0: J 騒げまさにあるシェイプ見せつかるよまた騙しシェイプ You know, listen up 太陽光に髪に come on
1: ここだけでなく海の向こう
0: 周りの病気が爆
1: 走今言い合わせることが重要
0: Thank you, let me know 髪かけ
1: 遥か瞬爆にから来た

0: 幸せ、この歴史を後世に語れんだろ。
1: そんな時にまた待たせるだろ、
2: そんな時にまた待たせるだろ。
3: 足が近いとこほら右側にも
4: マイクポーズアイドルタイプ意外にも
5: 示す俺らがポップさ、
6: これがヒップな

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
0: うん、
1: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
0: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、長いところではエスカレーターを使うこともありますね。でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
1: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、でも動いているエスカレーターの上を歩くっていうのは実は結構危険なんですね。
0: 急に止まったり、地震が起きたりしたら転びそうですよね。
1: そうなんですね。歩くという行為は、人の姿勢の中では相当不安定な状態になることで、その時に急に地震が起きたりしたらどんなに運動神経の人でも体のバランス崩しますよね。特に最近はエスカレーターの角度もいろいろなものがあって急なものでは落下する恐れもありますよね。ですからエスカレーターは基本は立ち止まって乗るのを守りたいですね。
0: でも開けてある側に立ち止まっているとなんか後ろからせかされそうで怖いんですけれども、
1: そうですね。最近は車の煽り運転が社会問題になってますけども、歩行者でもね、後ろから煽られるのは嬉しくないですよね。この番組のリスナーの皆さんはどんなに急いでいてもエスカレーターでは煽らないでいただきたいですね。
0: はい、エスカレーターも定期点検きちんとされていますよね。
1: はい、エスカレーターもエレベーターと同じく昇降機の一種で、建築設備の一部なんですね。
0: はい、
1: ですので施設管理者には定期的な検査と点検というのが法律で義務付けられています。多くの施設できちんと点検されていると思いますけれども、何といっても機械ですんでね、事故が全く起きないとは言えませんよね。
0: はい、
1: ですので先ほど言いました地震の時とかを考えると安全に立ち止まって乗るというのを徹底したいですね。
0: でも急に停電したら怖いですよね。
1: はい、停電は確かに大きな問題ですね。エレベーターもそうですが、電力が遮断された時にどういう安全対策を取るかっていうのは業界でも取り組んでますので、皆さんも普段よく利用されるところではエスカレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
0: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: の人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月4日月曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか？しゃべる CEO、 FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さて今日はね、緑の日ということでございまして、ゴールデンウィークもね、もう終盤に差し掛かってるわけでございますけども、あなたどのようにお過ごしでございましょうか？まあ各地の行楽地はですね、もうたくさんの人だかりでございますけども、昨日おとといと風強かったでしょ。今は若干立川の空ね、青空広がって風も穏やかなんですけども、すごかったですね。でお天気についてはこの後ね、一曲挟んだ後にお知らせしたいと思いますけども、ゴールデンウィークあなたどこか出かけられましたでしょうか？私はまあね、こうやって普通の曜日で仕事しますんであんまり関係ないんですが、昨日地元のですね、映画館に映画を見に行ったんですね。いやーすごかったですね、人。もちろんゴールデンウィーク中ということでね、お子さんも多くて親子連れも多かったんですが、見た映画はね、プラダを着た悪魔の2だって、2パート2が今、短縮形になってプーになっちゃいましたけど、パート2を見たわけでございました。最初の作品が2006年20年前ね、主演のね、メルル・ストリープ現在76歳、アン・ハサフェイが42歳ということは、20年前は56歳と22歳だった、当たり前ですけどね、いうことだったんで、1作目も私しっかり見てはいるんですけれども、2作目どうなるのかなって思って見てたら、いやーよくできてましたね、面白かったですよ。で映画の中にね、ルーシー・リューというね方が出てくる、ちょっと大金持ちの役で出てくるんですが、チャーリーズ・エンジェルズのねメンバーでございました。とかね、あとレディー・ガガもちょこっと出たりするんです。なんだろう、すごい感動するって映画ではないですけども、なかなか見てて面白い。やっぱりね、メレル・ストリープうまいっすね。悪魔の編集長の役が本当にね、何なんでしょう、冷徹なんですよ。ですけどその裏側にあるなんか人間性っていうのがちょっと垣間見えるってところがね。でアン・ハサウェイはね、もう闇雲にね突っ走るっていうかね、正義感を振りかざしてみたいなとこあるんですが、この対比がすごく面白いというね、もしお時間あればご覧になっていただきたいと思います。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日の予定ありますかっていうことでね、5月4日緑の日月曜日祝日、あなたの予定ぜひ教えてください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。

アンケートもね一応お取りいたしております。こちら緑の著名人さつきみどり&ピッコロさん、ヨッシー&ルイージ、ハルク&ケロケロケロッピ、ガチャピン&ムックということでございますので、もしよろしければアンケートのご参加くださいませ。さあ皆さんからたくさんのメッセージつぶやきアンケートのご参加お待ちいたしておりますよ。それではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。さあ今日のオープニングナンバーです。グリーンデイでホリデー。

時刻は10時8分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは常磐線の快速電車ですが、成田線内で発生した倒木の影響で成田線との直通運転を中止しています。次に総武線の快速電車ですが、内房線内での強風の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて京葉線ですが、強風の影響で一部列車に遅れが出ています。この影響で武蔵野線

にも一部列車に遅れが出ています。次に小田急小田原線ですが、停電の影響で秦野小田原駅間の運転を見合わせています。小田急小田原線秦野小田原駅間の運転を見合わせています。最後に東京メトロ東西線ですが、強風の影響で一部列車に遅れが出ています。そして高速道路ですが、まずは関越自動車道が坂戸西スマートを先頭に所沢まで渋滞しています。次に、中央高速ですが、まずは国立府中を先頭に調布まで、そしてもう一つがですね、八王子ジャンクションを先頭にこちら、八王子まで下り線が渋滞をしています。そして東名高速ですが、東名高速の下りは綾瀬スマートを先頭に横浜青葉まで現在渋滞しています。その他ですね、圏央道もところどころ渋滞がありますので、皆さん気をつけて運転なさっていただきたいと思います。以上、 FM 立川交通情報をお伝えしました。Weather information. さあ、今日の立川の空はね、いいお天気ですね。青空広がってきております。昨日の夜、夜中、雨風すごかったですもんね。今日はどうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は雨や曇りとなっています。今日4日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため初め雨で雷を伴い激しく降るところがありますが、次第に曇りや晴れとなるでしょう。明日5日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日4日は南の風やや強く、後北西の風、海上では南の風非常に強く、曇り明け方まで雨が残るでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が26度、夏日を記録する予定です。明日5日は北西の風のち南の風、23区西部では初め北西の風やや強く、晴れ明け方まで曇り、降水確率は1日を通して雨降りません、 0% です。明日朝の最低気温が12度、日中の最高気温が23度と、ちょうどいい感じですね。ただ風がちょっと強くなるかもしれませんね。以上、天気予報をお伝えしました。

0: お聞きいただいたのはグリーンで緑色でした。
1: ミュージックカレンダー、
0: 切り替え休日ですけどね、まあいいんですね、お休みだればね、とりあえずなんでもね、はい。さあ、そして今日5月4日エメラルドの日なんですよね。2000年にコロンビアエメラルド輸入協会がこれ制定しております。で、国民の祝日である緑の日にちなみ、緑色の宝石エメラルドを PR する日ということなんですね。当初は4月29日だったんですが、2007年に緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日にこれ変更されたと、こういうことですね。で、エメラルドは5月の誕生石でもあるんです。はい。さあ、エメラルドっていうのはベリル緑柱石の一種で、エメラルドグリーンと呼ばれる美しい緑色の宝石ですよね。和名は水玉、緑玉で、宝石言葉は幸運、幸福、誠実なんだそうです。なるほど、いかがですか、エメラルド。私ね、全く興味ないんで宝石に、あ、縁もないけどね。はい。そしてもう一つ、今日はラムネの日なんですね。ラムネの日、はい。1872年明治5年のこの日、東京の実業家千葉勝五郎がラムネの製造販売の許可を取得したそうですね。横浜に住んでいた中国人でレモン水の製造技術であった方を雇い、製造法を学んだそうです。で、当初は沸騰酸、ジンジャービアなどと呼ばれ、飲むとゲップが出ることからあまり評判が良くなかったそうですよ。ラムネという名前はレモン水を指すレモネードがなまったものということでね。実はね、ラムネが日本に伝来したのは割と古くて、幕末の長崎横浜で日本で初めてラムネを製造したのが1865年慶応元年、長崎の藤瀬半兵衛さんであるとも言われていますね。なるほど、藤瀬さんの製造販売した日がはっきりしてれば、その日がラムネの日になっていたかもしれませんね。ラムネってなぜね、あのビー玉入ってるのか、はい、皆さん研究してくださいね。カラカラって言ってね、ラムネ、はい。さあ、ということで、今日ね、エメラルドの日、ラムネにちなんでこんな曲ご用意しました。バックナンバーでエメラルド、そして甘党男子でラムネ、2曲続けてどうぞ。

時刻は10時25分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。日本国憲法は昨日施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ、供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどとしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬妻の所在を尋ねられ、東京に行ったと説明していたことが男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて殺人の疑いも視野に調べます。気象庁は昨日北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を横断しました。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、かっては尾崎豊で路上のルール。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4 メガヘルツでお届けいたしております。さて、第一月曜日のこの時間は岡本芳幸のワールドラブと題しまして、法政大学地域研究センター特任教授の岡本芳幸先生においでいただいてお話を伺ってまいります。岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: さあ先生、世の中はねゴールデンウィークなんですけどもね。
1: そうですね。
0: 先生どちらか行かれる予定とかあるんですか？
1: 全然ないです。
0: 全然ない。結構なことですね。
1: 連休と年末年始とか、はい、そういう時には外行かないで、
0: 行かない、
1: ずっとこもる、
0: うん、素晴らしいです。まあどこ行ってもね混んでますし、はい、あの観光地もね
1: すごいですね。
0: すごい人なんですけど、先生でもね私思うんですけど、もう高速道路も、はい、観光地も、はい、必ず混みますよね。
1: 混みます、はい、
0: でもそれ分かっててお行きになるわけだから、はい、もしかして、はい、その混雑がいいんじゃないかな、
1: まあそれもあるんでしょう。少しやっぱにぎわいがないと行ってもね、
0: ちょっと大変だったのもうね、渋滞でねトイレもね並んじゃってさなんて、はい、ね、でなんか食べるのに2時間並んじゃったよとかって、はいはい、それ言いたいんじゃないかっていうね思ってるんですけど、勝手にね、はいはい、
1: いや冬にスキーに行ったり、スキーもやっぱり混むじゃないですか、
0: はい、
1: でこうトイレがそんなにあるわけじゃないから、適当なところで、まあ、渋滞の帰りの渋滞なんかのところ、そしたらその普通の民家に入っていって、で誰もいないのにそこで用を足して帰ってくるっていうのはあれはなかなか感動的だったっていうか驚きました。でも
0: ちょっと間違うと固く侵入する。
1: そうそうですね。
0: はい、はい、さあところでね、日本はゴールデンウィークですが、世界を見れば別にゴールデンウィークでも何でもなくて、はい、まあ今のイランの問題、はい、まあそしてね、ロシアの問題とか今、はい、実は大変なことにはなってるわけなんですが、はい、その、まあ、現在のイランの問題に関してですと、やはりトランプ大統領の言動がね、はい、まあまあなんか行ったり来たりだったり、はい、あちゃこちゃ行っちゃうのかな、はい、字があるんですが、はい、そもそもトランプ大統領が出てきたっていうかね、
1: はい、
0: 当時一番初め、はい、トランプ政権一時政権の時は、はい、トランプじゃなくてヒラリー・クリントンっていうのが大方の予想を覆してトランプ大統領になったっていうのは、その辺のトランプが選出されてきた、なんていうんですか、バックグラウンドはどんなものがあるんですかね。
1: やっぱりその大統領というもののなんていうか価値観に対する価値観が変わってきた、変わったんだろうと思いますし、まあ、そもそもその 立派で偉いという人たちにアメリカのその多くの人が飽きたというかね、それで変わってきたんじゃないかって私は思ってるんですが、それが行き過ぎるともう歯止めが効かなくなって、今のトランプさんみたいなことが起こってしまったって、うん、これはですけどそのリコールするとかいうシステムがアメリカはなかなか機能しないみたいですね、うん、で今問題になってますけれども、これをどうするか、まあ、どういうふうに落とし前をつけるかっていうのはこれから最後問題なんじゃないですかね。
0: そうですね、要は我々は日本に住んでいてアメリカに住んでないわけですから、はいはい、実際のその肌感覚とかね、いろんな現実的な生活への支障というのがわからないわけで、はい、まあトランプさん、あんな過激なこと言ってディールだね、戦争だってこう、はい、やる人がどうして選ばれるんだろうと思うのは、まあ本当に断片的っていうか、その片面しか見てないわけで、はい、
1: そうですね、
0: アメリカに作っているいろんな格差とか、
1: はい、
0: 違法移民であるとか、はい、いろんな問題は我々はちょっと分かってない、
1: はいはい、
0: まあ、それも報道もされてないところがあるので、はい、
1: それを上手に彼はまとめて、
0: うん、
1: 一つ一つ戦い抜いてきたんでしょうね、
0: うん、だからその、まあ、トランプ擁護派というか支持派に言わせれば自分たちの思いを彼がやってくれてるんだ、
1: はい、
0: ね、要するにこの格差があってもういわゆる金持ちばっかりがこう優遇される政治じゃ困るんだということをね、
1: はい、
0: 言ってる人たちがまあ支えてるとは、まあ簡単に言うとそんな感じしますね、はい、
1: ですからアメリカ人で、まあそんなにたくさんアメリカ人知ってるわけじゃないですけど、やっぱりお利口の人はお利口で決してああいうことは言わないわけで、まあ特に外国人と付き合ってるアメリカ人っていうのは非常にまあ優秀だと思うんですけども、アメリカの、まあ、中部っていうか南部とか ああいうところ行くとわけのわからない人もやっぱりいますからね。だから時々あの鉄砲ぶっ放したりなんかして問題を起こすわけですけども、そういう人たちが支えてるんですよね。マガ派って言われるのはその特定のそのイデオロギー持ってるわけでも何でもなくて、まあ目の前にそれじゃあその給料上げてやるよっていうようなことがこう実現しそうな人にこう投票してって最終的に選ばれていくんだろうと思いますね。
0: まあ、この状況はアメリカにとって本当にいいことだったのか、うん、よくわからない、まあかなりねあの溝が深まってるっていう、断裂が深まって、はいはいはい、分断が進んでいるとも言われていますけれども、はい、まあ非常に内向きな政治、
1: はい、
0: 外交がもうディールだっていう風になってしまう、はい、全く外交とディールなんて同じものでは、はい、全くないにもかかわらず、はいはい、まあトランプ大統領の中ではねそういうものがあるんでしょうが、ただトランプ一人で全部が決められるわけじゃなくて、はいはいはい、多分そのバックについてる人たちの思惑っていうのも、はいはい、見え隠れしますよね。
1: バックにいる人たちの、うん、まあなんて言いますかね、

0: の支援で今政治を行ってるわけですから、その人たちを無視するわけにもいかないし、だからなんでこんなことを言う、まあ、トランプの考えている論理からすればこんなのおかしいじゃないかと思うようなことが時々こう出てきて見え隠れするわけですよね。だからそれを見事にこう、自分をトランプ支持に変えてというか、それがやっぱり政治家としての素晴らしさだと思いますけどね。
1: うん、でも多分その支えてる人たちもびっくりするような時々、
0: はい、
1: とんでもないこと口走っちゃうとかあるみたいですから、はい、っていうね、はい、でそれすぐまた変えたりとかね、
0: そうそう、
1: だから何をどう言うかわからない、ただそれを実行するかなるかっていうと、はい、よく検証してみると言ったことすべてがやってるかっていうと、
0: はい、
1: ちょっとね、
0: はい、
1: またこれも違うと、
0: それを検証するっていうシステムがないわけですからね、政治ってのは特にそうですから、トランプ内閣で、うん、怖い顔したおばさんがいるじゃないですか。あのおばさんなんて結局何を言ってんですかね。
1: わからない、だからまあそれはその、まあ、現実にね、アメリカで暮らしてる方々、国民、アメリカ国民の方々もどういうふうに捉えられてるかっていうのは、はい、まあ、とにかく人数たくさんいますから、
0: はいはい、
1: 人口いるわけで、みんなそれぞれの考え方が終わりになるでしょうし、はいはい、ただやっぱり世界が混沌としてるのは間違いないことでね、
0: はいはい、まあその、まかり間違ってその原爆のスイッチを押したりなんかするっていう人が出てこないことを願ってるわけですけども、そういうリスクさえ感じられるような、
1: そうですね、多分第二次世界大戦終結後一番不安定な時期なんじゃないかなって気がしますよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあ、この経験をどうやって次アメリカ生かしていくかっていうことですよね、
1: うんうん、まあ、中東問題に関しても我々はその日本人っていうのは中東の歴史をしっかり学んでるわけでもなくて、はいはい、今起きてる状況がどういう歴史のもとにこうできてきたのかっていうことも全く分かってないですよね、
0: はい
1: はい、で、まあ、イランに関してもこれ経験にものは言えませんが、
0: はい、
1: イラン内部も相当な人権弾圧をしてるっていうこともね、
0: はいはい、
1: 漏れ聞こえてくるわけですし、はいはい、まあ、そのことを武力で制圧すればいいかっていうとそれもちょっと違うんでしょうけれども、はいはい、それはアメリカ内の、まあ、トランプはトランプ内の、ね、はい、理屈があるわけで、
0: はいはい、本当に 困ったもんって言えば困ったもんで、まあ、これをこう、任期の間にこう変えていくっていうシステムがアメリカの、
1: うん、
0: 政治制度にはないから、
1: ないようですよね、
0: はい、
1: もう絶対的な権力持っちゃうんですね、
0: はい、うん、ダメならその、司法っていうか司法まで変えるとか、
1: うん、
0: まあ、人事で全部やってしまうという、
1: 最高裁の判事も変えちゃいます、はい、中央銀行の総裁も変えちゃうかみたいなね、 うん、なんかもう強権政治ではあるんですが、
0: はい、
1: まあ、でも独裁国家とはまたちょっと違うね、
0: はい、
1: システムではありますからね。
0: そうですね、だから今まであんまりもう民主主義と民主主義、非民主主義みたいな対立だったんですけど、民主主義っていうのはどうやってその成立するかっていうことをあんまり考えてこなかったですよね。
1: そうですね、
0: 例えばギリシャなんて考えると、ギリシャの一番最初に民主主義ができてきた時はやはりそれなりのこう背景があって、民主主義、今 の投票による、まあ、多数派っていうようなものが成立したわけですけども、それとは違うものが、似て非なるものができてしまったと。で、今後どうするかっていうのは本当に人類にとってはもう、うん、問題で、それをしないとなんか誰か変なボタンを押したりなんかするっていうことが起こったり、一方で、ね、その、まあ、中国やロシアのように、権力者が、思うように、国全体をこう変化させると、これも非常に、考えてみれば不安定なシステムですよね。
1: そうですね、まあ、あの翻って日本はどうなのかと、
0: そうそう
1: 言ったところでね、これまた本当に一言では語れない問題多く抱えているので、まあ、どの時代でも、まあ、これは素晴らしいってことはあまりないわけでしょうけれども、はい、
0: ね、
1: 何かやはりこれ人間のこうある種英知といいますかね、
0: はい、
1: そこに期待を持ちたいなと思うんですけども、はい、これもねどうなっていくんですかね、
0: はい、 もう少しこう安心して豊かな生活を送りたいですね、う
1: ん、送りたいですよね。まあまあ、日本はよくね平和ボケしてるなんて言われますけれども、はい、やっぱり、自分たちの置かれてる状況これをね、はい、まあ、ある意味そのいろんな情報をもっと多角的にね、はい、取り入れて、はい、うん、皆さんもよく、ご判断いただければなと思うわけですけれどもね、はい、ということでこの時間は岡本芳幸先生にお話を伺いましたけども、先生、まあ今日はいいお天気なのでちょっとお昼からね、はい、
0: そうですね、
1: ランチでもね一緒になさっていただいて
0: はいはいはい、そうそう、これはやっぱりそれなりの背景があるってことを我々理解しておきましょう。
1: そうですね、はい、はい、ということでこの時間は法政大学地域研究センター特任教授の岡本芳幸先生にお話を伺いました。
0: はい、どうも失礼しました。

0: 聞きいただいたのは花でバッドガール、西名でパンダガールでした。
1: DJ 会議この1回。

なたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週月曜日最初におかけする曲は吉田美奈子さんの夢で会えたらという名曲でございますよ。はい、まず吉田美奈子さん1953年4月7日にお生まれになっているという方ですけれどもね、埼玉県大宮市現在の埼玉市にね、お生まれになったということですが、高校生の時所属する東京キッドブラザーズのロックミュージカルで演奏していたエイプリルフールの細野晴臣さん松本隆さんと知り合いましてね、彼らの勧めにより楽曲制作を始めるわけなんですが、はい、当初ねローラニーロやキャロ

ルキングのようなシンガーソングライターのスタイルを目指していて、ライブ中心の活動を始めました。1971年5月に第1期ブルースクリエーションのベーシスト野地義行とピアノデュオパフを結成。アマチュア活動時代にハッピーエンド周辺の音楽家との交流を持って、1972年11月に発表されました大滝詠一さんのファーストアルバム大滝詠一へ収録された楽曲指切りのフルートソロでプロとしてのキャリアをこれスタートするわけですね。そして1973年9月細野晴臣さんのプロデュースによるファーストアルバム扉の冬を発表で、 RCA 在籍時の山下達郎さんの楽曲提供のバックコーラスを手掛け、相当数の歌詞もねこれ提供してるんですね、はい、さあ今日おかけします夢で会えたらは大滝詠一さんが作詞作曲プロデュースした楽曲で、数多くのカバーがありましてね、ナイアガラレーベル随一のスタンダードナンバーでもあるわけですね。で、未発表だった大滝さん本人による歌唱版セルフカバーが大滝さんの死後の2014年12月に公表されています。で、2018年3月21日発売の企画アルバム H 大滝ソングブック3大滝詠一作詞演習ボリューム3夢で会えたら4枚組では大滝さん本人の歌唱版を含め他の歌手によるカバーの数々が収録されているということですね。で、今日かけする吉田さんの曲の感想にセリフが存在するのは吉田さんに提供した作品私がセリフの始まりだったことから継続性を持たせ発展させるというところが来ているんだそうです。でセリフの内容はドドイツの一人寝るのは寝るのじゃないよ枕抱えて横に立つから着想を得たということでございますね、はい、で吉野美奈子さんあるいはシリアポールバンさんでは中間に歌詞が追加されています。さあそれではお聞きいただきましょう吉田美奈子さんで夢で会えたら。

0: へいい音楽。
1: 松本照夫です。
0: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
0: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
0: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
0: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
2: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分。聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
3: 地元新金ラジオ支店。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけれどもね、今日の立川の空はいいお天気ですね。青空の空に中にね、青空の空は一緒です青空の中にね白い雲がぽっかり浮かびながら、まあ、結構なスピードで、雲がね流れていくわけでございますけどね、穏やかな一日になりそうですが、まあ、風はね昨日一昨日に比べると若干弱くなってるかなというところでね、ゴールデンウィーク真っ盛りということでございます。まあ、お天気についてはこの後一曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思いますけどもね。さあ今日のメッセージテーマなんですけども、今日の予定です、何かありますか。私仕事です、この後もね、この業界はね祝日あんまり関係ないんですよね、まあ、土日は基本的にね、お休みにはなってはいるんですけど、まあそれもねイベントが入ったりすればね仕事しなきゃいけないんで、でもまあ好きでやってますから言っちゃいいんですけれどもね。あなたは今日どうされますかね、せっかくのゴールデンウィーク、ね、遠くに出かけるのもいいんですが、ね、ご近所のちょっと素敵なカフェでランチなんかするっていうのもね、休日の過ごし方としてはいいかもしれませんね。ということで今日のメッセージテーマは今日の予定ということで、ぜひ皆さんお送りいただきたいと思います。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp、 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてください。そして今日はねちょっとアンケートやってみました。で、緑の著名人ということでね、現在サツキミドリ&ピッコロさん 20%、 ヨッシー&ルイージが 20%、 そしてガチャピン&ムックが 60% で、ハルクケロケロケロッピはね、超人ハルクねとケロケロケロッピは今のところ 0% というねアンケートの途中経過でございます。さあ皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやき、アンケートのご参加お待ちいたしておりますよ。それでは11時台のオープニングナンバーご紹介いたしましょう。フマップで走れ牧場王。

0: につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、
1: 知事、そう何でも中止中止と申しましても、
0: ですから都市閣も中止にしたことですし、
1: 知事、競馬には牧馬王には夢があるんですよ、ロマンがあるんです。
0: ですからいろいろ考えた末、
1: 知事、レースの実況は青島ですよ、青島アナウンサー。
0: 青島、名前が好きだな。やっぱり開催するか。
1: 開きましょう、開きましょう、そうしましょう。
2: 各馬ゲートに大整備スタート。第2コーナーを回ったところで先頭は予想通りホタルの光、さらに各馬一段となって花頃、100円ジリンシャン開放、メンタルピンドライ、コイチョイソルピースが追ってくれ、マキバオと続いております。第3コーナーを回って第4コーナーにかかったところで先頭は予想通りホタルの光、マキバオを大きく分散して、さあ最後の直線コースに入った。マキバオがぐんぐん出てきた。マキバオ速い、トップのホタルの光懸命の疾走、これをマキバオが不審に追いかける。マキバオ追いつく。

時刻は間もなく11時今7分になったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。高市総理大臣は今日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島

諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。最後に、アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに建築家の森俊子氏を選んだと発表しました。森氏の代表作にはニューヨークブルックリン公共図書館やアフリカセネガルの文化センターなどがあります。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。Weather information.続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日4日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れですが、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日5日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日4日は南の風やや強く、後北西の風、海上では南の風非常に強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10%、 日中の最高気温が28度と予想されています。暑くなりますよ。明日5日は北西の風のち南の風、23区西部では初め北西の風やや強く、晴れ明け方まで曇りでしょう。降水確率は1日を通して雨降りません、 0% です。明日朝の最低気温が12度、日中の最高気温が23度と予想されています。非常にね、過ごしやすいお天気になりそうですね。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、かっては中川翔子で空色デイズ。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、第一月曜日のこの時間はジーナの部屋と題しまして、この FM 立川の番組ハワイアンウィンドフロム立川でもおなじみのジーナさんにお話を伺うんですけども、今日はですね、ジーナさんなんと妻越の方にいらっしゃるということで、お電話をついでお話を伺ってまいります。ジーナさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、1ヶ月のご無沙汰でした、ジーナです。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、さあ今日ね、5月のね、はいはい、ゴールデンウィークは群馬県の妻越からのご挨拶になります。
0: そうですか。はい、今日立川はですね、すごくいいお天気なんですよ。はい、そちら妻越いかがですか。
1: 昨夜ですね、猛烈な雨が降りまして、はい、滝のような雨で、まあ、これはお家に流れちゃうみたいなねくらいの雨だったんですけれども、今日は一夜明けて、はい、もう快晴で、
0: 快晴、
1: はい、
0: いいですね、
1: 運気がね上手。
0: もしもし、もしもし、
1: 聞こえますか。
0: 聞こえますか。はいはいはい、どうぞ。
1: はい、
0: 大丈夫ですよ。はい、
1: はい、ウグイスが上手に鳴いて、
0: はい、
1: 奥の野鳥たちとね大合唱になってます。
0: そうなんですか。
1: はい、はいはい、そしてね、南からの緑の赤ビアなども出まして、もう自然いっぱいの番組です。
0: うん、なるほどね。
1: はい、
0: はい、
1: そう、それで大体下の方はもう皆さんね、こう新緑がとっても綺麗でね、の目に青がっていう感じなんですが、
0: はい、
1: 高いので、今やっぱり芽吹きという感じで、本当にね、柔らかい緑が楽しめてます。
0: いいですね。
1: はい、
0: さあところでジーナさん、先月4月の25日と26日に行われましたね、グリーンスペースステージガーデンで行われましたアロハハワイアンフェスティバル、これについて今日はちょっとねお話を伺いたいんです
1: が、そうですね、
0: はい、
1: さらに4月25、26に開催されたアロハハワイアンフェスティバルのご報告と、たくさんご来場いただいたお礼を申し上げたいと思っています。

0: 。
1: はい、
0: はい、もう2日間ね本当に好天に恵まれて、なんか年々盛り上がってまして。
1: そうですね、うん、
0: はい、で今年は特にね、ついあの初日のまだみんながいろいろお店の出店の準備とか、
1: はい、
0: そういうことをやってる時から、ええ、もうたくさんのあのお客様が来ていただいてまして、
1: うんうん、
0: ちょっと私もびっくりしたんですね。
1: はい、
0: はい、でグリーンスプリングスは広いねあの庭園を持っておりますので、南と北にオーシャンステージ、アイランドステージの2ステージが設置されて、
1: うん、
0: たくさんのフラガールが美しいフラを見せてくれました。
1: そうですね、
0: はい、はい、ね、あの鵜飼さんもね、なんかあのちょこちょこといろいろとずっといらっしゃるんですかね。
1: もうね、ちょこちょこといろんなところに顔出してましたけどね。
0: そう、なんかちょこちょこ出没してらっしゃるなと思いながらお会いしましたね。
1: 特にね、何っていう用事は、はい、あの受けたまったわけではないんですが、
0: いや、でもあの FM 立川のね、
1: はい、
0: あの素晴らしいアナウンサーの、
1: はい、
0: あの藤田美沙さんたちが、
1: うん、
0: ね、あの全てのナビゲートとか、
1: そうですね、
0: いろいろ MC やってくれてましたので、
1: はい、
0: ね、多分鵜飼社長も心配だったんだろうなと思って、
1: まあ両ステージね、4名のね、
0: はい、
1: パーソナリティアナウンサーがね、司会を務めさせていただきましたね。はい、
0: そう
1: でしたね。はい
0: はい、はい、そしてね、初日のアイランドステージは、
1: うん、
0: ケーキさんたちのステージで、
1: うん、
0: ね、もうね、市内の藤野町の生徒たちがね、
1: うん、
0: 最初に踊ってくれたんですけども、すっこぶる可愛くて、
1: そう、
0: もう見てる親御さんがね、本当にね、もう目尻尖ってましたね。
1: ね、もう朝ね、まあ、10時半、はい、一番のスタートだったんですけどもね、
0: はい、
1: たくさんの方が見えていただいて、
0: そうなんですよ、はいはい、そしてフラを習ってらっしゃるね、
1: うん、
0: あのケーキちゃんたちもう大人顔負けのステージを見せてくれて、でそれの MC をやってくれたのがですね、あの達治さんがあの主催してる飛び立ちプロジェクトというね、
1: はい、
0: あのコーナーで募集をされた一般の、ね、
1: うん、
0: 小学生たち、
1: うん、
0: 小中学生でしたかね、もう本当に MC が上手で、
1: そうなんですよ、
0: ね、私パーソナリティやってますけど、ちょっと子供たち見習わなきゃと思いましたよ
1: まあ早めに来ていただいてね、ちょっとリハーサルとか練習もさせていただいたんですけどね、見事な、ね、ね、司会ぶりでございました、
0: うん、ね、本当にね、あのケーキちゃんのステージはね、みんなあのほころびます、はい、
1: ね、
0: はい、そしてそれが子供たちのね、あの MC とかねなると、もう余計にね盛り上がりましたね、
1: うんうん、
0: はい、そしてその夜はですね、あの恒例のメレフラでございまして、
1: メレフラパーティーでございますよ、ね、
0: はい、もうあの1階2階を開放してのね、
1: はい、
0: メレフラパーティーだったんですが、だいたい1600人ぐらい入場者があったそうです。
1: そうですね、
0: はい、そしてステージの上からちょっと私もね、あの歌わせていただいたり拝見したんですが、ね、いろんな艶やかなフラガールの人たちが、もうそれぞれの踊りをしていただくので、
1: はい、
0: 同じ曲であの振りが違うという ね
1: 同じ曲でも振りが違う、うん、
0: そうなんです。とても不思議なステージをね、上から眺めさせていただきましたよ、
1: ね、あれまだ迫力ありますよ ね、はい、ね、全員で一斉に、ね、踊るとね、
0: そうなんですよ。そしてまた、ね、ハワイアンロコのネイサン・アベアさんも来てくださいまして、
1: うん、
0: 3年続けての ね、
1: そうですね、
0: ちょっとステージをやっていただいたりと、
1: うんうんうん、
0: もう本当にあの私たちもあのね、で私も歌わせていただきながらも半分観客だったりしてね、
1: うん、
0: なんかね本当不思議なあの体験でしたけれども、
1: はいはいはい、
0: はい、でそれから次の日はですね、ハワイアンのレジェンド太田貴美子さん、ね、そして太田貴美子とザ・バーナツのステージから始まって、なんと93歳になられた高木ブーさん、
1: ブーさん来ました、
0: ね、私ね、うん、楽屋でもお会いしたんですけど、
1: はいはいはい、
0: ご挨拶で、なんかね毎年ねこのところね若くなってらっしゃるんですけど、
1: うんうんうん、
0: これどういうことでしょう ね、
1: ね、
0: ね、本当にあのこのステージのためにですね、なんか最近はあのボイストレーニングをしてらっしゃるらしいですよ、
1: ね、しっかり、ね、歌われてましたよね。
0: そうなんですよ、うん、そして立川フラ連盟のね、あの主催をしてらっしゃる宇野浦博美先生、毎週毎月第1木曜日ですか、
1: 木曜日です ね、
0: ね、あのこの番組で、はい、あのパーソナリティをしてくださってますけども、
1: はい、
0: この宇野浦先生が率いる93人の
1: フラガールたちが、すごかったですね、
0: ね、

0: ブーさんの年に合わせた。
1: だよね。
0: 迫力満点。
1: そう、来年だったら94人なのって、あの野良ひろみ先生に聞きましたらはい、そうなのよとか言っておっしゃってましたよ。
0: とにかく100人までは行こうということですよ。
1: そう、はい、もう100人まで頑張るということでね、うんうん、私たちもなんか元気もらえませんか。
0: そうですよ ね、もうお客様もすごかったです。
1: そうなんですよ、私93月も耐えるのかしらとちょっと偉い、
0: いけるんじゃないですか、
1: 勘違いをしてしまうんですけれども、ね、
0: はいはいはい、
1: 本当にねそういう感じで、あとステージもね皆さん毎年、ね、プロの、ね、アーティストの方たちが素敵な、うん、あのフラスソングやハワイアンソング、そしてあのダイナミキさんは沖縄のね、うん、曲を紹介してくださったりと、なんか本当に最近ハワイアンだけじゃなくて多種多様になりましたね。
0: そうですよね。
1: ね
0: え、そういえば、はい、うん、はい、高木ブーさんもね松山千春さんの恋歌ってましたからね、
1: は
0: い、ちょっと一般の曲もやろうとか言ってね、うん、
1: そういうことですね。それで、はい、あとなんか締めはいつもババンババンバンバンでね、
0: そうそうそう、みんなでや
1: ってくださるんですがやっぱりでもね、私自分もハワイアンやってるんですが、
0: はい、
1: あのちょっとわかるのは、まあハワイ語ってフラをやってる方はわかるけれど一般の客お客様はわからないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、そうなってくるとやっぱり日本の歌をあの披露した方が、ね、皆さんが、好感度であったり盛り上がってくださるというところも、うん、やっぱり日本ならではのハワイアンフェスでいいんじゃないでしょうかね。
0: そうですよね、
1: ね、はい、私もね、うん、2日目は小釜みなバンドで、ね、ね、あの皆さんに支えていただきながら、あの日本語でできるだけ聴いていただける歌ということでね、はい、お届けしたんですけれども、うん、はい、
0: あとあれですね、ジーナさん、あのお店がね、多種多様なお店がもういっぱい今回出てて、
1: そうなんですよ、もうショップがですね、うん、応募すると毎年ねあっという間にね埋まるんです。はい、それでも私たちの方でね、まあちょっとハワイアンフェスに合うようなものをセレクトさせていただくんですが、うん、今年はね、あの日米協東京多摩日米協会さんが、
0: はいはい
1: はい、ブースを出してくれまして、うん、その東京多摩日米協会さんと、農工大学さん、
0: はいはい、
1: ね、そちらが、ね、コラボで、うん、今なんとあの農工大さんね、ハワイで、ね、お米作ってるんですね。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。ほうほうほう。でその紹介ブースも出していただきまして、
0: うん、
1: ね、もうね意外とね感度良好だったんです。皆さんね、うん、ハワイでお米ですか、ね、っていうね、
0: うんうん、
1: 実はもうあの日系の人たちが昔はね、うん、作ってたんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うんうん、
1: ところがね、あの日系の人たちがカリフォルニアで作り始めた、うん、カリフォルニア米に負けまして、
0: うん、
1: 耕作放棄地ですか、
0: はい、
1: ね、これがねたくさんあの出ちゃったんですって。
0: うん、
1: それを今日本 の、 あの政府も少し支援をして農工大さんと一緒にあのその耕作放棄地でお米を作ろうということで、うん、日本のコシヒカリを持って行って作ってます。
0: おー、楽しみです ね、
1: はい、ね、だから来年は多分ねあのブースであのスペシャルブースであのちょっと試食をしていただけるんじゃないかと思うんです ね。今年ちょっと間に合わなかったんですよ、
0: うん、
1: はい、であの1年に3回取れる2期作なんです ね。ですから日本がお米がちょっと大変という去年みたいな時はハワイから入れて、
0: うん、
1: ハワイが大変な時は日本からね、輸出するという、うん、そういういい関係ができるといいなと私は思っています、
0: はい、あ、
1: はい、
0: そういえばあの、はい、いつもハワイアンウィンドフロム立川のお相手をしてくださってる浜さんも、ね、はい、スチールギター体験講座やってましたね。
1: ありがとうございます。あの大田紀美子さんと、浜ちゃん、ね、うん、我らが浜ちゃんがですねスチールギターのワークショップやってくれました、
0: はい、
1: でこれがえらい人気でございまして、うん、スチールギターを明日買いに行きますっていう人もいらしたそうですよ
0: そうですか
1: そうで、バージョンの人やね、あの浜ちゃんのね、あのお仲間さんも手伝ってくれて、
0: そうでした ね、
1: ね、私もちょっとあのちょいと入りまして、
0: うん、
1: 一曲歌いましたけど、
0: うん、
1: で宇野先生もあの踊ってくださったりとか ね、
0: ね、
1: なんかみんなで盛り上げてくださって、
0: ね、
1: なんかあのワークショップ良かったなって思っています。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、それ以外にもね、レイ作りとかウクレレ講座とか、はい、それからいろんなね美味しいものもいっぱいありましたしね。
1: あ、そうなんですよ、あのキッチンカーとかね、もう本当にね、うん、あの初日で

0: も出たそうですよ。
1: ねえ、もうとにかくあと踊ってくださる方が総勢もう1100名を超えたというね、ものすごいことになりました。
0: すごいことになりました、うん、でも来年はねまた開催決まってまして、う
1: ん、はい、
0: 来年の鬼がもう笑うような状態ではありますが、夏の、今度は1日早くて、24、25と決まっておりますので。
1: そうなんです、
0: ね、
1: うん、
0: リスナーさんまた来年楽しみにしてください。 ね
1: もう一大イベントに成長いたしました、はい、アルファハワイアンフェスティバルね、
0: はい、もう2020、もう皆さんのおかげで盛り上がっております。
1: 盛り上がっております
0: 。これからもどんどん盛り上げていきたいと思ってますので、
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: ジネさんも頑張っていただいて、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、はい、今日はね妻声からね、はい、メッセージをいただきました。
0: ちょっと風の音とともにお届けをいたしました。
1: はい、わかりました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。また来月、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい。

さあ時刻は11時33分を回ったところです。ここからは鵜飼社長の歩き方のコーナーでございますよ。このコーナーでは私の妄想旅行にお付き合いいただくコーナーでございましてね、リスナーの皆さんもきっと旅行気分が味わえるんじゃないかなと思っておりますよ。さて今日ご紹介しますのは中田島砂丘というところでございましてね、砂丘というと鳥取って思う方多いと思いますが、こちら静岡県は浜松市の南部に位置する南北に約 0.6 キロ東西に4キロの大きさで広がる砂丘なんですね。ここからはですね遮るものもなくて一面に広がる遠州灘海岸を望むことができる、こういうことなんですね。また海から吹く強い風によって砂地の表面に描かれる風紋、風の紋、風紋はとても美しくさながらアート作品のようだそうでございますね。夏には絶滅危惧種に指定されているアオウミガメが産卵のためにこれ砂浜にね上陸してくるんですよ。で産卵した卵は地元の NPO 団体によって保護され放流されています。で砂丘の西隣は毎年5月3日4日5日に浜松祭りのタコ揚げ会場となって多くのタコが大空に舞う姿が見られるということなんですね。この雄大な景色から映画やプロモーションビデオの撮影地としてもよく利用されているということでございますね。いかがでございますか。中田島砂丘、日本三大砂丘の一つと言われているわけでございますよね。それでねこの中田島砂丘は初日の出の名所でもあるんです。ちょっと先になりますけどね、今度の1月1日ね、いかがでございますか、初日の出の名所、つまりね遮るもん何もないですよ、海のところ。そっかポーッとこうね太陽が日の出がしっかり見えるということでフォトスポット、初詣初日の出スポットということでも有名でございますね。はい。さあところでね、先ほどねアオウミガメの産卵ということもお話しましたけども、まあアオウミガメの数少ないこれ産卵地なわけですね、この海岸は。でぜひもしおいでになる方ね、ぜひお気をつけいただきたいのは花火の光や音を嫌う亀のために花火はこれ厳禁でございますよね。海辺で、でゴミも必ず持ち帰ってくださいね。餌と間違えてね亀がね食べて死に至ることもあるそうです。ぜひ美しい海岸にねご協力お願いしたいと思うわけですが、さあこの中田島砂丘の近隣にある公園、どんなものがあるかって遠州灘海浜公園っていうのがあるんですね。これは、天竜川より西側に広がる総延長約15キロに及ぶ広大な公園、大きく3つのエリアに分かれているそうです。それぞれに風車公園、これ石人ね、石人の星公園、石人の星公園というのかな、タコ場公園と相性がついていて、スポーツ、レクリエーション、自然観察など幅広く楽しむことができるとね。え、風車公園とかね、タコ場公園とかあるわけです。あー、なるほど。このね石人の星公園って面白いですね。石で作られたモニュメントなんかがいっぱいあるのね。で白馬球場、白馬球技場のねタコ場公園とかね、あるんですよ。さあそして浜松祭り会館、これはね浜松祭りの歴史の紹介、大凧の製造過程の紹介とかね、大凧やハッピー屋台の展示がされていっています。でここでしかね買えないお土産もあるそうですよ。さあそれ以外にもねサンクチュアリーナイチャーセンターね、アオウミガメをはじめとする環境保護活動に関する資料展示やウミガメグッズの販売、有機栽培による食材などを使用した喫茶室もあるということでございますよ。まあまあ観光地見てるとまあお腹空いてきますわね。ね、そんな時にちょっと寄り道、浜ある石亀カフェ、レトロなキャンピングカーが目印の石窯で

ックピザとパンが食べられるカフェだそうです。ね、サーファーの店主が作るピザはもちろん石窯から店舗まで自家製だそうでございます。はい、それからね、グリーンコグ、浜松を旅するサイクルツーリストのバイスクルピットにも認定されている自転車屋さんですね。店主のセンスが光る自転車に関するあらゆるグッズがこれ揃っているということでございます。それからそれから GS バーガー、まあ、どこかのんびりとした時間が流れる心地の良い店内でボリュームたっぷりのハンバーガーが楽しめるカフェで、外の席はペットも OK だそうです。さっき言ったね、グリーンコグとは扉1枚でつながってます、自転車さんとはね。はい、それからそれからロポデマル大谷、浜松市です数少ない本格ペルー料理が食べられちゃうレストラン、アルコールも豊富に取り揃えていますよ。平日のランチセットがねお得だそうでございます。それからそれから中田寺マートね、浜松名物のうなぎを肥料に育てたさつまいも、うなぎ芋を使ったフードやドリンク関連グッズも販売して、うなぎ芋はうなぎ芋プリンは特に人気の一品でそうでございます。うなぎ芋パイね、うなぎパイはしてましたね。はい、最後遠州南の湯というのがあります。遠州浜からほど近い自然に囲まれた広々とした露天風呂が自慢の日帰り温泉施設ね、食事どころやマッサージなどもあり、湯上がりの後もゆっくり楽しめるということでございます。はい、いかがでございますかね。ゴールデンウィーク混んでんだろうな、でもね、はいね、もしお時間があればぜひ中田島砂丘静岡県浜松市お尋ねになってみてはいかがでしょうか。以上、鵜飼社長の歩き方のコーナーでした。

0: お聴きいただいたのはフジファブリックでゴールデンタイム、そしてシーナ&ロケットでレモンティーでした。
1: ミスターシューのタロット占い。

0: さあ今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスター周が生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月4日月曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。進むべき道を信じてコツコツ進むべきですよ、ということで地道にね。そして2月生まれのあなた、3文字です。怒っちゃやーよ、ドケチ。そして今日のねディレクターをやってくれてるケイちゃんを含めた3月生まれのあなたです。不安が解決し前を向いて進める日です。
1: ありがとうございます。
0: でも、ね、まあ、不安なことはなかったと思うけどね。4月生まれのあなたです。先を見られるようになった日です。よかったよかった。5月生まれのあなた、正しく評価されない日です。腐らないで。6月生まれのあなたです。終わったと思ったことが良い方向に復活する日ですよ、ラッキー。そして私を含めた7月生まれのあなたです。心配するほどではなかったと気づける日です。よかったよかった。8月生まれのあなたです。ボランティア活動を進んでする日ですよ。はい、やってみてください。9月生まれのあなたです。強引に進めて失敗する日ですよ。強引にならないように。10月生まれのあなたです。慌てて大失敗してしまう日ですよ。落ち着きましょう。11月生まれのあなたです。もう一度見つめ直し目標を探すべきですよ。はい、再考してください。12月生まれのあなたです。一つのことに集中し解決できる日ですよね。バッチリ集中して。はい、さあ信じるも信じないもあなた次第です。以上ミスターシューのタロット占いでした。さあ今日のラストナンバーとなります。大木戸博士、その声石塚雲翔さんとポケモンキッズで151。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日のね、立川の空いいお天気でございますよね、ゴールデンウィーク真っ盛りということでね、もう今日含めてあと3日ということでございますんで、皆さん十分楽しんでいただきたいと思いますが、お仕事なさってる方もね多いわけでございますんでね、お互いにお仕事頑張ってまいりましょう。さあ今日のねメッセージテーマは今日の予定ということなんですけれども、アンケートの方は緑の著名人ということで、さつきみどり&ピッコロさん、ヨッシー&ルイージさんが 28.6% ずつ、ガチャピン&ムックが 42.9% ということでね、ハルクとケロケロケロピはなかったですね、 0% という結果でございました。アンケートご参加の方ありがとうございました。さあメッセージもいただいてます。うどん県大好きさんからです。私は大型連休に予定を入れてなかったので5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を喧嘩することにしました。ここは3年前にも大型連休に行ってますが、今回は別の番組です。いつもメールを送っていますが、パーソナリティに会えるのは初めてですということで、そうですか、楽しんできてください、ありがとうございます。そして札幌はコチさんです、ありがとうございます。緑の日、ゴールデンウィークは順調に仕事場です。大変だねお互いね。今年はいい一人仕事ができていて満足しています。今日のアンケートに木村緑子さんがいらっしゃらないの

が不満ですが激怒、あすいませんでした、はい、アンサーは G ガチャピンムックですか、はい、ガチャンです、ガチャンに会ってみたいです、ガチャンの声収録番組にならわかるけど生放送やイベントでの声当てはどうしているのかな、鵜飼社長スタッフの皆さん生ガチャンに会ったことありますか、ないですね、会ったことないです、別にそんなに会いたくないかなって、いやいや、小石さんお仕事お疲れ様です、ありがとうございます。そして萩沢さんです、今日の予定ですが今日は高級日なので近場で買い物を済ませ午後はプレスを聞きながら積ん読本を少しずつ読んだり録画している番組を見ますね、祝日はリラックスできますね、その通りですね、ありがとうございます。さあこの後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は向山奈美さん担当のプレスが始まりますよ、奈美ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。素敵な午後お過ごしください。皆さんさよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は正午12時を回っています。 FM 立川の地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、5月4日ゴールデンウィークの月曜日、お相手は向井山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けします。ゴールデンウィーク楽しんでますもう今日ね、立川駅が本当に人混みがすごくてスタジオに向かう途中にね通りかかったんですけど、いやーやっぱね大型連休だなーっていう感じの雰囲気でしたね。で今日暑いからね、もう皆さん半袖姿で連れ立ってね、いろんなとこにお出かけなんだなーっていう感じでしたけど、いやー今日折り返しですか、5連休の方々はね。まだ明日も明後日も休みですってよいいですね、なんかこう一番ウキウキするタイミング楽しいですよね。まあ私はここでねいつも通りお仕事してるんですけどいややっぱなんかね連休中はこうお仕事しててもね、特にラジオはねフリートークだからこっちもねなんかワクワクウキウキしながら放送ができてねいや普通に仕事だよっていう人もいるでしょうけど楽しいなと思いながら今日はねお届けしようと思ってます。あの曲なんかもね、私がゴールデンウィークに聴きたいちょっとハッピーな感じの曲を中心に持ってきたんでね、お仕事の方もね、そしてエンジョイ中の方もぜひ一緒に聴いててほしいなと思うんですが、さてそんなゴールデンウィーク、あそうだちょっとまずね電車の運行情報についてお伝えしたいと思います。最初に小田急小田原線なんですけれども、現在ですね秦野小田原駅間で運転見合わせとなっています。停電の影響ということなんですが、これニュースになってて、どうも強風の影響で敷地外からなんか金属製の板が飛んできたとかっていうニュースになってまして、現在復旧作業中かと思われるんですが、いつ頃運転再開になるかちょっと見通しが立ってないのかなという感じなので、ご利用の方はねちょっと振り替えなんかも含めてご検討をしていただければと思います。で他の路線でも結構強風の影響で運転に遅れが出ているという路線がありまして、まあ普通のねあの車両点検とかもあるんですが、現在遅れが生じている路線についてご案内します。まず湘南新宿ライン、それから横須賀線、中央本線高尾大月間、総武線快速東京千葉間、内房線、外房線、京葉線、武蔵野線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ東西線、これらの路線で遅延などが発生しています。この後も強風の影響がねまだ残るんじゃないかなと思われますので、電車ね随時遅れが出るかもしれません。本日ね移動の予定のある方はちょっとゆとりを持ってスケジュールを組むと良いんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあ外は暑いし風は強いしでね、ちょっとお天気穏やかではないんですが、まあでも立川はね結構青空が見えててレジャー日和な感じはするゴールデンウィークになっておりますし、ハッピーな感じでねお届けしたいなということで、

日はメッセージテーマの方もせっかくだからね、ゴールデンウィーク2026ということでまあね、あの鵜飼社長のブランニューデイとちょっとかぶってるよねっていう話はあるかと思うんですが、まあまあまあいいじゃないですかねあのゴールデンウィーク全体の感じで行くんで、あのそうですね、だからもう今週末ぐらいまで含めてのご予定感でね、まあ、ゴールデンウィークだからこんな感じですみたいなねレポートをね聞かせてほしいなと、中間報告ですよ、ね、まあなんでね、レジャー中の方は今こんな感じ、ここ来てますとか、こんなものを食べましたとか、お仕事中の方は私と一緒にねいつも通りのお仕事の感じを分かち合ったりできればと思いますので、本日もお付き合いいただければと思います。とまあそんな感じで、立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ、正午12時から午後2時まで生放送でお送りします。それではお昼のひとときごゆっくりお楽しみください。

オープニングナンバーにお届けしているのはジャクソンギャンブルのレッツゴーというナンバー。アメリカの2人組ユニットなんですけど、曲自体はねリリース2020年なんですが、なんかね日本でヒットしたのは昨年で、何でも TikTok の動画きっかけで、まあ、それが何百万再生とかねされていいじゃんってなっていろんな動画で使われたりしてねヒットしたっていう曲だそうです。私もねショート動画で知っていいじゃんってなってちょっと購入したい曲なんですけど、いいよねまっすぐでね、なんかこういう、こう連休中のレジャーとかねスポーツとかに持ってこいということで人気の一曲でございます。よかったらね動画も漁ってみてください。ということでジャクソンギャンブルレッツゴーでした。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りする地域密着情報番組プレッセ。ここからの番組メニューをご紹介します。この後12時13分頃からは立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。今日の立川多摩エリアインフォメーションでは、国立市からリンク国立2026のお知らせと、日野市から第29回日野新選組祭りのお知らせをお送りします。その後は一曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。午後1時頃からは立川消防情報。月の初めの月曜日なんですが、今日はゴールデンウィーク中なので、来週にゲストさんは持ち越しということで、通常通り立川消防情報をお届けしようと思います。1時10分頃からはもう一度立川多摩エリアインフォメーションと共同通信ニュースです。1時20分頃からは多摩知りたいのコーナーをお届けしています。本日は緑の日ということで、緑関連のスポット町田薬師池公園の色彩の森をご紹介したいと思います。今開催中のイベントなんかもあるようですので、合わせてご紹介します。それから番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。本日のメッセージテーマはゴールデンウィーク折り返し地点ということで、ゴールデンウィーク2026でお待ちしております。はい、まあ、中間報告でね、どんな感じでお過ごしなのか教えていただけると嬉しいです。お仕事の人も、お家でゴロゴロしてて何もしてないのにもう3日目に入ったぞという人もぜひぜひ、ね、まあ、どんな感じか、そして明日明後日何しようかなっていうのを教えてもらえると嬉しいですね。 E メールの方はプレッセアットマーク FM844.co.jp、 アルファベットで PRESSE@FM844.co.jp。 それから X、 旧 Twitter からもメッセージお待ちしております。 X で投稿してくれる方はハッシュタグプレッセ、ハッシュタグカタカナでプレッセで投稿してください。あなたからのメッセージお待ちしてます。

お届けしているのはドリームズカムトゥルーの時間旅行です。こちらは歌詞の中にもあるようにね、2012年の金環日食っていうワードが出てくるんですけれども、この頃のリリースナンバーなんですよね。2012年の金環日食が5月の20日ぐらいだったということで、ちょうどね今ぐらいの時期だったみたいなんで、まあ曲の雰囲気もぴったりだし旅行だしいいなと思って持ってきたんですが、せっかくだからと思ってね金環日食調べたんですよ。次いつかなと思って、次はね日本だと2030年6月1日だそうです。ただ綺麗に見えるのはね北海道の方で、ちょっと本州だとね部分日食になっちゃうみたい。だから見たい方はね今から計画立ててくださいということで、ドリームズカムトゥルー時間旅行をお届けしました。

対応いたしますということでね、ご案内が出ているんですけれども、これどんなイベントなのかと申しますとですね、これは、これね、なんかスポーツ系のイベントになっておりまして、リレーマラソンとかスポーツ体験とかができるイベントになってるんですよね。で、まあ、メインストリートの大学通りで主にね、いろいろイベントが行われるんですけれども、他にも障害を持ってる方なんとか、スポーツが苦手な方でもスポーツに親しみを持ってもらおうということで、さまざまな、ね、体験エリアなんかが設けられるということです。で、一応公式ホームページがございまして、一部まだね、公開が間に合ってないところがあるようなんですが近日公開予定となっているところもあるんですけれども、おおむねね、ざっくりとした内容は出てまして、メインはね、リレーマラソンになってます。これね、もう申し込み受付は終了しているので、今から出ようっていうのは無理なんですが、沿道で応援ができるということでね、普通のマラソンじゃなくてリレー形式なので、まあ、一緒にね、応援していただいて、熱く盛り上がっていただいたりだとか、あとスポーツ体験コーナーでは、いろんなね、競技用車椅子体験とか、ラクロスとか、トライアスロンとか結構いろんなジャンルのね、体験ができるようになってるみたいです。あとミニ縁日とかいうね、スポーツとはちょっと違うんだけれど普通に楽しいエリアなんかもあったりするようです。他にもね、フードなんかが楽しめる出店ゾーンがあったり、それからステージもあるようです。ここがね、まだ公開されてなくて大変気になるところなんですけれども、まあ遊びに行こうかなという方はね、公式ホームページでチェックしていただくと、多分日付が近づくとババーンと出てくると思いますので、ぜひぜひご覧になってみてください。開催日時、先ほども申し上げましたが、5月10日日曜日午前9時半から午後4時頃までとなっています。ステージの、ね、内容なんかはこれから出るということなので、まあ、特定の時間に行きたいなっていう方はちょっとチェックをしながら行ってみてください。続いて日野市から、第29回日野新選組祭りのお知らせです。こちらは毎年恒例のイベントになりますが、全国から応募した大使による熱いパフォーマンスが見れたり、大使パレードなんかが開催されたりといった新選組にフォーカスを当てたイベントとなっております。会場、これ2日間開催で、5月9日10日今度の土日ですねの開催で、1日目が高畑不動周辺で、2日目が甲州街道日野宿周辺というふうにちょっとエリア分けがされてるんですけれども、一番の目玉はおそらく10日の新選組大使パレードなのかなと思います。はい、甲州街道を通行止めにして行われるパレードなんですが、この前座として9日にこの大使パレードの隊長となるべく、全国から集まった大使たちがパフォーマンスを繰り広げるコンテストが開かれるわけですね。なのでぜひね、2日続けてご覧いただけると熱いんじゃないかなと思います。他にも着物クイーンコンテストですとか、それから週刊少年マガジンで連載をされていたアニメ、そして漫画青の身風呂が今回も新選組祭りに来てくれて、キャラクターパネルの展示なんかがあったりと、新選組にどっぷり浸かれる2日間となっております。見学などは自由にできますので、ね、ぜひ気軽にお越しいただければと思います。開催は5月9日10日今度の土日2日間となっています。以上、立川多摩エリアインフォメーションをお送りしました。ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。低気圧と前

前の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。おしまいに、アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに建築家の森俊子氏を選んだと発表しました。森氏の代表作にはニューヨークブルックリン公共図書館やアフリカセネガルの文化センターなどがあります。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。この後は1曲挟んでからお天気気象情報をお送りします。

0: ミスターギターことチェット・アトキンスのナンバーでミート・ミスター・キャラハンをお届けしました。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに概況です。関東甲信地方

日は現在曇りや晴れ、雨の降っているところもあるようです。本日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りや晴れ、ただし雨や雷雨となるところもあるでしょう。明日5日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りの予報となっています。続いて東京地方の予報です。今日は南の風やや強く、後北西の風、海上では南の風が非常に強く吹くでしょう。お天気は曇り時々晴れ、降水確率はこの後夜遅くまで 10%、 日中の最高気温は28度の予報です。明日5日は北西の風後南の風、23区西部でははじめ北西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は1日晴れの予報、ただし明け方にかけては少し雲が残りそうです。降水確率は1日を通して 0%、 朝の最低気温は12度、日中の最高気温は23度の予報です。さて今日は最高気温28度と、もう30度を真夏日に手が届きそうという気候ですけれど、明日明後日は最高気温23度ぐらいということで、ちょっとね今日より暑さマシになりそうです。ただ太陽がね結構お顔を見せてくれそうですので、直射日光でね暑いなって感じがすると思いますから、帽子とかね日傘とかある方はしっかり装備してお出かけになった方がいいかなと思いますね。そして人によってはね、今週末9日10日まで連チャンでずっとゴールデンウィークだぞという方もいらっしゃると思いますが、今のところね大きく雨の心配はなさそうな予報です。ただ木曜日金曜日またね最高気温が25度を超えて26度7度ぐらいまで上がっていきます。ちょっと熱中症が怖い気温になってきていますので、熱中症対策グッズとか、あと水分補給の用意をしっかりしながらね今週過ごしていただければと思います。以上、気象庁予報部11時発表の気象情報をお伝えしました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念仮免レベル。

0: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: Good music 24 hours a day 84.4

刻は12時30分 FM 立川のプレッセ、月曜日は向井山直美がお届けしてます。さてこの時間は今日は何の日をお届けしてるんですが、その前に、番組冒頭で小田急小田原線の運転がね、運休してますよというお話をお伝えしてましたが、現在平常運転に戻ってきたようです。先ほどですね、本当につい先12時25分更新で平常通りの運転に戻りましたよというふうにリリースが出ております。はい、よかったですねちょっと本当にね、強風の影響でね、いろんな路線がまだちょっと遅れがちょこちょこ出ててどうなったものかと思ってたんですが、まあ徐々にね戻るところも出てきてるようです。まあちょっと逆にね、武蔵野線さっき遅れてなくなかったかって思ったりねするんですけど、どうもね今日ちょっと気候が不安定みたいなんで皆さん気をつけましょうね。はい、そしてこれはね運行情報と関係ないんですけど、どうやらね本日沖縄が梅雨入りしたそうですこれもさっき速報でね入ってきたんですけれども、はい、沖縄地方が梅雨入りしたと見られると沖縄気象台が発表しました。平年より6日昨年より1日早いということで、確か沖縄でも確かにねちょっと早めですよね。いやーどうですかねちょっとゴールデンウィークにねもう梅雨の話題とかうへーって感じですけどね、え今年桜咲くのも早かったしね、早めに梅雨入りしちゃうのかとちょっとハラハラしますがね、え釧路ではやっとね桜が咲いたって言ってたのにね、いやー参ったもんです。日本って広いねさてさて、そんな日本列島、本日はゴールデンウィーク、おそらく大体の人が折り返しの月曜日ですけれども、今日はね5月4日緑の日ということで祝日になっております。はい、ということで、まあ、まずは今日は何の日的には緑の日ですね。まあ、以前は生物学者でかつ自然を愛してらした昭和天皇のお誕生日となる4月29日が、自然に親しむとともにその恩恵に感謝して豊かな心を育む日ということで緑の日というふうに制定をされていたということなんですけれどもね。はい、これが2007年からは4月29日昭和の日に改定をされまして、でまあ、緑の日は趣旨は同じまんまに日付を変えて国民の祝日に再制定ということで、ここら辺ねなんかちょっと繊維がややこしくって、なんか前の日付とあれどうだったっけってねなる方もいらっしゃるかもしれませんがね、結構日本の祝日は元号の変化と一緒に変わっていきますからね適応しないといけませんねいやはや難しいもんです。あと面白いのがね、緑の人は全然関係ないんだけど、今日スターウォーズの日っていうのがあるんですよ。なんでだと思う？一作目の公開日？あれはなんか違うんですって皆さんスターウォーズのなんでしょう、合言葉的なものってわかりますかね、ジェダイたちがね、こう挨拶っていうかこう別れ際とかに声かけ合うやつですよ。わかりますか？スターウォーズファンの人はねみんなわかるんだろうと思うんですけど、フォースと共にあらんことをって言うんですよね。これが英語で言うと May the force be with you というふうに言うんですね。でこの頭の部分 May the force が May 5月のフォース4番目というふうに読めるということから、今日5月4日がスターウォーズの日となんかおしゃれねMay the force でね、 May the force be with you でねスターウォーズの日なんだそうですよ。ということでね、まあ、スターウォーズシリーズ全体の記念日っていう風になってるんだそうです。スターウォーズもねかなりそのシリーズが、まあ、一応そのメインのね

スターウォーズシリーズっていうと、まあ6作というかね、1から6までっていう風に認識されてることが大半だと思いますが、その後ね7、8となるようなこう続編が作られてたりとか、あとこれはディズニープラスとかで出てたのかな、あのドラマがね作られてるんですよね。まあ外伝的な扱いだとは思うんですけれども、外伝っていうか前日談だったかな、時系列がちょっと違うんですよね、のドラマバージョンがあったりとか、あとゲームになってるとかね、結構いろんなメディアに展開しててかなりコアなファンじゃないとね全部は追っかけきれてないのかなと思うんですけどね。あの制作チームも変わったりしているので、まあ、あの原点のね最初の6作以外は認めないみたいなね方々も、ね、原理主義的なねそうもいれば、新作は新作でまた違った世界観とかエピソードが見れて面白いっていう方もいたりで、結構ねファンの間でも評価が分かれるみたいなんですけれども、その時間的にねこう発表が、まあ、あの本編シリーズでもそうでしたけどラグがあるもんでね、なかなか存在すら知らないみたいなねシリーズの作品もある方いると思うので今日せっかくねスターウォーズの日ですから興味のある方はちょっと調べてみると、自分の知らないねスターウォーズの新たな一面が実はあるかもしれないんでねよかったら探してみてください。かなり多角的に展開してて面白いですよ、さてそれから、まあ、緑の日関連で緑っぽい記念日ということでいくつかあって、例えばエメラルドの日、まあ、緑色の宝石と言われてね思い浮かぶエメラルド、まあ、私はちょっと本物には縁がないですけれどもね、はい、エメラルドの日があったりとか、あと、薄いエンドウの日って、これエンドウ豆の一種らしいんですけれども、緑の日ということね、面倒豆といえば緑色っていうことで薄いエンドウの日っていうねのがあったりとか、あとね植物園の日っていうのがありますね。5月4日緑の日ということで、まあ緑からね着想を得るならやっぱ植物だろうというふうになってるということなので、今日はね魂知り隊の方でこの緑の日要素をまあちょっと拾っていこうかなと思っていて、今日の町田薬師池公園の色彩の森ねまあ緑いっぱいいっぱいのスポットなので、ちょっと今やってるイベントとか、あとね明日実は薬師池公園のこの色彩の森で映画見れるっていうイベントあるらしくって、こっちもね紹介しようかなと思ってるので、ぜひぜひお付き合いください。

お届けしているのは相対性理論でウルトラソーダです。いやーシュワシュワしてますねなんかゴールデンウィークちょっと今日暑いからなんか涼しい感じの曲と思って探しててちょっとね歌詞的にはあさってな感じしますけどシュワシュワするのいいなと思って持ってきました。相対性理論いいですよ、ぜひ他のナンバーも聞いてみてください。ということで相対性理論のウルトラソーダをお届けしました。

0: 4.4 FM チェチカオ。
1: さてこの時間はいただいたメッセージをご紹介していこうと思いますが、いや今日ねさすがゴールデンウィークめっちゃメッセージくる楽しいですねどれから読もうかしら楽しくなっちゃうわ。どうしようかな。じゃあちょっとこのゴールデンウィークっていうかお休みの日ならではの顔ぶれから、まずラジオネームミスターフルーチェ春の腰痛祭りさんから腰を痛めてらっしゃる何があったんでしょうか分かんないけど、向山さんお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様なのか、ゴールデンウィークは今のところ近場と自宅を行ったり来たりあっちこっちとそんな感じでして、本日はゴロゴロする日です。レッツゴロゴロ。あらそうですか中休み必要ですよね。あの5日間のお休み取っててもフルでね遊びの予定を詰め込んじゃうとやっぱなかなかしんどいっていうのはねありますよねということで中休みの日なんですね。ちなみに連休はこれまでに某アニメの展示イベントなんだろうからの20年以上推している歌手のライブで飲んで聞いて笑い、おー楽しそう。そして昨日は京都競馬場で春の G1 天皇賞を現地観戦してきました。めっちゃ楽しんどるめちゃくちゃエンジョイしとるやないですか。羨ましいちなみに馬券の収支はちょい赤字ですが、いいレースを見れたので実質勝ちです。そういうことにしておいてくださいといただいております。収支ちょい赤ってことはあれですかね、いろいろ馬券買って黒のもあったけど、まあ全部合算するとちょっと足が出ちゃったっていうことですかねまあまああのね、いいレースを見れた、それがやっぱ一番ですよね競馬の醍醐味はね、もうそれは馬券もねそうなんでしょうけれど、やっぱねあのエンターテインメントですよね競馬ってね。お馬さんもね、そのサラブレッドのさ洗練されたねあのねお馬さんたちと、そしてね騎手の皆さんのあのね何でしょう、熱いレースを生で見れるっていうのがね、やっぱこう現地観戦は特にねそこが醍醐味ですから、行った甲斐あったんじゃないですかね。いやまあ普通はねだからお金払ったらもう払いっぱなしなわけですから、ちょい赤でもしね黒もちょっと出たんだとすればお金返ってきた分得したぐらいのもんですからいいんじゃないでしょうかってことはあれかな、明日明後日も予定があるかしら。ぜひ楽しんでくださいゴールデンウィークはい、そしてこちらもちょっとお久しぶりかしら、ラジオネームうどん県大好きさんからありがとうございます。私は大型連休に予定を入れてなかったので、あら5月4日に徳島にあるラジオ局へ生放送を見学しに行くことにしました。いいですね、サテライトがあるっていうことなんですかね。ここは3年前にも大型連休に行ってますが、今回は別の番組です。いつもメール送ってますがパーソナリティに会えるのは初めてです。あら楽しんできてくださいいやあの今でこそね、あの私の今この放送してるスタジオはサテライトじゃなくて普通に局の中のねスタジオなんですけれども、本当にねちょっと前まで、グリーンスプリングス、立川のねグリーンスプリングスの中に、ガラスでねこう外が見える、外からもこうパーソナリティの放送の様子が見えるサテライトスタジオがあったので、リスナーさんのねお顔を拝見できたりする機会があったんですけど、いやなかなかね楽しいもんで特に連休中はね、グリーンスプリングスは結構イベントやってますからご家族連れのねお子さんとかが手振ってくれたりとかしてキャーみたいなテンションでやってたんですけれど、やっぱねこうなんでしょう、生身のね今聞いてくれてる人が目の前にいるっていうのはね分かってはいるんですよ、この電波のねこのマイクの向こう側に聞いてくれてる人がいるって分かってはいるんですけど、やっぱねこうお顔が見れるとよりこうなんか身近に感じるじゃないですかね、ちょっとまた別の喜びがあるんでね、ぜひ声援を送ってあげてほしいなと思いますね。いやいいですねパーソナリティさんも楽しみなんじゃないですかね。やっぱゴールデンウィークはね大

でしょうからね、会いに来てくださる方ぜひぜひちょっと交流を楽しんでね来てください。はい、もう一つぐらい読みたいのよもう一つぐらい読みたいけど、ちょっと どれ行こうかな。じゃあこちら、素敵なお写真を添付していただいているラジオネームケロッコさんからありがとうございます。向山さんこんにちは。先日東京タワーに行ってきました。あらこれゴールデンウィーク中かな、それともちょっと外して行った感じですかね。今多いんじゃない、どうだろう、スカイツリーの方にねお客さんわーっとねタワー系の需要は持っていかれたというふうに言われてはいますけど、でも言ってもねやっぱ東京を象徴するねねランドマークの一つですから、ゴールデンウィーク中は大変かもしれないですね。快晴の空を東京タワーに見守られるようにしてたくさんの鯉のぼりが泳いでいました。そうだね、明日子どもの日だから結構今あちこちで鯉のぼりが泳いでますけどね。しばし時間を忘れて見入ってしまいましたが、東京タワーが親父の姿と重なり、僕の昭和100年シリーズの中で書いた兄弟で競うようにしていろりから床の間にかけてあった鯉のぼりに駆け込んだ幼い頃の思い出もよみがえりました。あー覚えてるなんて幸せな光景だろうと、直に見たわけじゃないんだけどケロッコさんの文書力が素晴らしくてもね、目に浮かぶようにね兄弟でねこう鯉のぼりの中にねこうねこう袋状になってるからさ、こう大きいじゃないですか、だからわーって駆け込んでっていうね様子をね送ってくださったんですけど、なんて楽しそうなんやっていうね光景を聞かせていただいたんですけど、どうかな、今はね鯉のぼりもあげちゃった後でしょうけど、あげる前とかねこうそういう光景がまだ日本のどこかにあるかな、繰り広げられてたかしら。なんか私は多分あの鯉のぼりねうちの実家もあげてたんだけど、多分あのこいつら好きにさせたら破いたりするなと思われたのかあんまり触らせてもらえなくてなんか入りたかったな私もな弟がねいるんでね、弟の鯉のぼりですけどねえ、いやそうですか、鯉のぼりスポット巡るのもいいですね。今の時期はね河川敷とかにねわーっと上げてるスポット結構ありますからね、鯉のぼり巡りもいいかもしれません。ちなみにケロッコさんからはねお写真も送っていただいてて、あの鯉のぼりねものすごい数ですねこれは東京タワー今少なくとも明日までは絶対上がってるでしょうから、泳いでるでしょうから、これちょっとすごい数ですね、思ってたより多いなあらそうですか。なのでねちょっとお近くのね関東在住で東京タワーアプローチできる方は行ってみてはいかがですか。スカイツリーよりはおそらくね比較的まだ歩きやすいんじゃないかなと思いますからね。いやー素敵ですね。しかしこの東京タワーのね赤の骨組みとなんかこう絶妙にマッチするというかノスタルジーを感じて素敵な絵面ですねいいじゃないですか、スカイツリーなんかにねまだまだ負けませんよね電波塔の役割はあっちがやっててもね、こっちの方がね東京でずっとシンボルやってんだからって、ね、プライドを感じますねいやー素敵なお写真ありがとうございます。はい、ということで一旦ここまでかな。はい、ひとまず皆さんメッセージありがとうございました。

お届けしたのはガッチャマンの歌。いいですね。別に世代じゃないんですけれど、なんか割と歌えますよね。私だけ歌いたくなっちゃう曲ですよね。ということで、本日はシモン・マサトとコロンビアゆりかご会でガッチャマンの歌お届けしました。夕日を浴びて駆け出せば科学忍法日の鳥だ。トゥデイズトピックス、今話題のあんなことやこんなことをお届けするこのコーナー、本日はつい先日、先週私がね、映画ウィキッドの後編の方ね、今劇場で公開されているウィキッドを見に行ったよっていう話をねしたんですよ。すごい良かったっていうね。でもちょっと同じようなベクトルで恐縮なんですけれども、現在劇場大好評公開中のザ・スーパーマリオギャラクシームービーを見に行きまして、ちょっとたまたまタイミングが噛み合ったというかだったんで、ね、連休に突入する前にちょっとギリギリで、ね、見に行ってきた感じというかだったんですけど、本格的に突入する前だから1日の日にね1日封切りでしたっけ、もうちょい前か、ちょっと前だよね。4月20何日封切りで、映画の日5月1日にちょっとたまたま近場にある映画館と時間が噛み合いまして席取れそうだったんで行ってきちゃったんですけれども、よかったですよこんな話ばっかり、ちょっと今はね完全にゴールデンウィーク真っ只中なので、親子連れの皆さんとかでね、もう多分ね劇場パンパンなんじゃないかなと思うんですけれども、ただねまだまだしばらく公開ねされてる状態だと思いますので、ちょっとねせっかくだからお話ししたいなということなんですけれども、はい、スーパーマリオギャラクシームービーということで、スーパーマリオの映画作品の、2作目にあたる作品ですね。4月24日封切りですね、日本ではね、アメリカ本国では先行して確か公開をされていて、もうすでにねかなり人気になっていたんですけれども、日本でもね公開が始まって、私が行った日はね一応平日だったんですけれども、結構親子連れの方がいらっしゃいましたね。だからお休みを取ったのか、早めに終わる日だったのか分かんないですけどもね、結構小学生ぐらいのお子さんもいらっしゃってね、逆にもういつもちょっと気にしながら食べてるポップコーンも気兼ねなく食べながら見たんですけど、前作もそうだったんですが、非常にエンタメ性の高い作品になってまして、画面の隅々までねマリオの小ネタがギュギュギュッと詰まった作品になっておりました。なので頭空っぽでねとにかく楽しく見れるっていう作品に仕上がってますね。で今回はスーパーマリオギャラクシーということで、マリオのゲームシリーズの中でのギャラクシーっていうシリーズがあるんですけれども、この世界観を基本にした構成になっているので、ギャラクシーでは定番のキャラクターロゼッタさんっていうね、プリンセス的なプリンセスっていうか、女神様って感じなんですけどね、キャラクターが冒頭から登場するっていうのはもうね予告編でも出てたんですけれども、はい、こうロゼッタさんもを中心に据えながらのギャラクシーのねシリーズのゲームのいろんな面ですよね、1面2面の面のステージのこうキャラクターとかモチーフなんかがねバンバン出てくるようになってて、キプレイの方は行くと超楽しいんじゃないかなと思いますね。ただギャラクシー私結構前じゃないですか、1作目とかだからな、このモブキャラ見たことあるどこだっけみたいなねちょっともう一回 やらないとわからないみたいなキャラクターとかもいて、ちょっとねやきもきしたりしながら楽しく見てきたんです。

けれどもね。で今回ね、あの注目株は任天堂のゲームシリーズスターフォックスのキャラクターフォックスマクラウドが出ますよっていうね、これあのもう事前に結構共有されてたんですけれども、割とねあのしっかり出てきてくれてて、私の印象としてはなんですけどね、いやーこれもね見応えあって楽しかったですよ。フォックスファンの方もこれは見る価値あるかなという気がするんでね、まあとにかくマリオとか任天堂シリーズファンの方はぜひぜひ見に行っていただきたいですね。はい、ということでマリオギャラクシーのお話でした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋。

0: 聞いてね。
1: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばに、イオンモール武蔵村山。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。 FM 立川のプレッセ、5月4日月曜日のお相手は向山直美です。この番組は FM 立川第2スタジオから生放送でお届けしています。さて、1時台の初めは立川消防情報から。まずは立川消防署管内の災害状況についてお伝えします。昨日火災はありませんでした。今年に入ってからの合計の火災件数は31件で、燃えた床面積の合計は307平方メートルとなっています。また昨日の救急出場件数は47件で、今年に入ってからの合計出場件数は5601件となっています。さて、本日は、今まさに今日ですね、特に注意をしていただきたい水の事故に関する注意喚起です。河川やプールなどで、水の事故がこれからの時期起きやすくなっていきます。命に関わる非常にね怖い事例もありますので、十分注意をしていただきたいと思います。特に今日はね、もう30度に手が届きそうという気温ですから、まあ出かけた先、レジャーの先でね、少し水場があったりすると遊ばせようかなっていう風にね、お子さんたちにね、まあちょっとぐらいなら行っていいよっていう風なシチュエーションもあるかなと思うんですけれども、結構ね、小さなお子さんなんかは思いもよらぬね、膝までもないじゃんみたいなね、浅いね水場でも溺れちゃったりっていうことがありますので、十分ね注意をしていただきたいと思います。ということで、まあ水場、河川やプールが主ですけれどもね、こういった場所での水の事故を防ぐための注意事項ということで、東京消防庁から出ている内容ですね。まずは、子供から目を離さず、保護者や大人が必ず付き添ってください。ちょっとぐらいなら大丈夫と思ってはいけません。ほんの一瞬でもね、いつの間にかっていうことがありますので、結構音もなくっていう風にね、いつの間にか溺れちゃってたっていう事例があるようですので、気をつけましょう。それから、これは大人もそうですが、飲酒後や体調不良時は遊泳を行わないこと。大人の皆さんはね、ね、ここら辺は自覚を持って行動してくださってるとは思いますけれども、今日明日とかね、まあ、キャンプなんかのレジャーに出かけてる方もいらっしゃるかと思います。レジャーでね、お酒を飲んでちょっと楽しくなって、体もほてってきたしと思って川に飛び込まないことですね。はい、思ったよりも流れが激しかったりして足を取られることもありますので、川なんかは特に注意をしましょう。それから、荒天時や気候不良が予測される場合は遊泳を中止すること。本日もね、いろんな地域にいろいろと注意報みたいなものが出ておりますけれども、まあ、風が強くなってきた、雨がバーッと降ってきたとかね、こういった時には無理に水に入らないようにしましょう。思わぬ流れが発生することがあります。それから、海や河川ではライフジャケットを着用すること。特にお子さんにはしっかりと着用させるようにしましょう。鬱陶しいと言われても着せること、これが大事ですね。はい、ということでね、まあ水の事故ね、まだまだね、本格的なシーズンではないんですけれども、だからこそね、事前の準備はないんだけど暑いからちょっと行っちゃおうみたいなね、人が出かねないなということで、本日はこの話題をお届けしました。楽しいゴールデンウィーク、悲しい思い出にならないように、もう厳密にね、事故には注意をしていただいて、で、まあ皆さんご安全にね、ゴールデンウィークを終えられるように、ぜひぜひ安全にね、楽しくお過ごしください。ということで、本日は水の事故に関する注意喚起をお伝えしました。84.4 FM 立川。

リオ・ギャラクシー・ザ・ムービーの話ね、伝えたいことの1割も伝えらんないなってさっき話しながら思ってたんですけれどもね、まあ、そもそも話しながらマリオ・ギャラクシーっていうゲームね、これ Wii の専用ゲーム機、専用ゲーム、専用ソフトだったんですけど、いつだっけと思って調べたら2007年だそうですよ、一作目。怖っもうそんな経つ、20年近く前なんですって、一作目って。すごいね覚えてないはずだよね怖い怖いということでね、はい、まあそのギャラクシーシリーズ2までね都合出てるんですけれども、の世界観がメインのねシナリオになってるんですけど、まあ、先ほどのね話はもう主にネタバレをせずにというか、の基本のこう事前のね予告なんかで出てた情報を踏まえつつお話ししたんですが、まあ、ちょっともうちょっと突っ込んだ話というか、ネタバレまでいかないですけど、まあ、見て個人的な感想の部分なんですけどね、冒頭から結構ババーンと見せ場のあるっていうねお話をしたロゼッタさんね、ギャラクシーシリーズで出てくるチコと呼ばれる、これ一作目のねブラザーズ・ザ・ムービーの方にも出ていた星のねこう妖精みたいなキャラクターがいるんですけれどもね、はい、このキャラクターというかね、このチコと呼ばれるお星様の子供たちの、まあ、ママ代わり、お母さん代わりをしているっていうような設定なのがこのロゼッタさんというね、のブルーというか、まあ、水色みたいな感じのねこう色味のドレスをまとった女神様というかね、金髪のちょっとピーチ姫にもこう似たシルエットのね女性キャラクターがいるんですけれども、まあ、冒頭から見せ場はあるし、結構しっかりストーリーに絡んでくるし、でロゼッタさん周りのお話結構出てくるんですよちょっとこの辺知らない人には申し訳ない、まあ、マリオのねこうシリーズのキャラクターのね話が出てくるんですけれども、これがねゲーム本編ではあんまりこう掘り下げられてなかった部分、ここら辺の設定こういう風になってるんだみたいななってるというか、映画ではこういう解釈になったんだなみたいなところが結構あって、これはねなかなかほうなるほどと思いながら拝見しました。ロゼッタさんファンの方にはね、だからぜひ見ていただきたい一本だなっていう風に思います。まあこういうのも含めて、その一作目のマリオとルイージの設定、普通に配管工としてねアメリカでなんか仕事してるみたいなね冒頭シーンなんかがあるんですけれども、結構その映画世界ならではの解釈で、調整されてるキャラクター性とかバックボーンとかっていうのがあったりして、まあゲーム個別のねそれぞれの設定と違うところがあるんですよね。それがまたなかなかね巧妙でして、うん、なんかうまくゲームのね世界観を損なわずに、でもゲームの楽しさ自体はきちんとこう踏まえながら映画化するっていうね、なんかね任天堂さんすごいなっていうね気持ちでねいっぱいですよ。で結構だから任天堂のこうマリオシリーズではないタイトル、フォックスなんかもまさにそうなんですけれど、前回のドンキーコングも一応まあ違うタイトルっちゃ違うタイトルと言えなくもないキャラクターじゃないですか。なのでね、こういったねこう小ネタを結構画面の端々に仕込んでくれていて、だから一回見ただけだとね全部見つけきれなくって、ちょっと何回か見たいなと思ってるんですけれども、本当にねゲームファンの方にはたまらない一本になってるなっていう、もうサービス精神旺盛のね仕上がりになってるので、これはね見に行ってほしいし、ストーリーも結構目まぐるしく展開はあるんだけど、まあ、王道を行く感じで、小さなお子さんも結構ね劇場で笑い声がちょこちょこ聞こえてて、なんか退屈でむずかったりする子も本当におらずずっとみんな集中して見てたんですけれどもね、本当になんかちょっと間延びするなとかって思うシーン全然なく、まあ、99分だったかな、1時間40分ぐらいあるんですけれども、飽きずにねずっと見てられるので、これはねエンジョイしたいなっていう方はぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。まあ、今ねマイケル・ジャクソンの電気映画とかね他にもいろいろ来てるからね、コナンの映画もまだやってるしね、見たいものいっぱいあると思うんですけれども、選択肢に入れてもらえればなと思います。あとそうだ一個言っとき

たいのはクレジットが始まっても席を立ってはいけませんね。これはちゃんとね任天堂さん分かってますから、最後まで嬉しい演出入れてくれてるので、行く方はしっかり最後まで席を立たずに見てください。はい、ということでこれが伝えたかった。ということで長々話してすいません、この時間はねスーパーマリオ、なんだっけザムービーだっけ、ギャラクシーザムービーか。違うわ、ザスーパーマリオギャラクシームービーだ。ザがどこかわかんなくなる。の話題もお届けしました。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、この時間は立川多摩地域の情報やお知らせをお送りします。まずは国立市からリンク国立2026のお知らせをお送りします。国立市を代表するメインストリート大学通りで、市民が協力していろんなチャレンジをすることで連帯感や達成感を共有していきましょうということで、主にスポーツイベントとなっておりまして、大学通りを中心にリレーマラソンやスポーツ体験、それからステージでのさまざまなショーに出店なんかが出るお祭りとなっております。で、まあリレーマラソンがねメインイベントの扱いにはなってるんですけれども、こちらはねもうエントリーが終了しておりますので、今から参加はできないんですが、当日スポーツ体験コーナーがいろいろと設けられておりまして、で、まあ、運動苦手な方もね楽しめるようなさまざまな運動の体験ブースがございますので、ぜひ気軽にお越しいただいて、出店のフードも楽しみながらいろんなスポーツ体験をしていただければと思います。開催日時が5月10日今度の日曜日午前9時30分から午後4時までとなっております。なお当日は車両の通行止めも同時に行われるということですので、周辺でね車で通行予定のある方はちょっとチェックをしておいてください。続いて日野市から第29回日野新選組祭りのお知らせです。毎年恒例の日野新選組祭り、全国から応募した大使による熱いパフォーマンスが見どころの大使コンテストや、新選組大使が勝ち時を上げながら練り歩く大使パレードが執り行われます。こちらは開催日時が5月9日土曜日と10日日曜日、で5月9日の方が、場所が高畑不動周辺となってるんですけれども、日程の内容としては主に大使コンテストと着物クイーンコンテストが行われます。で、10日日曜日には、日野駅周辺の甲州街道を中心に新選組大使パレードと豚書巡りが行われる予定となっております。ぜひ2日ねどっちも行けるとより楽しいというイベントになっておりますので、お越しいただければと思います。以上、立川多摩エリアインフォメーションを

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入ったニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。低気圧と前線の影響で、東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。おしまいに、アメリカの芸術や文学などの分野で最も権威があるアメリカ芸術文学アカデミーが、生涯の業績に対して与える功労賞である建築部門の金メダルに、建築家の森俊子氏を選んだと発表しました。森氏の代表作にはニューヨークブルックリン公共図書館やアフリカセネガルの文化センターなどがあります。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。

お届けしたのはマルーン5のサンデーモーニング。まあサンデーじゃないんですけどねここ気にしてしまうとね、もうマンデーのやつしか流せなくなってしまうんでまあとりあえずね、休みの日ですから今日はサンデー気分だろうということでお届けしました。すごい好きなナンバーなんですよね。私は子供の頃に父がよくね、休日に車でレジャーに連れてってくれる時になんかラジオで流れてた多分福岡の曲で使ってたテーマソングなんじゃないかなって思うんですけどもねいい曲ですからね。皆さんもドライブのお供にいかがでしょう。ということでマルーン5サンデーモーニングお届けしました。

これであなたも多摩通、多摩知りたいのコーナーです。歴史、文化、自然など多摩武蔵野地域の魅力に迫ります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことをあなたも再発見しませんか。ということで本日は今日緑の日ということでね、緑いっぱいスポット町田薬師池公園色彩の森をご紹介しようと思います。薬師池公園ですが、こちらは1982年に東京新東京百景、それから98年には東京都指定名勝に指定をされているというね、非常に歴史のある、そして風光明媚な公園となっております。ということでね、薬師池という通り園内中心にはお池があって、他にも梅とか椿とか桜とか菖蒲とか蓮とかね、さまざまな植物が植わっている緑スポットになっているんですね。で、色彩の森の方では区分けがされていて、町田ダリア園とか、それからボタン園とか、公園エリアもあるし、あと町田リス園っていうね、200匹もの可愛いリスちゃんがいるっていう、スポットがあったりするんですけれども、このゴールデンウィーク現在ねイベントが開催中となっておりまして、まずはボタン芍薬祭りということでね、これあさってまでか6日までですね、開催中のイベントなんですけれども、ボタンの育て方講座とかボタンの苗の販売とかね、あとキッチンカーの出店もあってるみたいですけれども、こういったねイベントが行われているものとなっておりまして、この時期のね美しいボタンの様子を見ることができたりとか、あと、育てたいという方にねぜひ一緒に育てましょうということで、実演も兼ねて鉢植えのお土産付きの講座が行われてたりというようなねイベントになっているんだそうです。はい、ちょっと各回ね、なんでしょう、人数に限りがあったりとかでね、なかなか参加するのはハードルもあるみたいなんですが、興味のある方はって、ごめんなさい、でもこれね終わってるなこの育て方講座の方はちょっとごめんなさい終了してしまっておりますが、ただボタン園のね、ボタン園のボタン芍薬祭りというね括りのものはまだ行われているということですので、すいませんね。はい、行った際にはね、色彩の森行った際には覗いてみていただきたいなと思うイベントがあっていたりとか、あとねこれぜひ明日なんですけどもね、行ける方はチェックしていただきたいのが、ゴールデンウィークのナイトピクニックシネマということで、こちらはボタン園、ボタン園ってね、ついつい言っちゃうね、さっきまで読んでたからね、色彩の森の中でですね、ナイトピクニックシネマと称しまして、映画シングですね、これ世界中で大ヒットしたアニメーション映画シングの上映会をしますというものになってます。屋外映画イベントということなので、ちょっとねお天気の具合によってはちょっと予定が変わるかもしれないとは書いてあるんですが、明日はねお天気いい予報に一応なってるので多分開催あると思います。で、映画の上映とともにハンバーガーやポップコーン、それからソフトクリームなんかのフードドリンクなんかの販売もあるということで、ぜひね、夜の少し涼しい時間帯に芝生の上でね、ゆったり映画をみんなで楽しんでみてはいかがでしょうかというイベントになってます。こちらが明日5月5日火曜日の夕方6時30分に上映開始となっております。鑑賞無料、予約不要となってるんですが、ちょっと混み合ってね、場所取り

変な可能性はありますので、まあちょっと早めに行っていただいた方がいいかなという感じがしますね。はい、まあシングね、特にファミリーで見るのにぴったりな作品じゃないかなと思いますので、ぜひぜひね、明日お時間あるなっていう方は行ってみていただければと思いますね。他にも様々なエリアで、今ねいろんな植物の美しい新緑が楽しめるスポットとなっております、町田薬師池公園色彩の森、このゴールデンウィークまだねどっかへ行く予定立ててないなという方は行ってみてはいかがでしょうか。ということで魂知り隊のコーナーでした。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。

0: 待ちしています。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は1時30分 FM 立川のプレッセ向山直美がお届けしてます。さて、いただいたメッセージをねもりもり読んでいきましょうかいやーゴールデンウィークね、さすがですよやっぱね、いつもよりねメッセージ総数が多いんでね、もりもりいきましょうかということで、まずはラジオネーム萩沢ひろゆきさん、ありがとうございます。なおみさん、スタッフおよびラジオを聞きの皆さん、こんにちは。昨日から今日の午前中まで風が台風並みに強くて怖かったですねちょっとまだね風の強いところがあるみたいですけど、私もなんかね夜ちょっとこうやなりっていうかさミシみたいな音とかがいつもより聞こえる気がして、おーおーと思いながら寝てたんですけどね、怖いですね。いやなんか氷が降るかもとかねニュースで言ってましたけれど、本当にちょっとね場所によってはね急に天気があれってなってしまう可能性ありますから、ちょっと注意しておきましょうね今日ね。さて今日はノストラダムス氏が予言を公開した日です。おー今から50年以上前の1973年にノストラダムスの大予言の書籍が日本で出版、私も一読者として読みました。1999年の7の月に空から大王が現れて地球が滅びるという内容です。1999年が近づくにつれ本の売れ行きも 右肩上がりのようでした。日本では95年阪神淡路大震災が起き、もしやと思われた方もいると思います。この頃は関西では大地震は起きないだろうという都市伝説もあったようです。この頃から日本各地で地震が増え始めてきたように思います。16年後には東日本大震災が起きてしまいましたとね。あーそうか、まあ、なんかその関西には大きい地震来ないって言われてたっていうのは聞いたことありますね。確かに私はもうね阪神淡路はもう気づいたら教科書に載ってた世代なので、あんまりこうその辺の感覚は分かんないんですけどね。まあでも確かに教科書で大きい地震は習いますけど、やっぱ阪神淡路ぐらいからのインパクトが強い感じしますかね。まあでタイムリーっちゃタイムリーですよね。99年に世界が滅びるって言われてて、95年のだから阪神淡路大震災がその予兆のように感じたっていう方がいても不思議じゃなかったんでしょうね当時ね。なんかやっぱ大変な騒ぎだったというのはね聞き及びますけどね。いやなんか都会の方とかだからえらいことだったんでしょうねきっとね。なんか2000年も同じようにちょっといろいろ言われてた部分があったんじゃないかなと思うんですけどね。もう世界が滅びるものと思ってしまって、もう自分の財産なんかねあの世に持っていけないんだからってパーッと散財しちゃったみたいなね方もいたっていうね話は聞きますね。いやーでもね無理やり使うこともないよねどうしてもやりたいことがあって、まあねえ今迷うと、どうせならやりたいこと今思い切ってやっちゃおうっていうきっかけにするぐらいだったらいいんだろうけど、全部スカンピンまで使っちゃうのは問題があったってことでしょうね。ちなみに直美さんは予言を信じますか？ちなみに私は聖徳太子が残したとされる未来記が気になっています。未来記は現存はされてないようですが、他の文献には昔あったというふうに言われているようです。内容は聖徳太子が未来に起こる出来事を書き残したもの、それを見た楠木正成が鎌倉幕府の滅亡を確信したとか、他にも、兵士の滅亡や、歴史上織田、失礼しましたね、歴史上の織田豊臣徳川の天下統一とかね、鎌倉幕府の滅亡

望とか様々な予言がされていたということで、信じる信じないは別として、日本にも予言書があったということを思うとロマンを感じますよねといただいております。あー、なるほどな、これ未来記私知らなかった聖徳太子はすごい人っていうのは習ったけども、予言書というかね、予言を残してたのは存じ上げなかったですよね。まあ、予言信じるかって言われると難しい問題ですけど、まあ、でもロマンという意味ではあるよなと思うし、うん、その整合性のねある部分が見つかるとやっぱりちょっとおっとはなりますよね。まあ、ただその一方で予言書って悪いことも結構書いてあるじゃないですか。で、まあ、自然災害はね特にそうですけど、なんかその避けられないのであればどうだろうっていうね、まあ、災害でね、自然災害系で確実に予言が当たるとなれば対策ができるんでね、もう事前に避難しとくとかができるから、それぐらい精度が高ければよしだし、でもこのこう政府のね滅亡とかっていうのはこれ逆に覆せないとなると、それはそれで厳しいものあるよなっていうね変えられないとするとちょっとやっぱりね、だからその地球の滅亡とか人類滅亡とかもそうだけど、それは困っちゃうなっていうね気がするから、こう難しい問題ですよね、距離感がねえ、こう災害系はね自然に分かりたいなっていう気持ちと、でもどこかで変えられるものであってほしいっていう気持ちとどっちもある、うーんから絶対ではあってほしくないけど、ある程度は教えてほしいなっていうねなんかものすごい都合のいいこと言ってるけど今そういう予言書だったら欲しいかな予言者の人に怒られるよね、こんなものにねそんな都合よく行くかってね言われちゃうねね、人間って厳禁だからさそういうのが見つかるといいねはい、さてちょっとバンモリモリ行かなきゃいけないから次行きましょうか。ラジオネームトッシャさん、ありがとうございます。向山さん、おこんにちは。ゲットワイルド、もといゴールデンウィークGW ねですね。世間では16連休だの12連休だの言われてますが、そんなに休みがあるところはそう多くないと思ってますけど、どうなんでしょうねと。どうでしょうね、まあ、でもその先週の金木金とかかもう案外やっぱね、街見ると多分休み取ったんだなみたいな人見た気はするんですよね。だから、まあ、まあ逆にねゴールデンウィーク真っ只中に仕事だからっていう人もいたのかもしんないですけど、意外といるのかなっていう気もしますね。どうだろう、羨ましいよねさてさて、テーマゴールデンウィーク、俺は5月2日から10日の9連休でございます。あ、いいじゃんねえ、と今週いっぱいずっとお休みなんですね、素晴らしい。まだまだ前半戦どこも混んでるだろうなと思ってるので、初日昨日は近場の温浴施設さんへ行ってきましたということでね、写真付きでレポートいただいております。まず初日には、初日だから5月2日ですねには、お世話になっている先輩からチョコソフトクリーム食わせなさいよということで、ほう、最近ホームにしている温浴施設さんへ行ってきました。その前日も行ってるので2日連続ですとなるほどね、金曜日から行って土曜日も連チャンで行ってチョコソフトクリームを食べてきたとめちゃくちゃ見事なチョコソフトの写真を添付してくださってます。はい昔ながらのタイプのコーンですね、あのワッフルタイプとかじゃないやつね。いい、こういうのがいいのよ結局私ソフトクリームさ行くとどうしてもさ普通のバニラにしちゃうの、なんかでもさ見るとチョコソフトめっちゃ美味しそういやーいいな、ソフトクリーム久しく食べてないな、そして昨日、だから日曜日ですね、5月31日で閉店する温浴施設へお別れを言いに行ってきました。あら、今月後半にアンフグースイベントがあるんですが、参加しちゃうと施設が堪能できないなと思って行ける時に行ってきました。あーね、イベントあるとねもうそれがメインになっちゃってね、
なんかあの他をね見て回ったりじっくり楽しんだりする余裕なくなるのはありますよね。スーパー銭湯なのに昔ながらの銭湯のような雰囲気があって、サウナもいい塩梅、水風呂は冷たくて気持ちよかったですといただいてます。あースーパー銭湯も結構その場所によって雰囲気違いますもんね。マジであのスパみたいなちょっとこう

級感とおしゃれ感のあるところもあれば、本当になんか地元の銭湯だよねみたいな雰囲気のとこもありますよね。いや私は結構昔ながらの銭湯スタイルで、なんかこうだらーってねえこうしてて楽しめる感じの空気のとこが好き。わかるな。はい、それから、そして今日は、天気も悪いので引きこもってます。あ、そうですか。そちらお天気あんまりよろしくない。今日場所によってかなり違うからね。久しぶりに悪魔城ドラキュラ、これ X10X かな、月下の野草曲ノクターンかな。ちょっと読み方が正確なのか分かんない、ごめんなさい。プレステ版や SS 版は、SS ってなんだ、 SS 版もやり込んでいて、プレステ4版の悪魔城ドラキュラ、X セレクション月下の野草曲&血の、いやこれノクターンかな、やっぱ月下のノクターン&血のロンドかな、もうやり込んでいたのですが、またやりたくなってきておりますと、なってきてやっておりますと、キャッスルバニア系って何度やっても面白いです、ぜひやってみてくださいと。悪魔城ね、手出したことないんだよね。実況動画は見たことあるのよ、難しそうと思って。ちょっとね手出せないでいるよね。いやまあ私あれはちょっともうね上手じゃないのアクション系が。アクションってかも 2D ですけどね、悪魔城はね。いやちょっとあれもね心が折れる気しかしなくて。どうだろう、やったらいけるかな。難易度設定とかあるんですっけ、そんな手ぬるいものはない。こういうメンタリティの人間がやっていいのかっていうね。気持ちがあるんですけどね。世界観すごい好きなんですよね、悪魔城ドラキュラね。いやーそうですか。まあ、今ねもう結構移植版でね簡単に遊べるから、そうか、ちょっと次の大型連休かな。私今年の大型連休あんまりね休みがないから。そうですか。いやちょっとぜひ楽しんでください。ちょっとあ と, ちょっと正式な読み方は後で調べておきます。まあエンジョイされてるようで何よりですよ。今週いっぱいでしょ、まだまだまだじゃないですか。ちょ来週もちょっとレポート聞かせてくださいよ、後半戦がねどんだけ楽しかったか。お待ちしてます。はい、あやばい、ちょっと次のメッセージいかないとお時間がないわ。続いてラジオネームこっちさん、ありがとうございます。向山さん、スタッフの皆さんこんにちは。先ほどガチャピンがガチャンになっていた札幌のこっちです。あれですかね、アンケートの話。ちょっと聞き逃しだったかもしれない。ガチャピンと僕今日緑の日だからね、緑の人といえばっていうねやつのガチャピンかな。単純な変換ミスですと。鵜飼社長、スタッフの皆さんすみませんとおいなさっておりますけれどもね。はい、まあ、笑顔で鵜飼さんもね笑ってくださったんじゃないでしょうか。向山さん、ガチャピンに会ったことある？え、ない、会いたいけど。50年ガチャピン見てるけど一度も会ったことないから、今度お台場行ってみようかなと。そうか、お台場行けば会えるかな。確かにせっかくさ東京にいるんだから、憧れを憧れのままにしないでさ、ガチャピンに会いに行くべきかも ね。 ね、言われてみれば私今ガチャピンに会える距離にいるんだな、ちょっとワクワクしてきた。さてかぶりテーマで繰り返しになりますが、今年のゴールデンウィークも当番出勤で仕事場、ゴールデンウィーク中の一人仕事は本当に順調で、今日も朝から一つ片付いて午後からもやっつけますと。あ、偉い偉いよ。素晴らしい。いや、ね、まあ、こういうゴールデンウィークの人もね世間にはいっぱいいますから、正直言うと子供の頃うちは正月しか休みがないような環境だったので、子供の頃からゴールデンウィークの過ごし方が分からず、強がりでなくて仕事してるのが一番気持ちよく過ごせてます。神さんや娘には、娘が小さい時は悪いなと思ったけど、娘も成人、免許も取って、まとまった休みは神さんと車で旅行したり買い物行ったり、私はお役ごめんで目つぶし目つぶし。いや、女2人だから楽しいスポットもありますから。なんでしょう、その別にね、パパと行くのがちょっとっていうことではないでしょう。ね、いや確かにゴールデンウィークね、私うちの地元はお祭りするタイミングだったんですよ。神幸祭って言って、神に幸いと書くんですけどね、神幸祭っていうのがゴールデンウィーク定番だったので、必ずと言っていいほどねお祭りの時っていうね、だから、まあ、レジャーっていうか地元で楽しむ期間だったんですけど、まあそういうのないとちょっと困

0: るかもね。お盆にどうせ帰省はするしなみたいなねあまあなかなかそういうご家庭もありますけど、どまあね、どうなんかあの他のねタイミングでお盆とかお正月とかでたっぷり堪能してるんであれば、まあ、自分の一番楽で楽しいペースがね自分の人生ですからいいんじゃないかなって思いますけどね。ねえ、たまにはね、奥様に娘さんをね独り占めさせてあげてっていうね、で娘さんにもお母さんをね独り占めさせてあげてっていうタイミングだということでね、別のタイミングでまたそれぞれコミュニケーションが取れるとよろしいんじゃないですか。はいということでね、え北海道は雪予報の地域もあって、あらなんか明日の朝は周辺の山は新雪の眩しい景色になりそうとかねいうレポートいただいてますが、ね、なんかお天気不穏みたいですけど、ぜひご安全にゴールデンウィークねお仕事を引き続きお過ごしくださいありがとうございます。ということでちょっと一旦天気予報に行きますね。失礼します。
1: Weather information.
0: 気象庁予報部11時発表の気象情報です。はじめに外況です。関東甲信地方は現在曇りや晴れのお天気、ところによっては雨が降っているようです。本日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過して高気圧に覆われますが、気圧の谷は湿った空気の影響を受けるため曇りや晴れ、ところによっては雨や雷雨となるでしょう。明日5日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れや曇りの予報となっています。続いて東京地方の予報です。今日は南の風やや強く、後北西の風が吹くでしょう。また海上では南の風が非常に強く吹く予報です。お天気は曇り時々晴れ、降水確率はこの後夜遅くまで 10%、 日中の最高気温28度の予報となっています。明日5日は北西の風後南の風、23区西部では初め北西の風がやや強く吹くでしょう。お天気は一日晴れ、ただし明け方にかけては少し雲が残る様子です。降水確率は一日を通して 0%、 朝の最低気温12度、日中の最高気温は23度の予報です。さて今週いっぱいね、おおむね連休だという方が多いかと思いますが、今のところ大きく雨の心配はなさそうです。お天気もね、おおむね曇り時々晴れといった感じで日曜日頃まで推移します。ただし木曜日金曜日が気温カーッと上がって、また26度7度ぐらいの気温になっていて、ちょっと夏日になりそうですので、熱中症対策しながら今週1週間お過ごしください。以上気象庁予報部11時発表の気象情報でした。

ゴールデンウィーク真っ只中のプレッセー、あっという間にお別れの時間ですが、もう一通ラジオネームまこもちゃんさんからありがとうございます。笑いだけ直ったぞ、こんにちは。わかめラーメン好きなの？わかめラーメン美味しいよねゴールドエクスペリエンスしてるか、スタート出してるか、しいたけだし出してるかとオラオラオラオラってことですか出したいねゴールドのね、ということでメッセージテーマ大型連休、私は人々の期待を裏切ることなく AB 型です。あ、そうですか知らなかった、期待通りかな。普通に農作業で全身筋肉痛、長女そしてその彼氏にせがまれ2回ほど薪バーベキューはしました。えらい、なんて素敵なパパなんだ。うちはみんな料理ができるから既製品なぞ焼かない、バーベキューソースも自前、ピザも完全自前、ダッチオーブンなんかなくたってブロックと網だけで完璧にスモーキーに焼き上げるさ、めっさコツがいるけどねとテクニシャンのね余裕を見せていますね。炭や灰はそのまま畑の肥やしにということでねいいなんかバーベキューをねやるような、なんかいわゆるリア充的なゴールデンウィークを過ごしてらっしゃるようですけれども、いや、いいお父さんですよね。そうやって娘さんとね絆をつないでいくわけですねちょっとね台本もね時間があったら読みたかったんですけど、ご覧の通りお時間がないので来週だな、すいませんね。はい、ということで本日も皆さんメッセージいっぱいありがとうございました。いやー、ゴールデンウィークちょっとバタバタしましたけどね、いっぱい読めて嬉しかったですね。あ、ちなみにミスターフレッシュさんから補足、春の天皇賞だ

け馬券を買ってちょい赤字、当日の交通費やら入場料やら買い物を含めると大赤字なるほど、はい、あの春のね天皇賞G1 ね見に行ったっていうねいい話でしたけれどもかなり足が出た様子ですが、まあ楽しかったならいいんじゃないですか。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリー、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
0: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
0: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったとことをずっと繰り返していって、最終的には共通していろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそういう提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
0: なるほど。まずそもそもなぜこの若

0: 若者会議に参加しようって思われたんですか？
1: あ、はい、あの私去年あの大阪の方から転職で立川市にあのやってきたんですけども、本当に周りにあの知り合いも全然いなくて、まあ、この地域の中ですごい孤独感を感じていた時に、まあ、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、まあ、こういう場だったらなんかすごくあのなんだろうな、いい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
0: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか？
1: そうですね、あの思った以上に、まあ、いろんな人たちがいまして、まあ、例えば役者さん、それから事業の方、うん、でスポーツ選手、あと大学、普通の大学生もいますし、まあ、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、もうそういう多様な人がいる中で、でもまあみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
0: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね。はい、
1: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、あの私38なんですけど、はい、まあ、そのあの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、あの、はい、非常に多様な年齢層でした。
0: 確かに、じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか？
1: あ、そうですね、あの私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、はい、まあ、すごいあの意識の高い方たちが多くて、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構あの磨かれていった感じはありました。
0: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか？
1: まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところから、やっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、今この若者会議も一旦離れましたけど、まあそこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとかで、そういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
0: なるほど、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん？
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
0: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか？
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
0: はい、わかりました。では最後にあのお二人からラジオを聴の皆さんにメッセージいただけますか？
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
1: そうですね、あの令和7年度からまあ若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこうあの相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひあのたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
0: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: いらっしゃいませ。
5: こんばんは。今日は日本酒かな。
4: はい、どうぞ。
5: お、ラジオの時間だね。
4: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
5: ぜひお聞きください。
6: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を、おどどどどけけちゅっちゅ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。

0: またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。
4: 立飛ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: 5月4日月曜日みどりの日グリーングリーンということでね、ゴールデンウィークでございます。
1: はい、
0: 時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンでお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: だいぶ動揺させましたか？
1: びっくりしました。
0: グリーングリーン、
1: どうしたんですか？しかもなんかあの釣り上げでめちゃくちゃ日焼けをしていて痛そうな川久保さんがもうテンションおかしくなっちゃったのかなっていう、もう痛すぎて
0: だいぶ土曜日に行った釣りで、
1: はい、釣りでね、
0: 船酔いがひどくて、
1: 船酔いひどかった上にね、
0: いろいろちょっと川久保の中の回路がおかしくなってるんじゃないかと、はい、
1: 疲れちゃってピークを迎えてどうしたんだろう、
0: ついにどうでもよくなってるんじゃないかと、いろんなものが
1: びっくりしました。
0: そうです、グリーングリーンですよ、
1: はい、今日言ってる人ゼロ人だと思いますよ多分それ。
0: うん、言ってないかな、
1: 言ってない、ゼロ人。
0: 牧原のりゆきさんとか歌ってんじゃないの僕らのグリーンデイとか、なんか歌なかったっけ
1: グリーングリーンはない。

0: な
1: グリーングリーンはない、
0: はい、
1: そうですか。
0: でも緑の日だということが強烈に今インプットされました。
1: そうでございますよね、はいはい、さあ今日はね、まあ、ゴールデンウィークもちょっと真ん中ぐらいということで、はい、今何してるということでメッセージ頂戴しております、うん、ご紹介しましょう。
0: はい、新潟のおたけどんさんです。カレンダー通りのお休みなので遠出をせず自宅の掃除をしています、うん、水曜日までラジオ三昧、いつも聞いていない時間帯もあるので、うん、投稿していいかどうかと悩んでおります。
1: なんのウェルカムですよ、
0: ね、もういつでもね私たち待ってるので、ね、
1: そうですよ、ちゃんとね、はい、送ってくださると、うん、今日緑の日だから、はい、あのヤブディがね、うん、グリーンのペンでね、はい、線を引いてくれて。
0: そうです、
1: グリーングリーンですよ、
0: まあ、これからしないそうです、そんなこと言うならそんなつもりなかったとね。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: そして活字の馬の日々さんもあのグリーンでこうねラジオに線引かれておりますけれども、はいはい、今日のテーマはですね、何してる、自宅で過ごしてます、うん、大型連休のほとんど自宅で過ごしています。後半の1日だけ僕が広島に行って広島フラワーフェスティバルを見てこようと思っております。ほうほう、これは被爆地広島で行われる全国有数の行事であり、うん、平和の素晴らしさ尊さを分かち合うというものがこのお祭りのテーマの一つとなっております。
1: あ、はい、そうか、ね、やっぱりあの被爆っていうとね、はい、8月6日ってね広島はね、うん、やっぱり思いますけども、まあ、そうでなくね、はい、なんかいいタイミングを見つけてはやっぱりそういう平和のためのなんかやってるんだね、
0: う
1: ん、
0: ね、そうです ね、
1: ね、はい、そうかそう、うん、そのフラワーフェスティバルですか、
0: はい、
1: どんな花々なんでしょう ね、
0: ね、
1: 広島ね、うん、今の時期だとチューリップとか、
0: そうですね、
1: ネモフィラとか、
0: ね、一気に咲き始めてますからね。
1: 芝桜とかね、富士芝桜祭りとかやってますけどね。
0: ねえ、
1: そうそうそう、うん、ね、どんな花々なんでしょうね。
0: はい、
1: うん、ね、はい、もう一つ紹介しましょうか、
0: はい、
1: こちらは厚入さん、愛知県、
0: はい、
1: ね、お出かけスポットどこも混んでるので、
0: ね、
1: 近くのショッピングセンターや飲食店です、
0: はい、
1: 現在、
0: はい、
1: マクドナルドでチキンタツタが販売されているので行っています。期間限定のやつです、
0: はい、
1: ガンダムとコラボしてまして、チキンタツタの他にチーズチキンタツタとタルタル油淋鶏風チキン、
0: 油淋鶏入ってます、はい、
1: チキンタツタが新しく発売、ね、
0: そうなんだ、
1: タルタル油淋鶏風チキンタツタだけ食べてないので、うん、番組放送してる時間帯は食べに行く予定ということ
0: で、あら
1: じゃあ今召し上がってるかもしれない、
0: はい、
1: ガンダムとね、
0: うん、
1: コラボしてますね。そうそう、
0: 知らなかった。
1: CM テレビ CM 流れて、
0: あ、そうなんですか。
1: この間ね、そうそう行ったのよマクドナルド、
0: はい、
1: お昼タイムに、
0: うんうん、
1: でもちろんほら店員さんと対面でオーダーもできるんだけど、は
0: い、
1: 今さなんていうの、
0: 電光掲示
1: 板みたいなでかいのがあって、それタッチパネルでオーダーできるじゃない、はい、
0: うん、
1: それよくわかんないでさ、
0: はい、
1: でもこれでやればいいんだなと思ってさ、うんうん、ピーとか言って、はい、いろいろやってったわけ、
0: はいはい、
1: で自分の中でマクドナルドのお昼のセットは、うん、だいたい600円前後ってイメージがあるわけよ。でその対面のところだとこうバーッとこうメニューの看板みたいに出てて、
0: はいはいはい、
1: 何セット600円とか出てるから分かるじゃない、うん、であれって言えばいいんだけど、はい、タッチパネルはそれが出てないの。
0: 出てない、
1: なんかね、
0: うん、
1: タッチしてそう次行くとこれでセットにしますかとか言って、
0: なるほど、選択制みたいな感じ、
1: そうそう、探っていくわけ、
0: はいはいはい、
1: で最後に、うん、はい、いくらですってドンと出てくるわけ。
0: なるほど、
1: これでやってったらさ、はい、900円ぐらいになっちゃってさ、
0: え、
1: 自分は600円ぐらいのつもりじゃない、
0: はいはいはい、
1: だまたやり直しちゃってさ、タッチパネルの帰って時間かかって
0: やり直したんですか。
1: ダメなおじさんですよ。
0: でも食べたいものせっかく選んだのに、
1: うん、でもあの、
0: はい、
1: 600円の方にしようと思って、
0: あ、そうか、
1: やり直して、はい、後ろ並んじゃったけどね、
0: もう一回ね、
1: ごめんなさいって言
0: い
1: ながら、
0: そういうことね、
1: やりましたけどね、
0: はい、
1: 頑張ります、
0: はい、頑張りましょう、頑張っていきましょう、
1: はいはい、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグは、シャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもあります。スタジオの様子写真上げてますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台のオープニングナンバー、マドンナでホリデー。

時刻は3時11分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じてアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。内容を精査した上でイランの見解を改めて提示するということです。高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。輸出規制を含む経済的な威圧を強める中国を念頭に、重要物資のサプライチェーン、供給網の強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表する見通しです。アジア開発銀行の神田正人総裁は3日、ウズベキスタンでのアジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見し、中東情勢の悪化に関連してアジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に、過度な依存がもたらす代償を露呈させたと述べました。またアジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も深刻に受けているとも指摘しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日、大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は東日本では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。また東日本と南西諸島では落雷や突風、雹に注意が必要です。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、ゴールデンウィークということで、今何してる、メッセージいただいてます
0: ね。はい、
1: 福もっちゃんからです、はい、三重県です。昨日おとといと石川県七尾市の一本杉通りで開催されている花嫁のれん展を見てきました。ね、これ写真送ってくださいました、
0: はい、
1: のれんってあるじゃない、家の、うん、家とかお店のところにかけてるのれん、あれの花嫁のためののれんなんですね。確かね、私も行ったことありますけど、
0: あ、はい、
1: そうそう、こういうなんか風習があるみたいで、こういうの作るっていう、すごいよね。なんか着物の 和装の着物の素敵なやつのデザインでのれんになってるみたいな、
0: 綺麗綺麗、可愛らしい雰囲気もあって、ね、
1: はい、はい、行ってきました、
0: はい。
1: やっぱり震災の影響なんでしょうかね、通りは空き地が多かったですということでね。そうかね、で一昨日の夜は兼六園、金沢ですね、
0: はい、
1: そこまで足を伸ばしたそうでございますけど、まあ素敵なゴールデン、さらにですよ、
0: はい、
1: さらにですよ、うん、先ほど X 見ましたら
0: 今日ですよね、
1: 今日ですよ、
0: はい、
1: 今日は伊勢神宮ですって、
0: まあ
1: ね、
0: アクティブですね。
1: アクティブ性、伊勢神宮の外宮を散策、う
0: ん、はい、
1: で神メッタの神様の馬ね、うんうん、の恵美友号という馬がいるそうで、
0: はい、
1: 笑うに明智の地ですね、
0: うん、
1: 明智光秀の地ですね、
0: はいはい、
1: 恵美友号に会ってきました、これから内宮さんへ向かいますということでね、写真もアップしてくださってますけども、
0: はい、
1: そうですか、なんか充実のゴールデンウィークですね。
0: 列車の旅なのかな、移動ってどうされて、どこも結構ね混雑してるとは思うんですけれども、うん、
1: この距離だから列車じゃないかな、
0: 列車ね、電車お好きなはずでしたもんね、確かに ね、はい、
1: いやいや、なんかリア充ってやつですね、
0: リア充
1: 久々に聞いたね、リア充、ね、いや、
0: びっくりした、今日なんかいいですね、
1: グリーングリーン見てみな
0: ね、

0: リアージュ、
1: なんか放送終わってどっと疲れが出るんじゃないですか、ね、今日ね。
0: 多分
1: 今日ちょっとね、うん、背伸びしてる感じが
0: 気絶してると思いますよ、放送終わって、はい、ね、はい、ね、いや本当充実のゴールデンウィークで、
1: ね、
0: 何よりでございます、うん、はい、サバカンさん、
1: はい、
0: 群馬の方でございます。
1: ありがとうございます。
0: 今は自宅です、
1: はい、
0: 用事も済ませたので、
1: うん、
0: 部屋の片付けしないといけないかなということで、このタイミングで大掃除するって方もいるのかな、ゴールデンウィークを使って、
1: うん、まあ、あのどこに行っても混雑するからそれだったらみたいなね、きっかけにはなりそうじゃないですか。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: それこそほら、ま、うん、さっきマキさんがさ、
1: はい、
0: 衣替えしましたって言ってたけど、
1: しました、2週間ぐらい前に
0: ね、え、
1: はい、
0: でもしかしたらこのゴールデンウィークで、うん、それもあるかもしれないね。
1: ありかもしれない。
0: 片付けしつつの洋服入れ替え、
1: はい、お天気次第かな。雨が降ってるとちょっと ね、うん、まあ、ね、あのやりにくいと思うんですけれども、ね、うん、カラッとした日にね、換気しながらやりたいですよね。
0: まあ、ありな気がしますよね、うんうん、どうなんでしょう。でも部屋の片付けってさ、部屋の片付けあるあるで必ず言われることだけど、はい、懐かしいものが出てくると手が止まっちゃってっていうさ、
1: 止まるんだよ。
0: 止まる派？
1: 止まるんですよ。でもあの今日は絶対やるぞって決めた日は止めないです、もう絶対に。
0: あ、そこは固くない意思で、
1: もう見ない、開かない、気になったもの開かない
0: 開かないもの結構あるの？
1: ありますよ。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: 昔のアルバムとか。
1: 昔のアルバムも全然もうどこにあるかもわからないですけど、あの結構今家片付いてる方なんですけれども。
0: マキさん家ね、なんか写真とかで見る限り綺麗だよね、
1: はい、う
0: ん、
1: 割と何もないんですけど、開けてない段ボールが2つぐらいあるかもしれないの。でもその中にきっとアルバムが入ってるはず。
0: いや、私ね、
1: はい、
0: マキさんは、はい、まあ、お付き合いするのって2年ですけども、うん、お付き合いって仕事だよ。
1: はい、知ってますよ、ね、まだやめてくださいよ。
0: 一応言っとくけど、
1: はいはいはい、
0: ね、でもさ、うん、例えば、うん、大学生、京都にいましたよね、
1: はい、
0: その頃のマキさんとか知らないわけよ。
1: はいはい、
0: で昔のマキさんってどんな感じだったのかなって、はい、大学生ぐらいの時の写真とかさ、
1: はい、
0: すっごい見てみたいのよ。
1: びっくりすると思いますよ。
0: 20年以上前、
1: はい、
0: すごい見てみたい。
1: 私ね、大学1年生の頃の写真と、うん、多分今が一番離れてるんですけど、
0: はあ、大学1年生18ぐらいだね。
1: 18、19の頃かな、うんうんうん、ずっと群馬に住んでいて、うん、まあ、京都に出てきてっていうところで、はい、いろんな変化があるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あまりに変わりすぎた自分がいて、
0: うん、
1: 今とも違いますし、うん、あのその群馬時代とも違いますし、
0: うん、
1: 一番尖ってた。
0: それ見たいね。
1: はい、
0: 見たいな。
1: よくね、水曜日の青山さんがね、うん、あのもともとこうちょっと やんちゃ系だった感じのね、雰囲気の、
0: う
1: ん、あんな感じかもしれないです。でもやんちゃ系ではないんですけど、もちろん、
0: う
1: ん、はい、そんな時もあった。あの金髪でベリーショートでみたいな。
0: 別にさ、
1: はい、
0: X とかで公表する必要はないんだけど、
1: はい、
0: こう我々ヤブディと私に見せてくれる日とかないわけ、
1: はい、あれも全然あればありますけど。
0: 期待ですね、
1: はい、
0: でそれじゃあスタジオにその写真が来た時は実況解説します、
1: うん、あ、
0: アップはまたね、ちょっといろいろ問題あるかもしれません、
1: はいはい、
0: うん、ね、
1: もしね、
0: ね、
1: 皆さんのご興味がもしあれば全然寝ようって方もね、いらっしゃる。はい、厳しい厳しいじゃないですよ、自分で全部喋ってます。
0: そうです、
1: はい、今一人で全部喋ってます、はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしてます、はい、アドレスです、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK でございます。ではこんな曲いってみましょう。松任谷由実、ホリデーインアカプルコ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上

0: です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じてよかったです。お喜びでした。
1: わ、除菌や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
1: 繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか？
0: はい、今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか？
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: 今日のお魚さん。

0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー。今日のお魚さん、世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、アジの南蛮漬け。まあお酒のおつまみとかで、ね、はい、結構ポピュラーですよね。
1: ポピュラーですね。
0: まあ、はい、土曜日に私釣りに行きまして、
1: はい、
0: 大荒れの海で決死の覚悟で何匹か釣れました。
1: 何匹か
0: それで、はい、南蛮漬け作って。
1: そうでしたか。
0: 昨夜は親友のてっちゃんと、はい、水曜アフパランの青山くんがうちに遊びに来て、はい、みんなで食べた。
1: あ、
0: 南蛮漬け食べました、
1: はい、
0: ね、味わってくれって言いながら、ね、
1: そうですね、ぜひそうしていただきたい。
0: 命がけの味だぞって言いながら、はい、
1: 嫌なプレッシャーかけて、
0: はい、そう、今日はアジの南蛮漬け紹介するよって言ったら、はい、三重の福もっちゃんはね、
1: はい、
0: うちのアジの南蛮漬けはちっちゃいアジ5センチ未満の唐揚げにしてから作りますよって。ちっちゃいアジ使うのね、
1: うんうん、
0: ね。マスーさんは、はい、アジのカリカリ南蛮漬けがあって、油多めでカリッと焼くと美味しいです。あ、揚げ焼きにするんだ。
1: 揚げ焼き、
0: うん、完全に揚げるんじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 油そこまで入れないで、うん、揚げ焼きみたいにするやり方もあるんだよね、うんうんうん、
1: へえ。
0: さくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 釣り好きなんですけど ね、えび太郎さん、先週は野球のベイスターズ、マキさん大好きですよね。
1: 大好きです。
0: それに対してえび太郎さんはスワローズが好きで、
1: ヤクルト大好きで、
0: スワローズは結構ベイスターズに勝ってるって、
1: ずっと負けてます
0: ね、そんな感じで、はい、ちょっと喧嘩売ってんじゃないかみたいな
1: ね、ちょっとした小競り合いがね、
0: 小競り合いありましたけど、
1: はい、一方的に買いましたけど、
0: 今日は私に挑んできた感じなんですけどね、はい、かっこばさん、今日のお魚さん、どういう風に釣られたアジなんですね、楽しみです、はい、ね、
1: うん、
0: 写真のアジは、
1: はい、
0: 前回年末に、大津港、横須賀の方ですね、
1: はい、
0: そこで行って釣ってきたアジですって、はい、あなた一体何匹いるんですか、これ。
1: 大量に立派なのが大量に、
0: 私命がけで数匹です。
1: 数匹で、エビタロさん笑顔でこの大量、
0: 生足がアジで埋まってるじゃない
1: いいですね、
0: なかなか先ほどね、はい、見学に来られてて、
1: ね、
0: 穏やかなね、桜エビ太郎っていう感じの、本当におめでたい穏やかな感じの顔してましたけど
1: 、はい、
0: 内心は結構意地悪な人かもしれません
1: また遊びに来て ね、ま、ねいただいて、
0: またこの決着を、ね、
1: またちょっと小競り合いしたいですね。
0: 決着をつけましょう。
1: 楽しかったです ね、はい、
0: さあそれではね、はい、私の方からご紹介しましょう。アジの南蛮漬け。アジもう本当にポピュラーな魚ですよね、はい、実は日本近海ではおよそ50種類のアジがいるんですね。まあほら、シマアジとかさ、ムロアジとかさ、浪人アジとか、なんとかアジってやつがいっぱいいるんですよ、
1: はい、
0: まあでもアジといったらいわゆるマアジでございますね、うん、語源はね、その味が美味しいからっていうことが語源になってるっていうね、まあ、それぐらいの美味しい魚です、うん、日本近海、朝鮮半島沿岸、東シナ海に分布、
1: はい、
0: 回遊型は沿岸から沖合の中低層群れで遊泳、春に北上、秋に南下します。寝付き型、まあ、大体同じ場所にいるタイプですね、うん、は浅いところの岩礁付近に定着して、あんまりこう回遊はしないっていうね、まあ、そういう魚でございます。旬は4月から7月だから今いいですよね、
1: うん、
0: この時期のお刺身はうまいとされていますけど、まあ、一年中釣れます、
1: うん、
0: ね、で船での釣りの、はい、船でやる釣りの、まあ、基本はアジだって言われてるね、ね、まあ、私はこのアジという魚、食べ方によってすごい味が変わるんですね。お刺身で食べるとき、
1: はい、
0: アジのたたきで食べるとき、うん、アジフライもそうですよね、うんうんうん、南蛮漬けもそうです。あとシャリと合わさって握りとかね、全然違うんで、
1: は
0: いはいはい、私はもう大好きな魚、
1: はい、
0: 人生最後の日に何食べたいですかって聞かれたら、自分で釣ったアジで握り寿司食って、
1: うん、
0: それでこの世とお別れしたいですっていうぐらい好きな、
1: そんなに好きなんだ。
0: そうですよ、それぐらい好きですけどもね。さあ南蛮漬けでございます。
1: はい、
0: まあ、今回は釣ってきましたので丸ごとのアジを使いますね。3枚におろします。小骨を取りまして、でキッチンペーパーにくるんで余分な水分を抜くんですね。だからね、くるんでちょっと置いといてください、
1: はい、
0: その間に玉ねぎを細切りにします。薄切り細切りというかね、
1: うんうん、
0: でお湯につけといてください、まあ、10分ぐらいつけときゃいいです、はい、で次はピーマンとかパプリカ、うん、これを細切りにします、はい、で野菜の準備は OK でございます。さあ今度はつける液ですね、
1: はい、
0: うん、これはお酢 200cc、 お醤油大さじ4、

0: 砂糖大さじ6、水大さじ2、これを入れてかき混ぜてください、うん、私は昨日タッパに入れて、
1: はい、
0: ガーってやってね、うんうん、まあ、砂糖をよく溶かしてくださいね。で混ざったら少し赤唐辛子入れてください。あんまり入れるとかなり辛くなりますので、はい、まあ、それはあの加減はねお任せしますけども。さあ続いてアジでございます、ね、キッチンペーパーでくるんでましたね、うん、取りまして、この間釣ったのは、まあ、あのちっちゃいアジではなかったので、はい、適当なサイズに切りまして、うん、で皮はついたままで大丈夫です。揚げちゃうからね、
1: はい、
0: でこれに片栗粉をまぶして揚げていきます。で揚げたアジの、まあ、揚げるとほらいきなりこうドボーンと、ね、つけちゃうんじゃなくて、はい、一旦油ちょっと落とすでしょ。で余分な油取れたら野菜と一緒にさっきのね、うん、漬け汁に入れてかき混ぜてなじませて冷蔵庫へインでございますね。
1: はい、
0: まあ大体3時間ぐらいすれば味がなじんで美味しくなります、うん、
1: はい、
0: うまかったですね。
1: また気持ちもねきっと入るでしょうしね。
0: 命がけですか、
1: ね、ちょっとあのいつも載せてくれる川久保さんが撮った時の写真の川久保さんの笑顔がめちゃくちゃ引きつってて、うん、この日の大変さを物語ってるなって思います。
0: この日ね、
1: はい、
0: あの船で、はい、一番最初にアジ釣ったの私だったんですよ、
1: はいはい、
0: で船長が、うん、やっぱほらPR したいから、はい、今日釣れてるぞって言って、うんうんうん、で船長がすぐ、あー釣ったねっつってすぐ来て、はいはい、写真っつって、はいっつって撮ってでその後ですよ、はい、その後から船長は船室から操舵室からずっと見てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、あれ笑顔がどんどんなくなっていくあ、ひざまずいた、倒れた全部見てたらしいです。
1: 遠くから見てた
0: まあ今日の波はしょうがねえなって、
1: はい、さすが船長慣れてらっしゃるね。
0: 船長 ね、
1: すごいですね。
0: いやいやね、はい、まあ、そういうことでございます、
1: はい、
0: ぜひね、あの、まあ、アジね、あのわざわざ釣りに行かなくとも、はい、お刺身用でも売ってますから、
1: そうですね、
0: そういうの使ってもいいと思いますので、はい、ぜひねトライしてみてください。今日ご紹介したのはアジの南蛮漬けでした。

0: 月曜日。
1: さあ、メッセージご紹介しましょう。今日はねゴールデンウィークです。今何してるということで、
0: はい、
1: 姫崎いわしさん FM 世田谷で聞いてください。
0: ありがとうございます。
1: これから三茶に向かいます。
0: お
1: 溝の口からなので、
0: はい、
1: 30分そこらで着くかなということで。
0: すごいですよ、近い近い、
1: ね、田園都市線で、
0: はい
1: ね、おじゃあ、はい、現れるかな、
0: ね
1: ね、楽しみね。それから彩香さん、今日お休みなので普段聞けない番組ゆっくり聞いてますよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークあんまり遠出したくないので昨日はケーキ作り、
0: うん、
1: 今日は久々に地元の田園風景広がるカフェでキャベツたっぷりのメンチカツのランチから別のカフェに寄り道してスイーツ、今、お家に帰ってる途中です。ねえ、5月に緑の日と言われてもなんだか未だにピンとこないものですねということで、グリーングリーンって感じですけどね、うん、
0: それで初めて緑の日だって実感しました。
1: でもキャベツ食べてるから、
0: うん、グリーングリーンかな、
1: グリーングリーン
0: 緑の日で食べたわけじゃないと思うんですけれども、
1: そうだね、は
0: い、
1: メンチカツだから食べ
0: てる、ねえ、多めはいいですけどね、はい。
1: ティーモンキーマジックさん初メール、はい、
0: ありがとうございます。
1: コンビニに食品を運んでいるドライバーなので、
0: はい、
1: いつもと変わらずトラックに乗って配送しています。あ、お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ゴールデンウィーク関係なく仕事してるといつもと変わらない放送してるのが嬉しくて思わずメールしちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね、いつも聞いてくれてるんだ。
0: 聞いてくれてて今日初めて嬉しい、
1: ね、実は私、
0: はい、
1: マキさんの、うん、隠れファンです。
0: 隠れ、どうして隠れるんですかちょっとどうして隠れてるんだろう。
1: 出てきてくればいいの
0: ね、 ね、
1: 出てこいよ、
0: 出てきてくださいよ
1: でも、
0: はい、
1: マキさんの隠れファンです、
0: はい、
1: マキさんあの番組フェイスブックとかで写真アップしてます、うん、
0: してます、
1: ね、
0: はい、
1: 顔を隠すように写っているマキさんがたまらなく好きです。あなたもじゃない、あんたも隠れてるん
0: じゃん。隠れてるわ、
1: 出てこいやって感じですよでもそこが好きだ
0: って、はい、あ、よかった。
1: お互いあれなんじゃない、はい、かくれんぼ同士なんじゃない。
0: そうですね、うん、混じり合うことがなさそうな感じがして悲しいんですけど ね、 ね、はい、出てきてください、よかったら、ね、
1: はい、マイマイさん、
0: はい、
1: ね、お昼ご飯今から食べます。3時ぐらいにメールくれてます。もう食べ終わってるから、うん、久しぶりの豚タン、ね、豚のタンの、
0: うん、
1: 豚タン重ですね。
0: 豚タン重、いいですね、あ、響きもいい
1: ね、はい。まあそんな感じで今過ごしてるんですけど、
0: はい、
1: 8日金曜日ライブ行きますよ。

0: ということでありがとうございます。
1: そうです、ありがとうございます。
0: この機に乗じて宣伝しちゃおう、
1: はい
0: ね、5月8日今度の金曜日でございます、
1: はい、
0: え、我々アフパラ月曜チームと水曜チームがタッグを組んで番組を飛び出してね、うん、自主企画で、
1: はい、
0: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲というライブをやります。5月8日金曜日19時開演でございます。場所は下北沢にありますコムカフェおとくらというところで、前売りチケットは4,500円、当日は5,000円となってますが、オープンするギリギリまで、はい、18時59分までは、うん、急いでアクセスすれば、はい、前売り料金で買えます。
1: あ、そう、ギリギリまで、
0: ギリギリまで
1: 1本遅れたらもうダメなの。
0: もうダメです。あ、だから、はい、もう早く予約した方がいい
1: そうですね、それが言いたかった。
0: お願いします、
1: はい、お願いします。
0: 残念ながらちょっとね、来られないという方は配信もありますんで、はい、うん、こちらは2,000円になりますけども、これはもうリアルタイムでももちろん見ていただけるし、うん、あのリアルタイム外しても、うん、あの後からね、はい、アーカイブで2週間見ることできますので、ぜひご参加いただきたいです。
1: お願いします。
0: あの選曲も全部終わりまして、
1: はい、
0: ではあのリスナーの皆さんからいただいた10代の頃の胸熱曲と、まあ、我々出演時の、ね、うん、10代の頃の胸熱曲と合わせながら、うん、ベスト10形式でいきますけど、
1: はい、
0: さっきね、水曜日の大津山 D がおいテーマ作ったぜって送ってきましたけど、う
1: ん、はい、
0: ザ・ベスト10みたいな、ああいうオープニングテーマ曲みたいなとか ね、はい、相当みんな気合入ってます
1: ね。ありがたいです。
0: ぜひお出かけいただきたい、はい、まあ、あの外れはないと思いますよ。
1: ないと
0: 思う。間違いなく大丈夫だと思います、ね、なんであなたが自信なさそうな笑顔するんですか
1: 何が、私が一番自信あるんですね。
0: あ、そうなの、
1: はい、そうですね
0: ぜひお出かけください、はい、お待ちしております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナー見ていただくと予約とかもできるようになってますんでね、よろしくお願いします。あなたのご来場お待ちしてます。ということでね、松本英子さんの曲いきましょうか。
1: はい、
0: 松本英子スコール。

0: さあ、沖縄気象台によりますと、はい、沖縄地方梅雨入りしたと見られるというふうに発表されたということで、
1: 昨日は、ね、奄美がね梅雨入りっていうのありましたけども、はい、沖縄まで来ましたか。
0: 平年より6日去年よりも1日早いということですよ。
1: じゃあ今年は梅雨入り早いかね。
0: ちょっと早いかもしれないですね。
1: 松本英子と川久保秀和の季節がやってきますかね、
0: はい、
1: 雨女雨男の、
0: ね、やってくるかな、ね、もう
1: どうですか、
0: ね、はい。
1: さあ、そろそろ3時台おしまいですけどもね、4時台はあなたならどっちのコーナーがあります。今日はそば湯飲むか飲まないか話です、はい、そして4時台のゲスト陣内泰造パイセンがやってきます、まあ、もういらしてますけどもね、はい、私も大好きな方でございます、うん、楽しみでございます、陣内さんへのメッセージもお待ちしてます。
0: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーいきましょう。こちらは今月18日ですね、ゲストでいらっしゃいますが、明日新宿レニーでね、このチームとしてはワンマンライブ、18日のゲストはそのうちの2人、はい、朝日愛さんと多田里穂子さんのねお二方が来てくださいます。では行きましょう。シスで愛のバッテリー。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
2: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立つ

0: そうなものを4点ご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: 一つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、まあ、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
1: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
0: はい。二つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、まあ、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
1: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね、うん、それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね、うん、アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね、はい、これらを選ぶポイントってあります？
0: 電気製品なんですけど、まあ、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。まあ、生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
1: あと2つは何でしょうか？
0: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。まあ、調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、まあ、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。まあ、最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らずタンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
1: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね、うん、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
0: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 5月4日月曜日、みどりの日でございます。こんにちは、アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日も4時台は素敵なゲストをお迎えしておりますですよ、はい、私の大好きなシンガーソングライター、うん、陣内泰造先輩でございます。
2: はい、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰してます。いや、
0: ちょうど我々のチームが2年前にスタートしたんですけど、はい、まあ、その頃にね、
1: 一回来ていただいたね。4月29日でしたね。
2: あら、はい、
0: 本当に2年ぶり
2: だ。大体同じぐらいですね、
1: はい、ああ、
2: それはご無沙汰しておりました。
0: いやいやいや、
2: よくあの SNS では覚悟さんの、はい、釣りの勇姿をよく
0: 惨敗してる姿ですね、思いで。
1: 最近はね、ちょっと惨敗気味でね。
2: そうですね、はい、そうですね、いつかね、お魚いただいたりして、
1: ね、
0: そうそう、あの陣内さんのお家が、はい、あの吉祥寺で教会やられてて、はい、あの車止めたかったんで、はい、魚持ってくんでくれたんです。
2: 駐車料金。
1: 駐車料金、お魚支払い。
0: そう、
1: 魚支払いで。へ
2: え。魚払い、魚払い、いいですね、魚払い。魚払い、魚払い、いいな。
0: そうそう、今もね、吉祥寺で教会なんです
2: よね。はいはい、そのまま吉祥寺にいます、はい。
0: 土曜日はバザーとかね。
2: バザーありましたね、先週。とても忙しかったです、もう本当に大変でした。
0: そうなんですよ、陣内さんはシンガーでありながらも、はい、牧師さんでもいらっしゃる。
2: はい、はい、
0: そうですよ、神に使える男ですよ、
2: もう皆様にお使いしておりますが、もう本当に、はい、
0: もうね、はい、悪魔払いしてほしい。
2: いや、僕が一番悪どいっていう。
0: その話は、はい、ちょっと聞いたんですけど、
1: あ、そうなんですか。
0: いつぞやね、ライブに行ったら、陣内さんの故郷、山口県ですけど、宇部ですけどね、そこの同級生がなんかね、
2: そうそうそうそう、
0: 東京に来ている同級生が何人かいらしてて、うん、ライブ終わった後も同級生の方が一緒にね、うん、飲んでるところにちょっと私も混ぜてもらって、
1: はいはい、
2: そうなんです。
0: そしたらみんな口を揃えて、はい、こいつがね、神に使うとかありえないよ。
2: だから、だから人生後半はもう罪滅ぼしですよ。
1: もう早かった入ってくるのがね、皆さんね、これ以上言わせんのって、
2: これ以上言われるとちょっと放送禁止になっちゃう。もう本当
0: っていうぐらい、はいはいはい、ちょっとやんちゃな若者時代だったらし
1: いですよ。いろいろね、若い頃は、
0: はい、そうそう、ね、っていうね、はい、のもありましたけど、
1: っていうのもあってのね、
0: そう、はい、あっての今でございます、
2: ね、俺何も言ってないの。ありがとうございます、はい、
0: 一応あの、はい、ね、初めて聞くという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、プロフィールを
1: ご紹介させていただきま す, ます。本日のゲスト、シンガーソングライターの陣内泰造さんです。関西学院大学の神学部在学中の88年にシングル一都小さき君のために、そしてアルバムモラトリアム、こちらでシンガーソングライターとしてメジャーデビューされました。それ以降、深呼吸、空よ、心の扉、新しい風、僕は風、君は空などのスマッシュヒット曲を含む11枚のオリジナルアルバムをリリースされます。そして数々のテレビ番組主題歌、 CM ソングなどを手掛け、また作家としても少年隊、吉田栄作さん、永井真理子さん、チャゲさんなどに楽曲を提供されております。そして特技、そば打ち、そして水彩画というところで、ね、本日のテーマにも使わせていただきます。どっちですね、
0: はい、水彩画、
2: はいはいはい、
0: 水彩画やるんですか。
2: 昔から絵は好きなんですけど、はい、そんなに積極的には描かないんですけど、うん、条件があって、はい、夜家族が寝静まって、お酒が入った時にしか描けないっていう。
0: ついてんじゃないですか。
1: それはまた
2: なんかね、なんか知らないけど、はい、なんかこう解放されて自由に描かないと、はい、さあじゃあ今から川久保さんを水彩描きましょうって描けない、そういうのダメなんですよ。なんかこう
0: それはその時思い浮かんだことを書くんですか、
2: う
0: ん、
2: 例えば大体ね、毎年クリスマスカードとか、はい、なんかこう、はい、季節のものは自分で書いてるんですよ。
0: あ、そうだ、いつもね、クリスマスカードを送ってくださるんですよ。
2: あれはだから自分の絵なんですよ。
0: そうなんですか、そうなんですか、そうだったんだ、
2: そうだったんですよ、
0: あ、すごい素敵だね、そうそうそう、優しい、
1: へ
0: ぇ、とってもやんちゃだった若い頃とか思い出せない。
2: だから罪滅ぼしの人生
1: ですね、
0: すごい、あ、そうなん
2: だ、そうなんです、
0: そうか、そうか、はい、なるほどね。そして陣内さんですよ、はい、あのこの2年の間に、
2: うん、
0: 知らぬ間に還暦になってた、
2: はい、そうなんですよ、還暦、この間ね、あ、僕今ちょっと小学校に勤務してるんですけども、はい、この間ある女の子がやってきて、はい、陣ちゃん先生の CD をおじいちゃんが持ってた、うん、おじいちゃんいくつって言ったら61って、ああ持ってるかもね、
0: そう
2: ね、
0: そう、同世代ですもんね、
2: そうそうそう、じゃあおじいちゃんによろしく言っといてね。 そんなことがありました、
0: ね、還暦ですか、ね、どうその還暦ってやっぱ一つ節目じゃないですか、はいはいはい、まあ、だいたい40歳50歳とか、うん、まあね、ゼロになると節目ですけど、はい、還暦ってこうひときわちょっと節目感ありますけど、ね、なんかどうでした？
2: いやいや確実になんかが違いますよ
0: そうです
2: か、なんかこうよくうまく言えないですけど、ええ、なんかこう体的にも心的にも確実になんか変わりましたよ。

0: なんかうまく言えないけど、はい、なんかこう超えちゃったなっていう感じ。
1: 超えちゃった。健康面はこう、う
0: ん、例えばね、
1: 数値があるじゃないですか。
0: しっかり寝ないとダメになったし。いや本当に、いや普通ね、僕は4時間半ぐらい寝れば十分だみたいなところから。
1: 若い頃
0: と
1: かもう寝ない
0: じゃん。そうそう、寝ない、ね、20代30代寝ない生活だったじゃないですか、はい、そういうのも無理になるし、うん、なんかほら12時超えてなんかみんなでどんちゃん騒ぎしてることなどもできなくなるじゃない、うん、あのリハーサルやってても10時過ぎると、うん、まあ、メンバー僕同世代ですから、はいはい、10時過ぎると何やってっかよく分からなくなる。いや本当に
1: 朦朧としてくるわけです。
0: 本当に本当に、だからちょっともうリハちょっと時間やめよう、もう、うん、早くやめようみたいなね。そういうのは全然変わってきましたよ。だ効率よく集中してやるべきことはキュッてやんないと、はい、なんか昔みたいにこれやってあれやってそれやって同時進行ができなくなりました。何しんみりと。
1: いやだから私もね、はい、一歩一歩近づいてるわけですよ。あ、なるほど、
0: いらっしゃい。
1: 54でございますから
0: 、はいはい、いらっしゃい。もう少しでもあと6年ぐらいちょっと謳歌していただいて、
1: はい、ね、いやいつぞやね、はい、あの陣内さんが、うん、まだあれ50代だったかな、はいはい、ついに私もね禁断の朝のウォーキングを始めましたって言った時はあって なんか数値が上がっちゃったんですよね。
0: そう
1: 血圧だっけ。
0: 血圧かな、うん、なんか上がって、うん、でもなんかそのコロナから、はい、あの保護犬を飼い出したんですよ。
1: はいはい、犬を。
0: これね、あのそいつ結構あのなんていうかな、ザ番犬で、はい、もうガンガン行くタイプなんで、ね、うんうん、で誰も散歩に行ってくれないので僕が朝夕の当番なんですけど、はい、今日はちょっとあの奥さんに頼んでみましたけど、うん、すごいあの朝夕30分ずつもう早歩きなんですよ、ね、それすごく今おかげさまで、
1: それで運動して、
0: あのワンちゃんのおかげで、はい、なんとか。
1: いやだから禁断のウォーキングを始めたっていうのはいつ自分の身に禁断のウォーキングしなきゃいけない時が来るのかな。
0: なんかね、もうジョギングじゃダメなんだよ。もうジョギングはしんどい。ウォーキング、
2: ウォーキングです。
0: ウォーキングで、
2: はい、
1: じゃあ一曲いきましょう。多分今ねワンちゃんと一緒に風になって、はい、散歩してると思います、はい、こんな曲からいきましょう、
0: はい、じゃあ聴いてください。陣内泰造で僕は風、君は空。

0: いや陣内さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: いい曲だよね。
1: ありがとうございます。
0: 一時、はい、ね、はい、本当にあの濃ゆく一緒に時間を過ごさせていただく時間があって、私はあの企画したライブとかね来ていただいて、ね、いろいろ歌っていただいて、
1: は
0: い、
1: 楽しかったです。
0: あの時はね勝美さんと一緒
1: だったんだよね。勝美さんもね、勝美くんも来てくれたりとか、
0: それでいろんな歌を歌ったの、
2: はい、
0: で陣内さんと歌った曲の一つ、うん、一番覚えてるのがクリスタルキングの大都会。
1: 大都会、
0: ね、高いところ陣内さん担当。
1: そう、裏切りはあの、
0: そうそう、
1: はい、裏切りの
0: ちゃんとあのサングラスかけてハモって
1: ね、ハモりましたね、懐かしかった
0: な。そうそう、そういうのやったりとか、であと陣内さんのもう盟友ですよね、ヤス、はい、さんっていうねシンガーソングライターの方がいて、あの亡くなってしまったんですけども、ね、お二人で ね、
1: そうなんです
0: ね、あのずっとあの定期というか不定期というか
1: 割とね、もう23回ぐらいやってたんですけど、あの昭和トーク&時々歌っていうイベントやってたんですよ。そうそうそう、
2: はい、
1: 昔話しながら、ね、あのまあ、時々歌うっていう、
0: は
1: い、でその時のテーマがね、はい、やっぱそのヒーローもんだったんです。でゲストに加久保さん来てくださって、
2: はい、
1: ウルトラマンあのウルトラマンの回の時ね、
0: そうそう、で私は当然制服を着て、はい、ウルトラマンの T シャツを着て、あのソフビ人形を、うん、ギターよりも大きいバッグに入れて持って、
2: はいはいはい、
0: で会場に行ったら、はい、誰も来てないって、
1: もう俺たちも慣れっこでもうギリギリにしかいかない、ひどかった
0: 。ゲストだよな、
2: 合ってるよねみたいなね、
1: ゲストが一番最初に
2: 来て、
0: このお店で合ってますみたいな、
2: はい、
0: そんな感じだった、
1: はい、そうです
0: ね、でそこでウルトラマンの話とかして、うん、歌ったんですけど、終わった後になんでかわかんないんだけど、はい、自然発生的に陣内さんとヤスさんと3人で、はい、急にウルトラマン太郎歌い出しちゃったの。それ誰かが動画撮ってて、
1: そう、
0: ね、めちゃくちゃ面白かったの。今日ウルトラマン太郎一緒に歌いません
1: いいですか。もう昭和の少年としてはもう
0: そうそうそう、ねね、
1: もうデビルマンとかすごい歌います
0: デビルマン歌うよし、これ大丈夫ですかね。

0: 最高
1: すごい
2: 今日これで帰れます
1: もん。もう帰れますね。いやウルトラマントロー懐かしい。
2: ですね。
1: 僕はねやっぱちょっと上なので帰ってきた世代なんですね。帰ってきた世代なんです。
2: 私生まれる前なんです。
1: あ生まれる前ですか。
2: そう一応生まれた年はエースなんです。
1: あエースなんですね。そう
2: 太郎はねなんとなく見てて、
1: はいはいはいはい、
2: 第1話で、うん、あの東光太郎という青年が、はいはい、怪獣かなんかに挑んでって、うん、やられちゃうの。それをペギー葉山さんがね。
1: ペギー葉山さん。
2: ペギー葉山さん。の人間の姿がペギー葉山さんで、はいはい、緑のおばさんなの、うん、横断歩道をね、うん、立ってて子供たちが横断するのを見守ってるね、
1: はいはいはい、
2: でペギー葉山さんが東光太郎青年を、はい、こんな勇敢な青年を死なせてはいけないって言って光の国へ連れてってウルトラマン太郎にするんですよ。
1: ウルトラマン太郎はそこで生まれるんですよ。すごさすがさすがウルトラマンオタク
2: というね、
3: はい、
2: 今はあのおたわむれな歌でございましたけども、
1: いやいや
2: もうね、いやもう陣内先輩はね、はい、素晴らしい歌を
1: 何おっしゃいます
2: ね。いっぱい、いやそうその、大都会も歌ってくださったんですけど、うんうんはい、あのスティングの曲とかもね、
1: あの時
2: 歌ってくださって、
1: ね、スティングすごい好きなんですよ、
2: はい、レオンって映画あって、
1: ね、あ、
2: あれのね、曲と
1: フラジャイルね、
2: そう、うん、フラジャイルじゃなかったの、
1: フラジャイルじゃなかった、
2: なんかね、レオンの
1: 曲、はいう
2: ん、すごい良くて、
1: あ、シェイプオンマイハート、
2: あ、そうそうそうそうそう、
1: シェイプオンマイ、
2: それで、
1: カンカンカン、
2: そう、で、あのバンドのね、はい、方とかが後で、
1: うん、
2: あのね、俺あんなにうまくスティング歌う人初めて会った、
1: 本当ですか、
2: 言ってました
1: よ、ありがとうございます。
2: まあそんな陣内さん、
1: とんでもないです、ありがとうございます。
2: まもなく61歳でございますけども、
1: 61歳です、はい、
2: ライブがあります、
1: はい、そうなんです、
2: 月末ですね、
1: はい、
2: 場所は吉祥寺の
1: スターパインズカフェ、
2: おなじみの場所でございます。毎年ねこのタイミングで誕生日ぐらいにね、
1: はい、525が誕生日なんですけど、うん、それ一番近い土日で、で大体初日が僕は弾き語り、はい、ピアノとギターとシンセ使って弾き語りの夜で、2日目はバンドがバーンと来てフルバンドの夜っていう、
2: ね、
1: だから初日にバンドメンバーのギャラを稼いで、
2: 稼いで、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: で2日目はギャラをバンドメンバーに払うっていう、そういうシステムになってます、は
2: い、そういうことですよね
3: いいシステムですね。
2: そうそうそう、これはあのもう何年も続いてる、
1: だからもうしんどくても2日やんないと成り立たない
2: っていう、いいなあ。私あの23日土曜日のソロの日に、
1: はい、
2: あのギター持ってお邪魔してウルトラマン太郎一緒に歌わせてもらってい
1: いですよ、ウルトラマン太郎じゃぜひ
2: なんか
1: やりましょうよね。
2: 大丈夫です、
1: いやいいですよ、
2: ちょっと後で連絡、
1: はい、わかりました、
2: なんかそういう
1: やりましょうよ、
2: あの
1: 昭和な、
2: あの昭和なミニコーナーです、
1: うん、ミニコーナーね、
2: ちゃんとしてないコーナー、むしろトークゲストぐらいだと思うんですよ
1: トークゲスト、ミュージシャンなんだから、
3: ちゃんとしてないコーナーってやる
2: それぐらい、はい、好きなの、
1: はい、いやいやもう
2: 陣内先輩のそばにいたいの、
3: そばにいたくて、
1: そうそう
2: そうというのは、
3: はい、
2: あの陣内先輩の、
1: はい、
2: 深呼吸っていう曲があって、うんうん、あれをね初めて CM で聞いた時に、はい、なんて素敵な歌なんだろうっていうのが最初だったのね、
1: はい、
2: でもそこからいろんな曲がヒットが出てきて、
1: あ、
2: すごいなと思って、いつかこの方とお話ししたいななんてね思ってたんですよ。憧れの方です
1: か、ね、いえ何をおっしゃいますよ、はい、
2: 5月23日土曜日がソロナイトです、はい、18時半スタート、
1: はい、
2: 24日日曜日はバンドナイト17時半スタートですね。ソロナイトの方は5500円、
1: はい、
2: バンドナイトの方は1000円上がって6500円ということで、まだお席あるんですか。
1: まだあると思います、はい、
2: ね、ぜひ皆さんね、
1: アクセス
2: してご来場いただきたいと思います、
1: はい、もう生存確認みたいなライブです
2: じゃあね、ちょっとライブに向けて、はい、多分この曲も歌われると思いますけどね、曲紹介お願いします。
1: 陣内泰造で心の扉。

0: 配線喋、はい、り足りないんでいてください。
1: いいですか。
0: いや私もこのまま終わっても陣内さんの教会に泊まりに来たぐらいですか。
1: いやいや後悔しますよ
0: いいですか。
1: 補強されますよ。
0: 懺悔します。じゃあお願いします、はい、引き続き。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: スーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳ゴールド免許20等級の方は車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: さあアフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマ、そば湯を飲むか飲まないかということで、
1: はい、
0: まあ、どうしてこのテーマにしたかと言いますと、今日のゲスト、そしてこの時間帯はご意見番でございますね、はい、地の地太蔵先輩でございますよ。
2: はい、
0: ね、ありがとうございます。趣味が蕎麦打ちでございます、ね、
2: 蕎麦打ちです、
0: はいね、あ、じゃあちょっと蕎麦湯でやってみようか
2: な、なるほど。
0: 結構ご意見分かれるんじゃないかな。
2: でも飲まないっていう人がいるのことが僕驚きなんですけど、
0: あ、まだ言わないでください、それから、はいね、でもっていうのは、うん、マキさんは蕎麦湯の存在をあまり知らなかった。
2: 知らなかったですか。
1: はい、知らなかったですし、はい、一度も飲んだことがないです。
2: なんと人生の半分損してますよ、
1: う
2: ん、
1: え、
0: あ、そういうこと言わないですか。ご意見番です。
1: これからですね。
0: ご意見番で、はい、そうで、私もでも、はい、蕎麦湯の存在したのって結構いい大人になってからなんですけど、家とかで別に出ないし、
2: なるほど、
0: そう
2: ですよね。
0: で、今日はちょっとやってみようかということで、マキさんは飲まない派、
1: 飲まない派です。
0: で、私は最近はね、あの、あればいただくかなっていうんで、一応飲む派というところで、はいはいはい、それで、あの、 X の方はね、うん、仮面ライダー6号さんは飲みます、うん、出雲の割り子そばには必ずついてきます。
2: あ、なるほど。
0: 出雲って言うと割と国境近いです
2: けど、山口県ですか、僕はね、
0: ねえ、そばに薬味や出汁をかけて、そば、うんうん、を食べて入れ物に残った出汁をそば、湯に入れて飲みます、
1: うん、
0: ミッドフィルダー三和さん飲みます、
1: はい、
0: ザルそばの時は最後おちょこに入ったつけつゆをそば湯で割って飲み干すのが恒例です、うん、岩満さん、うん、飲みますね、はい、あれはとっても嬉しいお蕎麦屋さんの両親ですね。で、一方でサソレのヒデさんは蕎麦アレルギーなので飲まない、うん、まあ、
2: これ
0: そもそもね、そうですね、あの、お蕎麦も難しいですからね、この間これもしょうがない、
1: は
0: い、
1: 何かね、スギスギさんとかイエローモーターマンさんも蕎麦アレルギーで飲めないっていう意見もいただきました。
0: それはもうしょうがない、
1: はい、
0: うんうん、で、メールの方はね、はい、枚数でいうとやっぱり飲むっていう方が多いかな。
2: あ、そうですか、
1: そうかもしれないですね、
0: じゃあ飲む派から紹介しましょうか、
1: はい、
0: 山猫さん飲みます、お蕎麦屋さんだと頼まなくてもどうぞと持ってきてくれますよ、
2: う
0: ん、
2: そうね、はい、
0: 三重の福もっちゃん飲みます。濃いめのが好きです、
2: はいはい、
0: 長野松本市に好きなお店がありました。
2: コロンとして
0: コロナの時に閉店しちゃったんです
2: よ、
0: ちょっと残念、よしおっちゃん飲みます。そんなにお蕎麦は食べたりしないんですけども、うん、はい、食べたくなったら10割蕎麦、
2: はいはい、
0: 福島県内で展開しているお店に行きます。
2: へぇ、僕は基本とわり蕎麦打つんですよ。
0: あ、とわり蕎麦って言うんですか。10割
2: って言うんですか。僕はとわり蕎麦って言うんです。10割蕎麦を打つんです、
0: あの、つなぎがない、
2: つなぎがないです、水だけです。
0: もう蕎麦粉と水だけ、蕎麦粉と水だけ。ヘブンズドアさん必ず飲みます。そばを茹でるとそばのポリフェノールやビタミン類がそば湯に出てきますので、
1: はい、
0: それら栄養素を摂取できるそば湯飲まないのはもったいないですよね。好みはありますけども、はい、飲む美容液、そば湯は特に女性におすすめですね。
1: そうなの、
2: ルチンも入ってますからね。
0: チカちゃん飲みます、大好きです、はい、あれ、そば湯大好きです、うん、いいですよね、だからそば、
1: うん、
0: 茶があると買います。ちょっと違くない、
1: そば茶、
0: ちょっとそば茶の話してない
1: よね。そば茶とそば湯は一緒？
2: 違います、
1: 違いますね。能登侍さんがですね、そば茶ほとんど飲みません、同級生がそば屋を営んでいて遊びに行ったら必ずそば茶でもてなしてくれます。
0: 違いますね、
1: これは。
2: そば茶じゃなくてそば湯で、
1: すいません、今日ね、
2: そば、はい、を茹でたおでん汁です、
1: はい、そっちの方ですね、今日ね、
2: はい、そば湯、
1: 今日の問い合わせはそば湯の方
2: です、はい、そうなんですよね、
0: はい、違います、はい、卵屋さん、
1: はい、
0: 飲みますね、ザルそばの時に必ずいただきますよ、
1: うん、
0: ね、じゃあ飲まない、
1: は
0: い、
1: はい、神戸の文パパさんですね、はい、蕎麦湯自体を知りませんでした。蕎麦よりもうどん食べることが多いんですって、うん、で、出汁に入ったうどんなどは全部飲みますが、つけ麺に出汁が残しますね、お湯で割ることもないですね、はい、日後のだるちゃん、蕎麦湯飲みません。蕎麦は地元のチェーン店で食べることが多いんですが、うん、蕎麦湯が置いていないんだそうです、うんうん、はい、一度本格的な東京のお蕎麦屋さんに行った時に蕎麦湯が置いてあったんですが、いまいち使い方がわからなくてというところです。
0: 神田とかね、古くからやってるとこありますよね、
1: はい、そして桜海老太郎さん、うん、飲まない派です、はい、嫌いではないのですがパッとしない感じがするんですよね。
0: パッとしない感じ、
1: 特別こう美味しいとかってことでもなくみたいなことなのかな、もしかしたら、
2: まあ、締めっぽいんですよね、こうクッとね、
0: 締めでね、
2: 締めで

0: ね、
1: はいはいはい、マスーさん飲まないですね、はい、でも沖縄の水あ岡山の水谷のそばおすすめですよとお写真いただきました、うん、お好きなお店なのかな、
2: ね、あのそば、はい、の話はしてない、
1: そば湯そうです、
2: 今日厳しく
1: 今日厳しいですね、そば湯、
0: そば湯でもね、僕は山口県出身でしょ、はいはい、昔考えたら、うん、あの蕎麦なんていうのはうどん屋さんのカットスペースそばしかなかったんですよ、蕎麦屋なんてないんですよ、
2: メインがうどんなん
0: です、西日本に蕎麦屋なんか昔はなかったんです
2: よ、そうか、うどんだ、
0: で僕も最初東京来て、はい、うどん食べたらうどんがまずと思って、はい、しょうがなく蕎麦を食べ始めたら、あ、蕎麦って美味しいなって、だからうどんのつゆが黒いなんて信じられないんですよ、
2: そっか、
1: 西からしたら、確かにそうかも、
2: そうか、西はうどんで東は蕎麦っていう、そうそうそう、そういうのがあったんですね、
0: だから蕎麦文化がその例えば蕎麦湯がんってもう最初から出てくるような蕎麦文化浸透しきれてないのかもしれないですね、西日本の、
1: ね、そう、あ、
0: さすがご意見番だ
1: ね、今日過去一のご意見番感が
2: でもいいですか一言、はい、山口には、はい、瓦そばっていう名物あります
0: ね、瓦そばありますね、
2: あれそばじゃないですか、
0: いや、あれはそば、茶そばは焼くで、
2: 茶そばなんだ、
0: 茶そばでポン酢で食べますからね、そば、
2: そばって
0: 言ってちょっと違いますね、ポン酢にっけな感じ、
2: 参りました、
0: いえ、とんでもないです、ね、あれ美味しいですよね、
2: ね、瓦そば有名ですけどね、瓦そば、
1: そしてもう一つですね、猫議長さんも飲みません、はい、ざるそばはあんまり好きではなくて、温かいお蕎麦が好きなので、うん、というところでいただいておりました、ね、はい、
2: まあ、他にもちょっとご意見いただいてるんですけど、はい、時間の関係もありますんで、はい、じゃあちょっとあのご意見番どうですか、はい、このいろんなご意見ありますけど、
0: いや、もったいないですよ、飲んだ方がいいです、さっきはね、あったけれども、蕎麦粉の栄養をちゃんと摂取できますから、うん、でちょっとね、その残ったつゆとのバランスで味がちょうどよくして、うん、まあ、蕎麦つゆだけだと味ないんですよ、そんなに、はいはい、でもその蕎麦つゆが残った蕎麦つゆとのお醤油との絡まって味がついて美味しいんですね、でさっき誰かありましたけど、トロンとしてる方が好きなので、
2: はいはい、
0: 自分でやるときはもうちょっと蕎麦粉プラスぐらいしてこう、
1: あのとろみをつけて、とろみつけて
2: さらに蕎麦粉を投入
0: して、そんなの出したりしますよ、
2: はい、
0: あ、そう、なんかポタージュっぽくなって美味しいですよ、
2: ちなみに打つときは、はいはい、どれくらいの量打つんですか、
0: 大体でも
2: 何人前ぐらい、
0: まあ、あの友達来て食べようよって言って、まあ、10人分ぐらいはあの毎回そのセットぐらいにしますね、10人ぐらい打ってみんなで食べようって、
2: 食べて、はい、そば湯で、
0: そうそうそう、焼酎で、焼酎をまたそば湯で割るんだ、
2: やっぱり酒が出てきた
0: すみません、昼間から、
2: わかりました、じゃあ今日のまとめ、はい、こういうことにしましょう、はい、ね、では神之内さんの教会でおそば50人前打っていただいて、みんなで食べに行って、そば湯がどんなものか試してみましょう、
1: いいですね。

0: 今日ねディーンのバージョン悲しみさよならをお届けしましたけど、ディーンのね池森秀一さんはねお蕎麦大好きで、ね、お店もやってるみたいですね。さあ、今日のゲストタイム陣内泰造さんにお越しいただいてますけど、はい、まっすーさんから最近食べたお蕎麦でおすすめのお蕎麦はありますかってことですけど、これ自分が打ったやつですか？
1: まあそうなんですけど、僕はねここのキャロットタワーの裏にあるあのお蕎麦屋さんが
0: あるの、
1: すごい好きで、
0: あ、そうですか、
1: 結構来てますよ。
0: そうですか、はいはい、今日は食べてないですか？
1: 今日食べてないです。時間をもうちょっと早く切って食べればよかったと思いました、さっき。
0: あ、本当に、はいはい、あ、おすすめです。
1: おすすめです
0: ね。じゃあちょっと今日帰りにね、寄ってみてくださいね。杉杉さんから、はい、神之内さんが蕎麦打ちをするようになったきっかけは何ですか？
1: あの、まあ、ちょっと20代終わり30代の頃に、うん、名店という名店を食べ歩いたんですよ。
0: あ、いろんなお蕎麦屋さん、
1: お蕎麦屋さんのままもうちょっと関東近郊車で行ったりして、うん、で最終的に行き着いたのか、うん、あのもう最近ねちょっとご高齢で閉めちゃったんですけども、あの学芸大学の遊ぶ山とか言って湯さんというカウンターだけの蕎麦屋に行き着いたんです、はい、でここ最高と思って、はい、もうそこに僕 4,5 年通ったかな、はい、で ある時マスターが、はい、じゃあ明日ちょっと3時ぐらいにおいでって言われて、はい、打ち方を教えてくださって、
0: へ
1: ずっとお願いしたんだけど100年早いとか言われながら、
0: そうですよね、
1: それで教えてもらって、でそっからまあ2年ぐらいは家族を苦しめ、つまりそばにはならないそばを食べなきゃいけないね。
0: そうか、一応ね、
1: もうね作っ途中でうまくいかなくなって、もうそばかきみたいなね。でまあそれで打てるようになったんですけど、未だにだから家族は僕がそば打ってもへーって感じで、ずっと被害者だったので。
2: なるほど、その頃があるので。
0: まだこれだよこの人。
1: 友達は喜んでくれるんですけどね、はい、そうやってね、打つようになったんですよ。
0: あ、そう、
1: で時々その大将もちょっとその素朴余ってっから取りおいでとか言って、行きますよ行きますよなんつって、
0: いい関係
2: なんですね。
1: そうなんです、
0: そうですか。でちょっとね、神之内さんの協会でね、はい、52分打っていただいて、
1: その時じゃあ刺身持ってきてもらってね、
2: あ、
0: なんか新年会、ね、釣れればね命がけでじゃあ釣りに行きますそうです ね、だからあの物々交換ですね、魚とそば
1: 持ち寄って、ね、そうそうそう、宴をする
0: とね、素晴らしいしましたね。それから、ライブもねもうすぐでございますけども、うん、ありがとうございます。ライブでは名曲空よが聴けると嬉しいですということですけど、
1: はいは
0: い、いや聴けるでしょ、
1: 空よはね歌うと思います。歌わないとなんか怒られそうな感じ。
0: いや怒るでしょね、
1: すいません、
0: ね、じゃあ多分やると思いますけども、
1: はい、
0: 万が一やらないといけないので、
1: はい、
0: ここでおかけしましょうか、
1: はい、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、じゃあ神之内泰造で空よを聴いてください。

0: ということでね、今日のゲスト陣内泰三さんの空へをお届けしております。
1: ありがとうございます。
0: 陣内さんのライブ今月末あります。5月23日土曜日ソロナイトということでね、吉祥寺のスターパインズカフェ、はい、これは一人でね、はい、弾き語りということで行います。夜ですね、18時半スタートです。翌日5月24日日曜日、同じく吉祥寺スターパインズカフェでバンドナイト、こちらはバンドセットで、はい、夕方5時半スタートとなっております。まだねお席の方あるようですので、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。詳しくは陣内泰三で、ね、検索するとか、
1: 陣内、はい、大倉で書いてます、
0: ね、そうですね。もしくはスターパインズカフェ、
1: スターパインズカフェ、
0: スターパインズカフェですね、はいはい、ぜひねお出かけいただきたいと思います。はい、さあ、今日はね、ゴールデンウィークのねちょっと真ん中ということで、ね、今何してる話っていうのねいただいたんですけど、ラジオネーム天狗さんはね、農業の仕事で草刈りしながら聞いてますよ、雨ばかりで草が伸び放題、来月の今頃は田植えですということで、6月に田植えなんですね。555さん、 FM 佐久平で聞いてくれてました。妻が友人の集まりで留守番なので、うん、朝食食べて昼食を作り片付けをしてたらこの時間
2: です。お疲れ様です、
0: ね、お家のことやってたんですね、うん、それからリルさんです、はい、今日はゴールデンウィーク中唯一お休みなんで、うん、バラフェアに行きました。美しいバラに癒されました、うん、ということでね、ポール・マッカートニーっていう種類のバラがあるんですって、ポール・マッカートニーローズ、
1: 本当だ、
0: 綺麗なねピンクのバラですけど、これを見てきました。日後のダルちゃん、病院のベッドの上なんです、うん、ということでね、いや本当ね早く元気になっていただきたいと思います。他にもねたくさんいただいたんですけど、ちょっとね紹介しきれなくて、はい、ごめんなさい、本当今日ねたくさんいただきました、ありがとうございました。さあ、では明日のアフパラのお知らせしましょうか。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします、うん、明日のテーマはイケイケゴーゴーだそうですどういうことなんでしょう、イケイケゴーゴー、
0: 5月5日だからゴーゴーかな、
2: イケイケゴーゴーゴーゴーか、そういうことですね、はい、そして初のゲストをお迎えするということで、
0: 火曜日としては
2: 、はい、ゲストはなんと木曜日の杉正道さん、ね、だそうです。
0: なんかゲストなのかゲストでないのか微妙な感じもありますけどね、
1: 仕切っちゃいますかね、
0: ねえ、ねえ、そうです、杉さんねニューアルバム出したのよ、ね、29日に、
1: なるほど、
0: だからね、それもねいっぱいね曲かけると思いますけどもね、ぜひ明日も聴いていただきたいと思います、はい、さあそして来週の月曜日チームですけども、はい、あなたならどっちのコーナー、串揚げありますよね、うん、あれでデザート系の串揚げがあるって言うんですけど、
2: そうなの？チョコバナナとか、あと雪見大福みたいなの揚げてたりとかね、いろいろ種類があるんですけれども、
0: それを許せるか許せないか、
2: はい、
0: ねえパイセンどうですか？
1: いや俺は許せない派ですでも、はい、でもなんかちょっと怖いものなんか食べたさで、はい、食べてはみたいなと思ってますけど、食べたことはないです、はい、
0: そうね、私もどっちかっていうとちょっと許せない。

0: チェロを弾くチェリストですね、はい、宮川優子さんという方がいらっしゃいます。そして4時台は森川美穂さん、もう陣内さんとは
1: ね、森川さんよろしくお伝えください。
0: 同世代の、ね、しかもなんか森川さんの後ろでコーラスして、
1: 僕ツアー一緒に回ったことありますよ。いい思い出だ、懐かしい。
0: ということはやっぱり、はい、あの主従関係でいうと森川さんの方が上なんですか、
1: はい、その時は姉さんって感じで、でも年は下なのってよくわからない、まあ、仲良かったですよ、
0: ね、私あの森川美穂さんは、はい、日本三大叱られたお姉さんの一人なんです
1: ぜひねうちの妻に会った方がいいと思いますよ
0: それなんかリアルに壊そう、はい、でテーマはですね、やってみたいアルバイトということで、うん、メッセージ募集しますので、ね、はい、ぜひ来週もよろしくお願いしま す,
1: い
0: しますということで陣内さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかと
1: 陣内泰造でした。
0: 連休もう少しだけど楽しんでね。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは防災用に普段から持ち歩いているものはありますか？
1: はい、家や車のキーホルダーには LED ライトのストラップと小さな笛をつけています。交通事故などで助けを呼ぶとき、大きな声を出し続けるっていうのは大変難しいので、小さな笛でと自分の存在を知ってもらう目的で持っています。まあ防災というよりはアクシデント対策ですね。
0: なるほど。オフィスや寝室には何か準備していますか？
1: オフィスや寝室、それと、普段持ち歩くカバンには明かり、情報、通信の3種の神器を用意しています。
0: 3種の神器、どんなものなんでしょうか？
1: 明かりはその名の通り、LED ライトです。まあカバンにはネックライトを準備して両手が使えるような状態で、夜道も歩けるようにしています。まあ物を照らすだけではなく不安解消にもなりますし、助けを呼ぶための目印もなるんです。
0: 次に情報とは何でしょうか？

0: か。
1: これズバリラジオなんです。カバンにはポケットサイズの携帯ラジオが入っています。まあ、過去の災害においても情報がなくて状況が把握できない人が多かったんですね。今何が起きているのか、この場所は安全なのか、災害情報や避難情報など最新の情報を知ることが大切なんです。実際東日本大震災の時、津波情報も時間の経過とともに更新され、津波の高さがどんどん高くなっていったんですね。また2018年の北海道胆振東部地震の時も、スマホや携帯の充電がどこでできるのかというものをいち早く知ることができたのがラジオなんです。
0: 最後の通信というのはスマホや携帯のことですよね。
1: そうです。まあ、電話だけではなくメールや LINE、SNS を使った通信手段ですね。
0: はい。でもそういえばスマホがあれば明かりも情報も兼用できますよね。
1: 確かに兼用できるんですけども、ライトを長時間使用するとあっという間バッテリーが消耗してしまいます。またラジオは、常に更新されるため常に聞いていただきたいんです。まあ、小型のラジオであれば、連続で聞いても2日間以上は、電池が持ちます。このような理由でスマホは通信用として、バッテリーを温存していただきたいんです。
0: スマホの機能に頼り切らずに役割を分けて準備しておくということですよね。はい、あと予備の電池やモバイルバッテリーも準備しておきたいですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

皆さんこんばんは。5月最初の月曜日になりますね。そしてゴールデンウィーク真っ只中になりますね。皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。パークサイドスキア月曜日 FM 立川本社第2スタジオから午後5時から7時まで生放送でお届けいたします。月曜日のお相手は立川志丸です。ということでして、ね、皆さん今日はね出かけてらっしゃる方も、多いのかなって感じですし、私いつもたまものレールに乗ってねこのスタジオまで来るんですけども、そこら辺が違ってましたね。もうねまあね、ここの FM 立川本社からも歩いて行けるんですけどね、大きいね商業施設ララポートがありますんでね、そちらに行かれる方なのかなっていう感じなので、いつもね月曜日のこのねスタジオに来る時間の電車の中っていうのはもう比較的というか、まあ大体空いてるんですけども、今日はねそんなことなくにぎわっておりましてね、やはりご家族連れだったりですね、このカップルの方何かがやはりね出かけてるんだなっていう、そんな感じでございましたね。やたりそうでいいなと思いますが、またね、今日あったかい、あったかいというのは暑いですよね。もう皆さん普通に半袖でしたしね。ね、そんな感じでね、まあ陽気の方はですねいいんですけども、ただ空見るとね

うん、なんかねすっかり晴れてる感じでもなくてね、あれちょっとこの後来んのかなっていうね、そんな状況でもあるのでね、まあ、この後またねお天気情報などもねお伝えしますのでね、そちらの方もお聞きいただければと思っておりますが、ただですよね、まあ、月曜日こちらの放送ではですね、主にですねちょっとバスケットボールの話題をお話ししておりますので、バスケファンの皆さんは、うん、特に B1 ね、ほっとしたというかようやっと決まったなっていうそんな感じでしたしね、またそれに伴って本当ね、先週もお話ししましたけどね、チャンピオンシップね、これはもう楽しみなんですけども、本当応援される方はね、どこのチケット買えばいいんじゃいと、でどこのホテル取ればいいんじゃいっていうそんな感じでしたのが、やっと落ち着いたかなというね、感じでございますのでね、まあ、今日はその辺ねたっぷりとお話ししていきたいなと思っているのですが、まずその前にですね、こちら、お便りいただきましたありがとうございます。バスケットボールキングの入江さんですね、ありがとうございます。師匠足の具合はいかがですかありがとうございます。全然良くなりましたが、まだ若干引きずってますけどね、全然もうね、痛さとかそういうのはあんまもう気にしない感じにはなってきましたね。いやいやいや、ね、本当ね、心配おかけしまして、というか、ね、あの TAT ですよね、トヨタアリーナ東京の最終戦ではご迷惑をおかけいたしました。はい、本日はせっかくのハッピーマンデーでしたが、 CS に向けた原稿の締め切りがあってお邪魔できません。自宅で仕事しながら拝聴させていただきます。いやーもうそうでしょうね、この時期は忙しいですよで特にね今シーズンはもうねすごかったですからね、本当ね最後の最後までわからないというのでね、もう記者の方なんかも本当大変だったんじゃないかなっていうね感じもしますし、まあこれからがまた忙しいのかなと思いますんで、ぜひぜひねちょっとね耳を傾けながらねお仕事ね、まあこの私の放送でですねちょっとねお仕事はかどっていただければいいなと思っておりますんでね、今日も頑張りますんでよろしくお願いします。そして、1曲目は恵みの人と予想しています。入江さん、今日ねもう5月入ってしまったんでね、それは先週ですね、4月のね、最終週で、こちら側の目、ね、目から始まるテーマでね、テーマ目でやったんですけど、5月はもうね、もになってしまいましたよ、ね、もから始まるテーマでございます。はい、というわけでしてね、今日のテーマね、もから始まるテーマ、うん、よく言いますね、もう〇〇ね、もうお腹いっぱいとかね、うん、もう食べられませんとかね、もう飲めないって食べ物ばっかりがいいって話になってしまいますが、そういったですね、もう〇〇、うん、に関するねちょっと曲を集めてきましたのでね、どんなもうが出てくるのかね、ちょっとね、考えながらというかね、どんなもうが出てくるのか楽しみながらお聞きいただければと思います。というわけで本日の1曲目、オープニングナンバーではありますが、もう終わりです。

本日のオープニングナンバー、小田和正さんでさよならお聞きいただきました。というわけでしてね、本日のテーマはもから始まるテーマで、もう丸々ですね。オープニングからもう終わりだねっていうね、エンディングじゃないのかと思われてしまいますけれどもね。というわけでございまして、本日の番組メニューです。この後 FM 立川共同通信ニュース、続けて気象情報をお届けいたします。そして17時半からですね、オープニングちょっとねお話ししましたけどもね、いや、やっとレギュラーシーズン終了、そしてやっとね、CS のトーナメントが決まったというね、そういう試合になりましたね。りそなグループ B リーグ2025-26シーズン B1 リーグ戦第36節、ね、これでもうね最終節になりますね。レバンガ北海道戦の2連戦を振り返っていきたいと思います。そしてですね、こちらも燃え上がっておりますね。 B1 だけじゃございません、 B3 ですね。プレイオフスクォーターファイナルズ2025-26、そうです、我が立川ダイス、こちらもですね、初のですね、このプレイオフ進出、それの初戦クォーターファイナルどうなったのか。相手はですね、レギュラーシーズンでは順位が上の埼玉ブロンクスと2連戦を行いました。こちらの試合の方もですね振り返っていきたいと思います。いやー、 B3 も面白くなってきましたね。はい、そして、18時からピックアップアーティスト、今日はねもう丸々のテーマで4曲、なんかね思ったよりちょっと、心にしみるような感じの選曲になっております。はい、そして18時半からはですね、シマル式ドリッパーコーヒーも、ドリッパーが変われば味も変わるということで、シマルのドリッパーを通して世の中の吉な仕事をお話ししていきたいと思います。今日のテーマは心霊探偵団ということでして、何のことなのか、心霊探偵団、気候はですねちょっともう夏っぽくなっているんでね、少し涼しくなってもいいのではないかというのですが、こちらちょっとねゴールデンウィークのお楽しみにもなると思いますのでね、ちょっとご期待いただければと思っております。さて、そしてですね18時50分

次からまた再び FM 立川共同通信ニュース気象情報をお届けいたします。番組では皆様からのメッセージ募集しております。メールアドレスは pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp FM 立川パークサイドスクエアまで、そして、X ですね、X はハッシュタグつけてください。ハッシュタグ FM 立川バスケ、ハッシュタグ FM 立川バスケ、こちらね FM 立川バスケは全部カタカナ表記でお願いいたします。ハッシュタグ FM 立川バスケをつけてポストしてください。そして、LINE 公式アカウントもございます。パークサイドスクエア月曜日、こちら LINE 公式アカウント、こちらお友達登録していただきますね。もう LINE 送るように簡単にもメッセージ送れますんでね、ぜひこの機会に、ご登録お願いいたします。さて本日の2曲目のもうは何かね、もう電話もかけない、研ナオコさんでカモメはカモメ。

0: FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。会談後の共同記者発表で高市総理は、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組み、クアッドによる協力強化を表明しました。アメリカのトランプ大統領は3日、ペルシャ湾で立ち往生している船舶の退避を支援するため、アメリカが誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる処置を現地時間の4日、日本時間の今日始めると SNS で発表しました。アメリカ、イスラエルとイランの戦闘に関与していない中立国の船舶が対象だとしています。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。沖縄地方の平年の梅雨明けは6月21日頃で、去年は6月7日頃でした。 WHO 世界保健機関は3日、大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの集団感染が発生した疑いがあると明らかにしました。これまでに3人が死亡し、1人が南アフリカで集中治療を受けているということです。感染した可能性がある合わせて6人のうち1人からウイルスが検出され、 WHO が詳しく調べています。緑の日の今日、皇居吹上御苑で自然観察会が開かれ、一般応募で当選した参加者が都心に残る豊かな森で散策を楽しみました。60代の父親と参加した32歳の男性は、都会にこんな森があるなんて驚いた、緑の日に自然との触れ合いができて楽しかったと話しました。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。
1: Weather information。
0: 続いて気象庁予報部11時発表の気象情報です。今ね、ニュースでもお伝えしましたが、沖縄地方がですね、梅雨入りしたとのニュースも入ってきておりましてね、これからどんどんね、こちらの方に上がってくるのか。今日なんかもね、ほんとあったかいんですけどね、ちょっと空見るとね、雲もうちょっとこの後来るのかなって、そういう状況ではありますが、まあそんなね、気になるお天気お伝えしていきます。まずお天気概況です。関東甲信地方のお天気です。関東甲信地方は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。4日は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れですが、雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日5日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りとなるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では4日はしけとなり、5日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に警戒してください。続いて、東京地方のお天気ですね。東京地方、今夜気になるこれからのお天気は、南の風やや強く、後北西の風、海上では南の風非常に強く、曇り、夜遅く晴れとなっております。降水確率は 10% ですね。そして、明日東京地方5日火曜日ですね、子供の日ですね、お天気です。北西の風後南の風、23区西部では初めて

北西の風やや強く晴れとなっております。そして明日の降水確率なんか気持ちいいですね、これね。1日通して 0% と予想されております。ですので明日はね、非常にいいお天気に恵まれそうですね。そして気温です。朝の最低気温12度、そして日中の最高気温が23度ということでね、今日より少しね、ちょっと、まあ、この暑さの方もね、控えめになるのかもしれませんが、ちょっとね、過ごしやすいね、5月らしい爽やかな、そんな日になりそうですね。ゴールデンウィーク残りも楽しんでください。以上、気象情報をお伝えいたしました。

改めましてこんばんは、立川志丸です。ということでしてね、本当ね、大型連休真っ只中ですけどもね、皆さんどちらかお出かけされてますでしょうかね。私はね、どちらかというとね、この後半ね、後半戦の方からですね、ちょっと、いろいろと動き出しましてというか、忙しくなってきましてね、まあね、じゃあそれまで何してたんだっていうと、やっぱちょっとね、バスケの方も追ってたりはしたんですけれどもね、本当ですね、まずあさってになりますね、5月6日ですから、カレンダー上で言うとね、最後のね、祝日になるんですけども、まあこれはもう水曜日ですからね、だから、逆に言えば7、8も休んでしまって、今年はね、9、10まで、そんな大型連休の方も、いらっしゃるのかなっていうね、お話も聞いておりますが、その6日の日ですね、私、宇都宮に参ります。はい、こちら、第23回宇都宮寄せということでしてね、いや、もうね、このね、毎年じゃないですね、毎回ね、大体年3回ぐらいやるんですけど、この宇都宮寄せはですね、僕の中でも非常に楽しみな落語会でございましてね、ね、こういった、去年もそうだったかな、去年5月そう子供の日だったと思うんだよね。なんでいつもこの宇都宮寄せはですね、私の弟弟子のシナモンさんと一緒なんですけどね、シナモンさんがお子さんがいるんでね、やっぱりゴールデンウィークですか、やっぱね、ちょっとそこは家族サービスしなきゃいけないというのですね、宇都宮寄せにね、お子さんもいらっしゃっておりましてね、非常にちょっと、にぎやかですし可愛らしいですね、この楽屋になったっていうのをね、去年の覚えておりますが、そちら参りましてね、やっぱりね、いいですよね、ちょうどね、まあ本当ここシーズンはね、ちょっと今も言った通りどうなるか、まだ連休のね、最中の人もいるのかもしれないですが、やっぱここで一区切りになるんでね、行くにも帰るのにもね、なんか若干やっぱりね、そんな皆さん結構ギリギリまでね、遊んでらっしゃったりしないじゃないですかね、ちょうどいいんですよね、なんかね、5日ぐらいぐらいに皆さん帰ってきて、あと6日ちょっとね、やっぱ次の日からね、この調子を戻すためにっていうのでね、でそこでやっぱりね、この最後でもね、せっかく休みだから何かっていうところでね、結構そんな感じで落語を聞きに来てくれるんですけども、落語聞くには一番いいこのね、メンタル作りですよね、これね、ほんの難しいこと考えなくていいんですもんね、ちょいと空いたから聞きに行くっていうのでね、そこでね、ほんとね、もうたわいのないくだらない面白い話しますからね、特にね、宇都宮ですから、もうこれからまたね、CS でも盛り上がりますからね、そんなね、やっぱりね、週末にまたこうグッとこう力入れますからね、その一番真ん中でちょっとこうね、力抜くには一番いいと思いますんでね、こちら宇都宮寄せね、お近くの方、もしくはね、そんな遠くないですからね、ちょっとプラッと遊びがてら、ね、餃子食べがてら、ね、立川の皆さん、こちらの方の皆さんね、来ていただいても結構でございますのでね、こちらお昼の会ですからね、もう日帰りで余裕でできますからね、14時から始まります、栃木県ね、総合文化センターね、古典芸能練習室で、ね、第23回宇都宮寄せがございますので、ぜひぜひ足を運びください。そしてですね、できればね、私のまあいろいろと予感というか感の中でですね、本来ならばね、その6日に行って、そのままね、週末まで行けばこれもぴったりになるんじゃないかとね、9、10と、11のね、月曜日はこの番組がありますからね、どうしてもそれは無理なんですけどもね、9、10は、ね、いけるのではないかなんて思ってたんですけど、それが無理なのはですね、がっかりするなって話ですけどね、5月8日にですね、こちらですね、毎年ですね、国立演芸場さん主催で、5月の特別企画公演として立川流落語会、これが行われます。

0: ちょっとねややこしいのがね、その国立演芸場さん主催なんですけれども、今ね国立演芸場さんがちょっと今ね、改修をしている、修繕をしているってところですので、まあ会場自体は渋谷の伝承ホールになります。今年はね、そちらの伝承ホールで、5月8日の金曜日、渋谷区文化総合センターね、大和田6階の伝承ホールにて立川流落語会に私出演いたします。もうこれはですね、この時期この2日間行われましてね、今年もこの8日と9日土曜日に行われるお昼の会なんでございますけれどもね、もう立川流のもうそうそうたる面々がずらーっと並ぶね、素敵な会となっておりまして、この今年からですね、今まではいわゆる直弟子というですね、立川談志師匠の直のお弟子さんね、実は僕の関係で言うと私の師匠志らくですね、志らくの師匠が談志なんで、志らくまでぐらいのまでぐらいというか、そういったね談志師匠直のお弟子さんが、ね、並ぶことが多かったんですけどもね、今年からですねちょっとガラッと様相も変わりまして、我々若手いわゆる孫弟子、そういった世代もですね、世代が逆に中心となっておりますのでね、フレッシュなメンツも並びますし、もちろんですね、今までこうね立川流を引っ張ってくださいましたこのね師匠方も並ぶというのでね、これはなかなかね見応えのある回となっておりますのでね、ぜひぜひね足を運びいただければと思います。5月8日、金曜日、こちらに私出演いたします。私ね、中入り休憩とあるんですけども、中入り休憩の前に上がる人を中取りっていうんですね、中取りのその1個前でございます。はい、そこに上がりますんでね、ぜひね、ご覧いただければと思います。そしてその後、私の後はですね、いわゆる中取り、今ね説明しました中取りに上がるのは、今ね商店でねもうねときめいておりますね立川晴之助師匠。そして中入り入りまして、今度はですね、今年新口ね、晴れて新口に昇進する、もう今一番生きのいい若手が上がって、一番最後は私の師匠立川志らくが取りを取りますので、まだねチケット余ってるそうでございますんでね、ぜひぜひお時間あったらですね、この回はもう見とくべきだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでこの後 CM をお聞きいたし、聞いていただいて、その後バスケットの話していきたいと思います。
1: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
2: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、エイティス洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンネア。お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。
3: Departing on Saturday。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

さて、時刻は17時半を回りました。ここからはですね、いよいよ、ね、決着がつきましたね、アルバルク東京のもう2試合を、ね、振り返っていこうかなと思っております。まあ、レギュラーシーズンがですね、昨日おととい、ね、こちらの試合で終わりまして、でも本当ね、昨日の試合が、まあ、全部の試合ですね、 B1 のね、この試合が終わるまで、CS のねトーナメントの山のどこにどのチームが入るのかというのが、分からないという状況になりましてね、もう見逃せない試合者で、だから昨日はもうアルバルク東京だけでなく、そのね CS 出場決まったチームね、そちらのね勝敗がどうなるかというのがね非常に気になるですね、このね、先週末ではありましたが、そんなアルバルク東京はねアウェー戦になりますね、このねゴールデンウィークにね大体この最終節来るんですけどね、必ず行く北海道ここ何シーズンかそうですよね、ずっとこのゴールデンウィークのね、なかなか、まあ、いわゆる応援しに行くのは楽しいんですけどね、いろいろとこう大変になるわけですよ、それはね、チケットだったりホテルだったりね。

必ずね、大体なんかね、この最終節は北海道で迎えるというのが風物詩になってきておりますが、今節もそうでしたね。第36節になります。出番が北海道戦のアウェーゲーム、ゲーム1ですね。北海北エールで行われました、ゲーム1でございますけれども、結果から申しますと、まずアルバルク東京111対104で見事勝利しました。イエーイね。いやもう本当ね、もうこのレバンガ北海道戦2連戦あったんですけれどもね、まだね、この時点ではやはりね、アルバルク東京もホーム開催を狙えるところにもありましたし、まあそれはね、ちょっと条件としてはね、いわゆるそのアルバルク東京の東区で上にいるチームね、千葉ジェッツと群馬クレインサンダーズが、まあね、アルバルクが勝ってそのチームは負けてくれないとっていう、まあ厳しい条件でありましたけどもね、まだ望みがあるわけですからね、ここの2戦はきちっと勝って、やはりね、まあねホーム開催となくても CS 出場は決まっているわけですから、やっぱ最後ね、やっぱりこう綺麗に勝って締めるっていうのは大事なところでね、まあね、両チームがね3桁の点数取る、まあ打ち合いですよね。しかもこれがですね、オーバータイムまで行っていないというね、もうね両方ともノーガードの打ち合いというね、あ、そういえばねボクシングもやってましたね、そんな感じのね試合になりましたけれどもね、まずね第1クォーターね、序盤からね北海道の激しいプレッシャーに、まあ、若干ね苦しんではいたんですけれどもね、まあそれでもね、23対30、こちらね、7点差で食いついていく、ね、まあ、若干ね、アウトサイドがね、リングに嫌われているかなっていう感じもあったんですけども、まあまあ、それでも入ってる方だと思いますし、やっぱでも、北海道のね、3がめちゃくちゃすごかったですよね、これね。ね、特にドワイト・ラモス選手、いや、やっぱりね、すごいなっていう感じで入れてきてね、やっぱりこのスリーポイントのね、この脅威ってのはありますよね。なんかあっという間にね、どんどん離されていってしまうっていうイメージがありますしね。そしてまあ第2クォーター、北海道のね、選手もですね、またね、こちらですね、あ、ごめんなさい、失礼いたしました、こちらですね、立ち上がりですね、ドワイト・ラモス選手ね、スリーポイント優先の相手の勢いに飲まされ、7点のディファインと追いますが、第2クォーターね、アルバルク東京もオフェンスのギア上げてね、まあ、判断のいいプレーで着実に得点を重ねて1点差まで詰め寄る場面もあったんですけども、まあまたそこからですね、北海道もね、突き放しにかかるというかですね、なんとか追い越させないというね、もう本当ね、もうしのぎ合いでしたよね、ここね。ので、前半を55対59のリードで前半を終了します。そして後半にありましてね、もうこっからはもう本当ね、もう一進一退の攻防ですね。もう目が離せない展開でしたけれどもね、まあ、アルバルク東京が激しいディフェンスを見せ始めて、まあまあ、3点差で、まで、まあでも、ね、まあ、4点差から3点差になったわけですから、まあまあ、ほぼほぼもうずっともうね、お互い守りも守ったり、まあ、でも この試合はどちらかというと両チームともオフェンスやっぱすごかったですよね。もうさっき言った通り、守るというよりはね、ノーガードの打ち合い。でもまあそんな中、やっぱアルバルク東京はどちらかというとオフェンスのチームじゃなくてディフェンス。だからちょっとね、レバンガ北海道のペースにちょっとね、合わされちゃってるかなっていう中で、やはりそのアルバルク東京の持ち味を後半から徐々に言い出してきて、で結果ですね、そこから第4クォーターね、ここで決着をつける、まあね、まあ、ディフェンスもね、もう取り戻してきたっていうところもあるんですけどもね、やっぱこの試合やっぱね、攻撃陣やっぱすごかったですよね。最後にやっぱりね、マーク選手ね、マーカス・フォスター選手、そしてねお茶ですよね、お坂部選手のこの勝負強さね、そういったところで見事に逆転して111対104ね、いやもう本当ね、これでもね、ちょっとでもまたミスしたらね、また一気にね北海道に持ってかれちゃうんじゃないかっていうところをね、まあ、きちっとね最後は守りきったなっていう感じですよね。まあですのでね、本当にもう点差が分かりますよ、両チームともね、オーバータイムもいかずにこれね3桁取っていったら今シーズン初じゃないかなね。まあだからアルバルク東京で言ったら、まあ前半だけで59失点っていうのはやっぱちょっとね、アルバルク東京ペースではないですよね、やっぱりね。
うん、試合の運び方としてはレバンガ北海道のそういった流れでは進んでいったんですけどもね、うん、でもそれはやっぱりね、最後の最後のところで、やっぱりね集中力を切らさずにねディフェンスで、うん、まあ、流れを持ってきて僅差ではあったけどもね、うん、勝てたっていうのはね、大きかったんじゃないかなと思いますよね、うん、ね、で最後の方なんかやっぱやはりあれですよね、うん、激しく前からこう当たってくるね、北海道のこのスイッチディフェンスに対して、ミスマッチ上手についてましたよね、うん、それもってインサイドのビッグマン、ね、こちらで点数をね稼ぎ続けたっていうので打ち勝ったっていうのはねまたアルバルク東京の一つの新しい形では、うん、あるとは思いますけどね、うん、でもやっぱね、試合後のアドマイティスヘッドコーチが、ね、やはりこう、ね、コメントしていた通りで、うん、まあ、ですからこういった、ね、展開はファンにはまあまあ面白いゲームだったんだろうけれども、まあ、オフェンスの判断力やスペーシングはね非常に良かった、うん、オフェンスはいいんだと、うん、でもまあね、このディフェンスですよね、うん、やっぱり前半のディフェンスは正直驚くほどレベルが低かったっていうね、うん、まあちょっとね最終節、うん、ね、レバンガ北海道のホームというところでもあってね、まあ、若干ですかそのね、うん、試合の運び的にはレバンガ北海道ペースのまま進んでいったんだけども、これをね、うん、でもそのままずるずると飲まり込まれていくんじゃなくね、瀬戸際のところでね、こう切り返していったっていうのはね、まあでも本当ね、こういう試合が今度ね CS に行った時はね絶対続いていくと思うのでね、こういう試合もね勝ちきれたというのは僕一つのね、まあ明るい材料なんではないかなと思いますよね。うん、でもやっぱりでも北海道もね今シーズンこれだけ盛り上げたし、ね、やっぱもう本当ねあとちょっとで CS ね届かなかったっていう悔しさはねすごくあると思うんでね、やはり最後の最後までね、そういったこうね、うん、今シーズンのなんていうのかな思いみたいなものをねぶつけてね戦っているって姿はね非常に清々しかったですよね、うん、でもやっぱちょっとね、最後ね本当ねもうボールを奪ってね走っていくっていうそんな感じですから若干ね、うん、やっぱりガス欠というかねちょっと疲れが見えてきしまったかなっていう感じは ありましたけど、でもこれがまたね若い選手も多いですからね、うん、この40分ね、4クォーターまでねそれがきちっとできるようになると非常に強くなりますよねこれね。うーん、というわけでしてね、まあ、これまず第一戦ですからね、第一ゲームはこちらですね、111対104でアルバルク東京が勝利ということでね、うん、だスタッツ見ててもねまあまあ点数が点数なんでね、すごいなと思うのはね、マーカス・ポッター選手がね、なんと33ポイントで、これが B リーグキャリアハイになりましたね。そしてブランドン・デイビス選手も21ポイント、セバスチャン・サイズ選手も18ポイント。ですから、外、中、ね、インサイドの2人も取れている。そしてこの日本人ですよね、小坂部選手、安藤修斗選手、ね、小坂部選手が13ポイント、安藤選手が11ポイント。ね、こちら、滋賀戦の後かな。うん、テーブス海選手も言ってたね、こうね、こうまんべんなくいろんな選手が点取れてる時っていうのが、アルバルク東京としてはね強いところだって、ね、強い時だって言ってましたんでね、うん、まあねちょっと珍しくオフェンスで勝ったかなっていうねそんな試合ではあったですけども、やっぱりねスタッツ見ててもまんべんなく取れてるっていうところはやっぱ強いね時のアルバルクなんだろうなというところですよね、うん、でリバウンドもねセバスチャン・サイ選手が7リバウンド、ライアン・ロシター選手が7リバウンドでね、もうちょっとでね、サイズ選手なんかもね、うん、ダブルダブルでしたけどね。でアシスト、うん、やっぱりねライアン・ロシター選手が9アシストね、小坂部大輝選手も7アシスト、マーカス・フォスター選手も5アシストというところでですね、まあ、見事、ね、本当この、ね、競り合い、ね、もう僅差の勝利ではありましたけれども、まあ、何よりもですね、この2連戦、うん、この2つを、ね、勝たなきゃいけないっていうところでしたからね、これを、ね、どんな形であれ勝ちきれたというのはまずほっと、ね、胸をなで下ろすところですけれども、ね、まあまあまたその次の日ですよね、昨日行われました試合に続くわけですが、まあ、この土曜日の時点でね、なんと、千葉ジェッツ、ね、そして群馬クレインサンダーズ、そして名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、はい、そして琉球ゴールデンキングス、
はい、そしてですね、アルバルク東京というですね、この5チームが41勝で並ぶということですね。ね、ですからこのままね、この5チームがこのね、次の日曜日、この5月3日昨日の試合全部勝てば、まあこの順位でいくっていうね、ことになるんですが、まあここでですよね、ももやどこか負けるとまたここでガラッと山がかかるね、もうそれはですね、このね、もう本当最終節の最後の最後、どの第2ゲーム他会場も含めたこの試合結果で全部山に変わる。そしてね、アルバルカーズの皆さんもようやっとどこに応援に行くのか、もしくはね、最後の最後で自分たちのホームに転がり込んでくるのかというですね、もう本当にね、もう自分たちの試合だけじゃない、他会場も気になる、そんなね、レバンガ北海道第2ゲーム、こちらがですね、リソナグループ2025-26B1 リーグ戦の最後の試合となりました。アルバルク東京対レバンガ北海道、96-97、1点差でアルバルク東京敗戦ということでしてね、いやー、まあまあまあ最後はやっぱね、富永啓生選手かっていう、あのダブルクラッチはお見事でしたけどねあそこさえ止めておけばという感じでしたが、でもやはりね、まあ昨日ほど3桁まではいってないですけど、やはりね90点でもアルバルク東京も96点取ってますけど、97、最後の、オフェンスの試合になっちゃってましたよね。やはりアルバルク東京のディフェンスからっていう、固い守りからという流れは作れずに、まあ、それでもついていったんですけどね、それでもですね、最後の最後でやっぱりね、今シーズンね、最後の締めくくり、自分たちのホームですからね、そこを死守したという形になりましたね。レバンガ北海道に外貨が上がりましたね。ですので、まあ本当ね、この試合はどちらかというと、もうね、前半から、北海道の勢いがねすごかったですよね。もう本当ね、2-2-1ですか、あれはね、のね、このプレスをしてきてね、まあ、それからもういろいろと、ね、アルバルク東京にもプレッシャーをかけてね、もうそれでもってね、このオフェンスのリズムを崩して自分たちがどんどん得点を決めていったんですけれども、ただね、その後半入ってからは、ね、アルバルク東京のペースには持ってこれたんで、あ、立て直せたと思ったんですけど、そこからやっぱりちょっと抑えきれず、そしてまた突き放しきれずっていう展開でしたよね。まあそれはちょっとね、北海道にも言えるんですけど、お互いがもう本当にね、もうね、競馬で言ったら鼻差を争うというかね、もう両肩がぶつかっている状態でゴールを目指して、そんな感じでしたよね。なので本当ね、もう最後の最後まで、ね、どっちに転ぶかわからないし、もうこれどっかでね、ミスした方が負けだなとは思っていたんですけどもね、別に、大きなミスがあったわけじゃない。最後は最後、やっぱりね、やっぱり北海道のね、やはり今シーズン CS はいけなかったけれどもね、もうここまで来た、この最後の自分たちのホーム、これやっぱ勝利で飾りたいっていう、そういう気持ちが前面に出たのかなっていうね、そんな感じはしますよね。いやー、おっしゃったね、でここでちょっとね、多くなってくるのが、今も言った通りですよね、41勝でずらっと5チームが並んでいた。ですからこれで負けてしまうと、ね、自動的にその、ワイルドカードの順位は下がるわけですよね。で、下がらないとしても、ね、もしこの5チームが全部負けるっていうこともありましたからね、可能性ですよね。全部負けたとしても、アルバルク東京は、ね、もうその時点でワイルドカードの、ね、一番下4位だったので、もしも勝たないと、勝って他のチームが待てないと、そのワイルドカードの順位も上がらないという状況で、負けてしまっては、これもどうにもならなくなってしまいましてね。いや、実はね、僕ね、これね、2戦目も勝てると思ってね、そうそう、勝って、
ていろいろね他のねチームのその状況ですね、対戦相手とかね、その土曜日の試合状況とか見てるともっと上に行けるんじゃないかと思ってたしね、うん、ただね全部5チームが負けることはないとは思っていたんで、でも

その中でそうなってくると、ね、ここが落っこってくると悪く1個上がるからなんて考えてて、一番僕濃厚だったのはね、宇都宮とね CS 当たるんじゃないかっていうのがね、一番確実的に高いんじゃないかなと思ってたんですよね。アルバルク東京は勝ったら、いやまさかこいってそれだけちょっと、いやだからねちょっとね、まあオープニングトークで話した通りね、5月の6日宇都宮寄せでね、宇都宮に行くんでそのままね、まあ残ってて、まあそれがね、まあ、5月の8日にね、ちょっと落語会があるからかなわないんだけども、それをまた戻ってきてね、そのままの流れで9、10宇都宮でね、ようやっと CS でアルバルク東京対宇都宮ブレックスの試合が来るかと思ったら、まさか長崎に行ってしまうというですねいやだからね、今週末はですね、まあ、ちょっといろいろなねバスケファンの皆様と一緒にねバスケのことを語りながらね、まあ、試合終わった後ですよ、まあそれはねいろいろと勝敗はあるだろうけれどもね、ちょっとね餃子をつつきながらね、バスケ談義をと思っていたんですけれどもね、急に長崎に行ってしまいましてねずっと餃子の口だったのになまあ仕方がないね、もうこうなったらね長崎ね、長崎に行って、ね、こっちへ帰ってきてもらってね、あとは決勝か、そこでぶつかるのをね楽しみに待つしかないという状況で、なりましたんでね、ではちょっとここでね一曲お聴きいただいてですね、次はですよね、もう今回はアルバルク東京だけじゃないですから、今ここの立川もねちょっとバスケ熱くなってきますんでね、そうです、立川ダイスのプレーオフの話もしていきたいと思います。さて本日の3曲目もう〇〇ね、今週末ね餃子をつつきながらね、まあ、ちょっとビールを飲みつつね、そんなことをしたかったんですけどもね、まあもう一杯もう少しお話ししましょうということで、石川さゆりさんでウイスキーがお好きでしょう。

さてさてね、ここからはですね、B1 だけじゃないですね、 B3 のプレイオフ、こちらもね面白くなってきましたね。そしてね、こちら立川のね立川ダイスがですね、このね B リーグ発足この10周年ね、もうここでもって悲願のね初プレイオフに進出しておりましてね、そちらの試合が4月24日金曜日、そして4月25日土曜日にね、所沢市民体育館で行われました。対戦相手は埼玉ブロンコスですね。もう本当ねお隣同士の戦いで、これもちょっと熱かったですけれどもね、ですので、この対戦相手埼玉ブロンコスがレギュラーシーズン3位ね、そして、立川ダイスが、レギュラーシーズン6位ということなんでね、ですからレギュラーシーズンの成績でいうと上位のチームに当たる、ねですからでもそこをね、破って、頂点を目指す、いわゆる、まあ、下克上を目指すところではあったんですが、この第1ゲーム、ねこちらが96対101、こちらオーバータイムまで来ましたね。いやここで見事ね、初戦を取った、これは大きかったですよね。そして、第2ゲームが4月25日の土曜日、ね、こちらも所沢市民体育館でございましたけどもね、まあでも本当やっぱりね初戦取るとね、やっぱこう勢いつきますよね、やはりこの短期決戦、ね、3戦やるうちの2戦先勝、そこでねやっぱ初戦っていうのは本当に大きかったですね。その勢いそのままですよね。こちらも100点ゲームになりましたね。89対108、ね、見事2連勝スイープしましたね。ということで立川ダイスね、レギュラーシーズンでは上位の埼玉ブロンコスを破って、まあ第一下克上完成ということで、セミファイナルに進出おめでとうございます。いや面白くなってきましたこれね。いやね、他のねこのトーナメントを見ていますとね、なんとこの B3 が今ちょっとね上位のチームが負けるという現象が起こっているんですよね、ですからセミファイナルで対戦するのがこちらね、同じく東京の TUBC ですよね。このね、TUBC もレギュラーシーズン7位、その対戦相手がね徳島、こちらねガンバローズ、これはレギュラーシーズン2位ですけれども、見事にね TUBC ね東京ユナイテッドバスケットボールクラブ、こちら勝ち上がってくるというところで、これね第一下克上完成同士が今度はなんとね、これが嬉しいよね、アリーナ立川立飛に帰ってきますよホームにね。レギュラーシーズンでは立川ダイスの方がね順位は一つ上ですからね、一つ上かね、6位と7位だからね。でもねホームでできる、これはね大きなねホームねアドバンテージにしなきゃいけないですからね、立川の皆さん、俺はもうね本当応援しなきゃいいっていうところですしね、反対の山もですね、こちらもね、まあねレギュラーシーズン1位のですね、香川ファイブアローズね、こちら勝ち上がってきましたけど、危なかったですねこれね、ね2勝1敗でしたからね、金沢サムライズも頑張りましたよね、レギュラーシーズン8位でしたけどね。いや本当本当上位がね総崩れあるんじゃないかという展開にはなりましたけどね、そしてもう一つの山がね、アルビレックス BB、ね、新潟ですね、そして岡山トライホープね、こちらも、ね、岡山の方がレギュラーシーズン4位、ね、新潟が5位だったんですけども、こう5位の新潟が上がってきてるというのでね、まあですから本当上位で残ったのはこの、ね、香川ファイブアローズだけになってしまいました。これどうなるかというか、立川ちょっとダイスもこの勢いでいきたいですよねこれね。でもこの2戦やっぱりこの第1戦ねこれ取れたというか、ちょっとここ境目ありましたよね。いや本当どっちかでもねブロンコスもね勝てた試合でもあったんですけど、まあ、この判断がねどうなるかっていうところでしたよね。もう最後ね第4クォーターもずっとリードしてたんですよねこれね。でもやはりねホームのこの埼玉ブロンコスのね、やはりここを守らなきゃいけないっていうあの追い上げは見事でしたよね。そしても第4クォーターで逆転して1点差、点差で、ですね、立川ダイスのこのポゼッションになってそれを攻めていったんだけども、そこを止めた、まあ、その時点であと残り10秒あるかぐらい、10秒ちょっと多いかないかぐらいですよね。そこでボールを奪って前に出した、でもその時点で1点差勝ってるんで、もう、ね、ボール取った時点で残り10秒ですよ。だからこの10秒守りきれば1点差でも勝ちは勝ちだったんですけれども、そこでまあ、シュー

0: ートを決めてしまった、でシュートを決めてしまうとそこは時計が止まる、その決めた時点で、まあでもそれでも、ね、1点差から3点差にはなる、うんね、まあ、3点差にはなるんですけども、バスケットボールの3点は3ポイントというのがあるので、1回のシュートで追いつけるという状況になってしまう、んだからね、ほんとあと1点3秒待って1点差で勝っても勝ちは勝ちだったんですけどもね、ここのちょっと判断のねところというのが大きな境目になりましたよね。だからその 1.3 秒残ってしまって、まあ、そこでタイムアウトを取って、いわゆるね、2分過ぎになりますとタイムアウトを取ったらね、自分たちのこう攻めていくコートの方からね、フロントコートの方から試合が再開できる、その 1.3 秒でボールを入れて、それを見事ねこの 1.3 秒で3ポイント沈めてね、もう激闘的でしたよね。もうここで同点になってオーバータイムに入って、まあ、その勢いのままダイスが勝った。だからまあこれもうね、まあ、勝負には結果がつきもんでしたけどね、この 1.3 秒のこの判断がね、ちょっと分かれてしまったかなっていうんですけどもね、でもそこの 1.3 秒でねやっぱ3入れるっていうのはなかなか難しいところですけど、それを見事に決めたっていう、まあそこでちょっとねもう立川ダイスの勢いがついているかなっていう感じはするのでね、いやですからこのね、所沢ね、お隣でしたけどね、所沢市民体育館でねこの勢いをそのままにまたこうホームに戻ってこれてますからね、ここで一気にねセミファイナルもトップしてね、これまた東京ダービーですけどね、そしてやっぱりファイナル、これはちょっと見えてきましたね。ちょっとね試合の情報などはですね、ピックアップアーティストの後にねもう少し詳しくお伝えしたいと思います。
1: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか。
3: ちょっとネタ仕入れに行って

さて、時刻は18時を回りました。今週のピックアップアーティストのお時間です。今日はね、5月に入りましたで、もから始まるテーマね、もう丸々もう何々のテーマでですね、お送りしております。ですので今週はですね、もうと並んでおります。なんかね、出番が北海道のね、モーイングみたいになっておりますけども、まあバスケファンならわかると思いますが、ね、そういうわけで4曲続けてお聴きください。

さて、本日のピックアップアーティスト4曲続けてお聴きいただきました。今日のテーマはもん〇〇ということでして、1曲目浜田省吾さんでもう一つの土曜日、2曲目ひなまつえりさんでもう笑うしかない、3曲目ザードでもう少しあと少し、4曲目キンキキッズでもう君以外愛せないということで、もうもうもう4つ並んでお聴きいただきました。

さてさて、ね、ピックアップアーティストの前にお知らせしましたね、立川ダイスの、ね、プレイオフ、セミファイナルのちょっとね、日程とかをお紹介していきたいと思います。いや見事ねクォーターファイナルを勝ち上がりまして、そしていよいよホームね、アリーナ立川たちに帰ってきた立川ダイスですね。もうここを突破すればあとはファイナルですからね、もうちょっとてっぺんは見えてますよ。はいね、対戦相手は TUBC ですね、東京ユナイテッドバスケットボールクラブということですね。もう東京対東京ね、西対東みたいな感じになってますけどね。もう向かい打とうじゃないですかね、アリーナ立川立秀。はい、そしてこちらゲーム1がですね、こちら、5月ですね、9日土曜日になりますね、5月9日土曜日の15時ティップオフ。はい、そしてゲーム2がですね、次の日5月10日日曜日14時ティップオフとなっております。会場はねどちらもアリーナ立川立秀です。ではこちらね一応3ゲーム予定されているんですけども、2戦先勝ですので、どちらかのチームが2勝してしまうとその時点で終わりなので、第3ゲームに行くかいないかはね、ちょっと第ゲーム2終わった時に1勝1敗だったらゲーム3が行われる。そのゲーム3はもう続けて月曜日になりますね、5月11日月曜日19時ティップオフということになっております。これチケットなどはですね、B リーグ B3 のですね、ホームページもしくは、ね、立川ダイスのホームページの方で、ご参照くださいね。いやいやいやね、もう来シーズンからまたちょっとね、様相が変わりまして B プレミアになりましてね、新 B1 の方に入ってまいりますのでね、この節目の B リーグ発足10年目、ここでねチャンピオンになるっていうのはね、歴史に名を残すことになりますからね、絶対ちょっと目指したいなというところでね、皆さん応援しにねアリーナ立川立秀に駆けつけましょうということでね、ここでもう一曲お聴きください。卒業してもう3度目の春。

0: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
1: 全員の名前は呼べませんが、
2: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
1: 路地裏泣き虫楽団の
0: 泣き虫ラジオ立川放送局、
2: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
3: 聞いてね。
4: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

さて、時刻は18時半を回りました。ここからは島根式ドリッパーのお時間です。とその行くその前にでございますね、お便りいただいております。ありがとうございます。きなこさんですね、島根さんこんばんは。こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、いやー山最後まで動きましたね。いや本当動いたねアルバルクさんとジェッツさんと群馬さんが違う山に行ってくれたので、ちょっと安心してますが、こっちの山には名古屋 D さん、名古屋 D さんっておかしいね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズさん、三河さん、琉球さんがいて、やっぱりいやらしいな、決勝戦で会いましょうなんて言いませんよ。でも勝ってちょうだい、ゴーアルバルク、ゴーブレックスということで、そうですね。だからCS 本当ね、アルバルク東京と宇都宮ブレックスがね、実現するのはもう決勝だけになっちゃいましたね、その山で行くとね。ね、いやでもね面白いですよねこれね。だからね、ブレックス側はほぼ西地区なんだよね。名古屋ダイヤモンドドルフィンズとね、シーホース三河とね、琉球ゴールデンキングスね、そして、長崎の山というかね、まあ、トップで長崎が行ってますからね、こっちは全部東ね、地区がね固まってるんですよね。ここら辺がどう出るかだよね。でまたブレックスはね、対戦した直後だもんね、この山にいるのがね、名古屋ダイヤモンドドルフィンズとね、昨日まで琉球とやってましたしね。でね、塩澄川は天皇杯でね負けてたりっていうところもあったりするので、結構まあまあまあね、こちらのね

ね、だそういったところもどうなるかだし、うん、だ本当にね、逆の山はね、長崎をどう東地区のメンツが止めていくかってところにもなるのかな。まあ、その急先鋒はね、アルバルク東京っていうところにはなるけどもね。うん、でまたその長崎もね、やっぱねすごい勢いはあったんですけど、やっぱここちょっとこうなってくるとね、うん、どうなるかっていうね、うん、普段通りの気持ちでできるのか、やはりちょっと CS っていうところで力が入ってしまうのか。でもね、それを補うにあまりにあるね、やっぱホームですよね、あそこのハピネスアリーナね、本当要塞みたいなところですからね、うん、そこで戦えるっていうのも大きいし、ブレックスも大きいですよね。やっぱりブレアリー、まあ、日韓アリーナになるのかな、できるっていうのはね、と黄色く染まるんだろうなって感じがするし、本当ここまで山決まんなかったからね、だから名古屋ダイヤモンドドルフィンズ応援カラーはねちょっと赤ですけどね、もうどうなってんのか、もう黄色い中にねちょっと赤っていう感じになっちゃうのかね。だって本当チケットどこ取っていいか分かんなかったしね。やっぱ僕の中で思ってたね、ちょっとさっき言いましたけど、ね、ブレックスとアルバルクが一番有力じゃないかなみたいな、ね、そのね決まる前まで思ってたり、いやでも、こうなったらああなるしっていうので、ちょっとね、ダイヤモンドドルフィンズ、ね、なんかちょっと急失速的な感じになってしまったからね、結構意外ですね。おお名古屋かっていう感じになってしまいましたよね。まあだから真っ黄色の中にちょっと赤がいるっていうね、いつもなんかね、あのレギュラーシーズンだとね、こうレギュレーション決まってるからね、このアウェーのチームの方たちも切るとね、そんな感じになるとなんかオムライスみたいな会場の雰囲気になるけど、ほんとケチャップの足りないオムライスみたいな感じなんじゃないかな、光景的に日韓アリーナはね、そんな楽しみがありますよね。いやーねー、いやー見たかったな、ブレックスとアルバルクをね、CS の初戦でっていうね、だ気持ちはね本当ね、今週末ね、ちょっとね宇都宮にっていう気はあったんですけどね、ただ立川も盛り上がってますからね今ね、ご紹介した通り B3 のプレーオフ、もうちょっと見逃せないなっていうところですよね。そしてもう一人麦51さんです。こんばんは。 B リーグの順位決まりましたね。私はレギュラーシーズン最終節2連戦、行ってきまいりました。1戦目がすごい試合だったので2戦目はふわふわしながら見ていました。いや1戦目あれもすごいね、あそっから勝つっていう感じでしたね。いや驚きましたね、あのね、あれはすごいね、あのトラップはね。そして、水曜日は、宇都宮予選、ありがとうございます。土曜日には CS 参戦、そうですよね、ね、忙しいゴールデンウィークになり、悲鳴を私と財布が上げています。まあ、なんでね、ちょっと宇都宮予選はもう本当ね、ゆっくりしに来ていただいて結構でございますんで、ね、もうちょっとね、あまりこうなんかもう世の中の難しいこととか、ね、考えるようそんな話しませんからね、みんな愉快なやつがいてんなっていうような感じの話しますんでね、ぜひ楽しみにしてきていただければと思います。それにしても厳しい日程と言われた EASL 出場チームが揃って CS に出場なんて本当にすごいですね。チームとしての覚悟を感じます。怪我なく決勝まで行ってほしいです。いやそうだよね、アルバルク、琉球、そしてブレックス、ね、これは ESL 参加してますし、まだね天皇杯も、戦ってたりしますもんね、三河も含めてね。まあ本当ね、もうこれだけレギュラーシーズン最後の最後までどこがどうなるか分かんなかったんでね、今シーズンの優勝は無理だよね、予想するのね、どのチームも可能性あるよね。まあ本当にね、だからね、 B リーグ10周年ね、本当にいいチャンピオンになったところがね、もう一番強いっていうね、そういう証明になるんじゃないのかな、ね、いやーまあドキドキですけどね、今週末からは楽しみです。はい、というわけで締まる式ドリッパーに参りましょう。今日のテーマはいきなり話題が変わります。テーマ心霊探偵団ということでして、急に心霊会って言われてもね、まあ、ちょっとね、いよいよ情報解禁になりましてね、まあ、このゴールデンウィークのね一つのね楽しみになっていただければと思っているんですけれどもね、まあ私ね、
でここでも去年の夏なんかね、オフシーズンに入ったらね、ちょっと作ってね、ここで会談なんかをやらせていただいておりますが、もうねちょっと丸1年終わって2年目に入りましたね。私が参加しております会談に特化した YouTube チャンネル会期有限定ね、そういったところでね、まあ、会談を語っているわけですよ。うん、どういうことかといったら、まあ、落語家和芸

ですしね、やっぱ怪談も話芸であるじゃないですか。でその落語の中にもやっぱり怪談話というね、そういった枠もありますし、でもう一本見てみるとこのね、落語というのはいわゆる創作落語、新作落語ね、昔からね使っている古典落語だけじゃなくて、こう新しく作ったね、そういったものもあるね。だからまあ確かにその話芸と話芸、これを合わせて話すのもいいんですけども、さらにねここね創作としても現代ではなく落語の方、古典の方に持っていってね、いわゆる技巧点じゃないですけどもね、そういったところで、こういった怪談もまた新たなものを作れるのではないかというのでね、今そういった構成をするのに便利になりましたね。こう AI を使ったりですね、そのいろいろの AI とか作った元の原稿をさらにですね、落語作家さんの夏野カモ先生、この先生が監修していただいて、その出来上がった物語を、まあ、いわゆるね我々この話をね、なりわいとしているこの落語家が語る、ね、そんなですから時代的にはこのね、江戸の時代に戻った昔の怪談の新作、ね、ややこしくなるでしょこれね昔話なのに新作なのかいっていうねだから技巧点ですよね、どちらかというとね、そういったものを作ってね、毎週ね、2本ずつ上げている、結構これがね面白くてですね、なかなか、ね、この落語界の界隈でも、評価を得ているんですけれどもね、まあ、そんなことをやっておりまして、まあまあだから今言った通りですよ、ね、では僕らは語ることをね仕事としているわけだ、まあ、それについて、ね、怪談と合わせてそっちにもいろいろ使っていけるんじゃないか、じゃあその話をどうするかっていうところ、これはいろいろと作っていきましょうっていうね、そういった活動だと思っていたのでございますよ。そしたらですね、一気に話がですね、どんどんやっぱこう広がっていくんですね。面白いもんですねこういうのね、ね、さらに今度はですね、本当にいわゆる世間で言われるそういうスポットありますよね、ね、心霊スポットと言われるところ、ね、そういった言われているところを実際に行って本当かどうか検証するということをやってみませんかって言われたんでね、ちょっと待ってくれとそれはあまりにも急展開すぎんかっていう話だったんですけどね。だって別に僕そのね怪談の話をね、この喋るのをなりわいにしてから、その能力を使ってそれを喋る、そういう YouTube だからそういうのに参加してたのに、まさか本物に会いに行こうなんてのは思っていなかったわけですよね。それがこういうことやってたら急にも本物っていうのもおかしいんだけども行きましょうというところでですね、なんと3月かな、あれ4月入ってからだったかな、いやでもねまだね桜が散り合った3月だったでね、の末にねちょっとロケには行ってたんですけれどもね、まあなんとその番組は、北野誠さんの僕らは心霊探偵団っていうね、もう怪談界の大御所じゃないですか、もう本物中の本物にね、いきなり行くんで、しかも僕あれですからね、今も言った通りね、こう話を話術としてるからその怪談を読むということをやっていたわけで、別にその心霊に対する何の免疫も別に能力も持ってないんですよ。能力っていうかそう見えたりするとかね、霊感が強い方ですかって全くないんですよ、ね、それが言っていいものなどうかなんだろうかとは思ってはいたんですけれども、ここは落語家勝負ですね。そんな生やされたら驚ですよ、なんかあったら面白いだろうというね、その何かはどうかは知らなかったけどね、何が起こるかっていうのはでも分からないけども、分からないけどとりあえずこういうのはもう行くもんだっていうね、やっぱこう面白いですから何かやればねっていうのでね、行ってまいりました。でね、そのねロケの様子がですね、いよいよ5月9日22時から、北野誠の僕らは心霊探偵団怪異最強タッグ戦というのでオンエアされるということでございまして、ね、今までタイトルにありました通りね、怪異最強、ね、この最強はね最も怖いと書いて最強タッグ戦ということですので、私も別に一人で行ったわけではなくてタッグを組んで行ってまいりました。その私のタッグパートナーここぞ強かったですね、私の兄弟子立川こしら師匠ね、その立川こしら師匠と一緒にですね、やはりやっぱりね二人とも落語家ですんで、ちょっとまあ落語にまつわるようなそんな怨念渦巻く場所に行ってまいりました。

江戸時代落語ね、一体どういうところに人の怨念が、ね、渦巻いているのか、ね、それはやっぱりね、いろいろなこう人間ドラマのあるところが一番ね、やはり思いも残っているわけでございまして、落語といったらそうですね、まあね、男のね、なんというんですかね、夢というかね、うん、まあ、男そのものと言ってもいいですね、そういった男の欲望むき出しのところ、そうですね、それは吉原の近辺でございますね。で、確かに男の男性目線から見ればそうですけれども、そっちの逆顔から見ればまたね、この女性たちね、花魁たちね、うん、またそこで働くね、女中さんね、そういった方たちのはね、逆に言えば被害もね、こもってる欲望と被害ね、またこの恨み怨恨ね、そういったもの、これもどちらにもあるでしょうね、まあ、女性の方もひどい扱いされたっていうのもあればね、男性の方も騙されたというね、もうそういったものがね、もう昔からこう流れている、そんなあたりね、まあ、これもね、見ていただければわかりますね、そういったところをね、ちょっともう突撃リポートしておりますのでね、5月9日22日からね、こちらね、ご覧いただきます。どこで見れるかといったらですね、メーテレさんというですねそうなんですよね、名古屋の方でね、見れるテレビ番組でございますのでね、まあでもね、うん、いろいろとこの後ですね、またちょっとね、公式 YouTube チャンネルとかもあってですね、そこで、放送されたりもするし、またこのね、僕らは心霊探偵団シリーズがですね、今私を見てるのではね、Amazon プライムね、こちらの方でも過去の作品とかの出ているので、後に、我々この僕が出たやつも載るかもしれませんで、またその出た時はね、お知らせしますので、まあね、うん、この5月9日ね、日曜日でございますよね、あ、じゃあね、土曜日ですよね、うん、土曜日22時からなんで、まあ、その時ちょうど ね、名古屋にいるよなんていう方はですね、これメディさん名古屋にいてもちょっとまたこれ契約しなきゃ見れないやつなのかな、うん、まあ、ちょっとね、複雑ではあるんですけどもね、ちょっとご覧いただきたいなと思っております。ですのでね、今お便りいただいた通りですよね、宇都宮ブレックス対、ね、対戦相手は名古屋ダイヤモンドドルフィンズですからね、ちょっとね、名古屋の方も 見に来られると思うんでね、ドルフィンズファンの方もね、ちょっとこうね、お友達になってね、メーテレ見れるってちょっとよかったら見てくれないっていうね、そういったことをしようかなと思ったんですけどもね、それが試合当日じゃ無理だなっていうことにね、今気づいておりますけどね、というわけでしてね、いや、やっぱりね、うん、行ってみて、分かったんですけどもね、うん、あ、こういう雰囲気というか、ね、今でこそもう今もやっぱりね、ちょっとその匂いは雰囲気が残ってるってのはね、ご存知の方は分かるじゃないですか、あのね、吉原の近辺っていうね、それをまたね、そういったね、違った形で見るっていうのはなかなか面白かったですし、うん、またね、うん、こうちょっとね、こう周りを歩いてみて、だからこういう風な地形になっているんだっていうのも今でも目に見えてわかる、そうやってちょっとね、なんでしょうね、ブラタモリさん的なね、そんな要素も入ってるんで、怖いだけじゃなくてね、ちょっと歴史的な見方もできてるのでね、非常にこれね、僕もね、言って、逆に面白かったですね、うん、よかったなと思ってて、まあ、肝心なね、うん、その怖いこと、うん、心霊現象みたいなのはあったのか、あった なかったのかね、これはもう本編をご覧くださいということでございましてね、今日は最後の曲に参りましょうね、帰りは暗いですからね、歩く夜道は気をつけて帰ってくださいね、ということで最後の今日のもうはもう帰ろうということで、木山裕策さんでホーム。

FM 立川共同通信ニュースです。この時間までに入りましたニュースをお伝えいたします。オーストラリアを訪問中の高市総理大臣とアルバニージー首相が会談し、エネルギーや重要鉱物、食料など重要物資の安定供給に向けた連携を柱とした経済安全保障協力に関する共同宣言を発表しました。会談後の共同記者発表で高市総理は、日米にオーストラリア、インドを加えた4カ国の枠組みクアッドによる協力強化を表明しました。沖縄気象台は今日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。気象台によりますと、今後1週間は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みです。沖縄地方の平年の梅雨明けは6月21日頃で、去年は6月7日頃でした。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグに出場している北朝鮮チームが、ソウル郊外で今月20日に行われる準決勝に出場するため韓国を訪問することが発表されました。韓国と北朝鮮は関係悪化などでスポーツ交流も停滞していて、韓国統一省によりますと、スポーツで北朝鮮選手団が韓国を訪問するのは2018年以来です。緑の日の今日、皇居吹上御苑で自然観察会が開かれ、一般応募で当選した参加者が都心に残る豊かな森で散策を楽しみました。60代の父親と参加した32歳の男性は、都会にこんな森があるなんて驚いた、緑の日に自然との触れ合いができて楽しかったと話しました。以上、この時間までに入りましたニュースをお伝えいたしました。続いて気象情報です。

私あさみのレッスン情報、ボーカル、ダンス、ドラム、パーカッション、曲作りなど、あさみが直々にレッスンさせていただきます。お申し込みはあさみのオフィシャルサイトのコンタクトより、お名前、電話番号、レッスン内容を記載してお送りください。学校の授業なども行っております。授業のご依頼などもお問い合わせください。あさみのドリームエキスプレス、いかがでしたか？あさみのドリームエキスプレスでは皆さんからのメッセージを大募集してます。嬉しかったこと、悲しかったこと、最近気になること、マイブーム、私あさみへの質問など何でも OK。 私あさみに教えてください。メッセージはあさみ .de5050@gmail.com。 あさみのスペルは ASAMI です。あさみ .de5050@gmail.com。 そして私あさみのニューアルバム A が各 CD

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり、映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

0: まして、こんばんは。ソーシャルワーカーズの大樹と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からのお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週はゲストをお迎えしてお送りしております、自己紹介どうぞ。
0: 張り切って、
2: こんばんは。ソーシャルワーカーズメンバーのカノです。よろしくお願いいたします。
0: 7時台と別人
1: だいぶ砕けましたね。
2: やっぱ二重人格だと思われちゃう
0: よ。お、大丈夫大丈夫、いいテンション、いいテンション、
1: いいね。
0: はい、7時台に引き続きカロニーに登場してもらいましたけど、はい、どうでしたか7時台は。
2: いや、たくさん喋れたんですけども、やっぱ緊張しますね、ラジオは。
0: なるほど、喋り足りないということで、また8時台もどしどし聞いていこうと思いますけども、まあカロと僕はね、あのスタジオで会うのは初めてで、いつも僕がいない時にピンチヒッターで出てくれてたっていう印象ですけども、ね、いやでもなんかいつもの話してる感覚と変わんないから、僕はあんま。
1: あ、本当ですか。
0: うん、全然緊張も何もない。
1: カロが緊張してる、
0: してんな、なんか飯食いながら話してるって一緒の感覚ですけど、僕は
1: か。
2: いやー、俺はちょっとラジオとやっぱ違うな。
1: でも緊張するけど、ラジオに出るとかこう、人と話すのは好きって言ってたもんね。
2: 好きだよ、
1: うん、
0: ね、カロはよく語るもんね。
2: うん、ね、語るよ。自分語りやったら普通に語るんですよ。ラジオはちょっと別件ですよ。
0: 別件別件なんだね。
1: いいよ、
0: まあ、8時台も引き続きよろしくお願いしますね。
2: はい、お願いします、
0: はい。
1: 大樹のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はカロセレクトの2曲からスタート。

Don't let the fire die. No matter what, no matter what, you got

0: runway. Inclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時9分を回っています。お送りしたのはカロのセレクトでアウルシティエンバーズ、そしてレディーガガランウェイでした。
0: この2曲は何かご縁あったんですか？
2: ご縁あると言ったら、まずレディーガガのランウェイは今ちょうどプラダの悪魔2っていうのを映画やってまして、で俺プラダの悪魔1の方、めっちゃ好きなんで、まあどっかのタイミングで絶対見に行きたいなって考えてます、でアウルシティのエンバーズに関しては、これもともとはシュガーラッシュの主題歌やってた方で、初めて聞いた時、あこの人がめっちゃいいなってあって、でその後にグッドタイムっていうカーリー・レイ・ジャプソンと一緒に踊ってる、あ一緒に歌ってる男性の方なんですけど、まあずっとそっから2000何年だ13年とかかずっと好きで、でこれもエンバーズ、まあ燃焼って意味なのかな、あれもうまだ燃えかけ、あなたのその魂燃え尽きてないよね、こっからどんどん上がってこうよっていう、まあ僕の中のファイトミュージックですね。
0: いいですね、なるほど、はい、ということでですね、話は変わりますけど、この間大学で講義してきたんですけど、あの母校の大学で、まあ、4学年合同の授業で、あの卒業後の生き方っていうのでテーマで、
1: 卒業後の生き方、もう深そうな
0: そうそう、それをテーマにちょっと講義やらせていただいたんですけど、なんか一人あの授業終わってから、泣いちゃった子がいて、あの感動しましたっていう意味でね、あのなんかそのいろんなことが起きても前に進む大輝さんを見てみたいな言ってくれたんだけど、なんかでもう一人もなんかすごい励まされましたみたいな、今すごい夢がなくて困ってるんですけどみたいな、就活がとか言って、そう二人ってさ、なんかそういう意味ではさ、なんかもう大学1年生の頃からやりたいことって決まってた？
2: 僕が教員やりたかったんですよね、公立の、ただあの僕もともと国籍中国なので、公務員なれないんですよ、日本の仕事だ、国の仕事だから。
0: そっかそっか。
2: でそれを大学2年生の春ぐらいにちゃんと知って、もうあの講義終わった後に大学の教授から、多分そのカロ君の今のその中国国籍だと公務員になれないっていう、あって、まあ、夢、まあ、そこで一旦ぶっつんで、途絶えて僕の中では、だからこそあのやっぱ自分のサークルは日本一のダンスのサークルだから、もうそっちにのめり込んじゃえってなって、あの履修してたそのなんで教職そう、教職課程を全て、教職課程科目を全てもう蹴って、もうダンスにそっからのめり込んだ結果、一応やっぱソーシャルワーカーズでありがたいことにダンスの仕事をいただけたり、で、あの自分の先生からもあの代行、そのダンスレッスン代行いただけたりとか、まあ、さっきの出演の話もそうなんですけど、ダンスの仕事をしたりだとか、なんだかんだつながるもんだなっていうのがありますね。
0: でも似てるよねそこは。俺も大学4年の卒業式10日前に進路白紙になって教師になるっていうね、そうそうそう、そっから消去法でダンスしかなくなったけど、ソーシャルワーカーズにつながったし、そう結構カロの過去って結構似てる部分が多くてさ、なんか何々があるから、で俺も体育の教職でいろんな地域のところに試験受けられるかって言ったら、やっぱ俺の体実技あのキャンセルされるところが多くて、結構受けれませんっていう、そもそも受けれませんって言われるところが多かったりとか、その中で俺もダンスにのめり込んだ、余計にのめり込んだっていうのもあったし、まあ、ダンスしかなかったっていう選択肢だったけど、そう、まあ、そこは似てるよね。まあ春坊はね高校卒業でもう社会人だったけど、
1: そうですね、なんか
0: どうだった？
1: それで言ったら高校3年生の時にやりたかったことは、ダンスの専門学校に行きたいっていうのをずっと親に 言い続けてたんですけど、うん、まあお金もかかるし、将来的にどうなんだっていうなんかまあ現実的なところを考えて、まあ自分も諦めた。それで、まあ、まあ当時ね、その親から介護はどうかみたいな、春ならできんじゃないかみたいな感じでおすすめしてもら
0: った。家族からだったんだ。
1: そう、なんかまあおじいちゃんおばあちゃん大好きだったし、なんか人のこう世話をすることに対して抵抗がないっていうか、フラットにできるんじゃないかみたいな提案をもらって、まあ、時期も時期だったんで、じゃあそうしますって言って始めたのが介護だったんだけど、まあ、7年間続けて、まあ、自分でもお金を稼げるようになってからダンスにこうもう一回自分の夢を叶えようって、うん、自分の手で自分の夢を叶えようって思って始めたのがダンスと今のイベントの運営とかですね。
0: え、カロはさ、うん、その中国籍だから公務員にはなれないって分かった時ってさ、うんうんうん、どんな心情だったの？その聞いていいのか分かんないけど。
2: いやー、でもやっぱりもうポッキリ折れた、完全に。もうまあいい意味でもうスパッて、あ、うん、もう教員やめた、もういいやって、
1: うんうん、
2: まあもう諦めもう完全に、うん、もういっか、うん、じゃあもうダンスここ本当にやばいし、あの本当に頑張んないと、うん、結構みんなやっぱどんどん上手くなっちゃうし、てか僕のサークルの同期が全員上手い子しかいなくて、初心者全員辞めてっちゃったんですよ。2年生上がったタイミングで大体辞めてっちゃって、で結構頑張んないとやばいから、もう結構まあすんなり切り替われた。
1: うん、
2: けどやっぱ心のどっかでは、うわ、なんかやっぱ今でもそうだけど、教職なんかシンプルに取れてたらな、なんか何の言い訳もなく取れてたらな、よかったよなっていうのは自分の中ではちょっとはある。
0: 今もし大学行けたら行きたいと思う？その授業を受けられるっていう環境だとしたら、
2: 受け直したいか、
0: そう、なんか続きをさ描いていきたいかって言ったらどう？
2: いや、ちょっと迷うね。いや、でもね、うわ、半々かな。 あのちょうど最近その自分の大学の学部を見たんですよ、サイトに リニューアルしてて、うんうん、そしたら当時は小学生中学生と特別支援なかった、あの別々だし別々で特別支援級もなかったんですよ、
1: うん、
2: で7年経った今全部合体して特別支援も取れる、小学校も中学校も全部取れる、
1: ね、
2: ってなって、多いって思って俺あと1年遅ければ遅く入ってたら特別支援の
0: 教員免許
2: そう取れたんですよ。
0: そういうタイミングあるよね。
2: それだったら頑張れたのにとか、やっぱ思う。
0: 俺も4年生の時の1年生から小学校教育の初等教育の免許を取れるようになったとかってやっぱあったもん。
2: あるかね、うん、だから
0: 始まりは小学生 の小学校の先生になりたかったから。
2: そうですね、だから
0: タイミングってあるよ ね。
2: だから今もしなんか教員なりたい子がいたら多分なりやすいんじゃないかな。
0: 今履修科目制っていうさ制度があるじゃん、あの卒業してもなんか仕事終わってから受けるとか、
2: 通信でね、
0: そう通信で受けるとかもあるし、大学に通うもできるし、なんか俺最近大学行こうかなと思ってるんだよね。
2: マジですか？
0: なんかそう、なんか何を学びたいかって言ったら経営学、

0: そうちょっと全くそのスポーツだけをやってきたけどこの体になって、
1: うん、
0: そうそうそう、まあ生きてることもたくさんあるんだけど、うん、教員免許取ったことも、
1: うん、
0: そうそうそう、ただなんか経営のことをしっかり勉強したいなと思った時、やっぱ勉強方法ってさ、うん、本読んだりとかはできるけど、やっぱ話を聞いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういうのも結構大事で、なんかそう、この間うちのそれこそ母校で来た時に潜りで来ればいいじゃんって、
2: 潜り、あの潜りって何ですか、
1: あだから だから本当はその学生じゃないんだけど、うん、あの受けに行くっていう、だからあの別に出席取ってないからさ
2: あ大学
1: あの場所
0: 場所
1: ね、授業によっては、うん、授業によってはその必修科目じゃなかったら、みんないろんなもう100人ぐらい受けてるわけだから、もう潜りに行っても全然違和感ないっていう意味では、
0: そうそうそうそう、
1: よろしくないけどね
2: よろしくないけど、そういうこともできる、
0: そういうこともできるよっていうのあって、そう最近経営の本とか読んでんだけどさ、なんかどうやったらみんなで食べていけるかなとか考えながら、
1: うん、
0: そうそう、そうなった時になんかその教師になれなかった時間をそこに費やせるかなとかさ、
1: うん、
0: まあ、今っていう動けない時間をそこに費やせるかなとかすごい思ってて、
1: うん、
0: そうなんかそこに使えたらいいなと思って、病院でいる間もとかさ、
1: うんうん、
0: そう今経営のことしか頭にないんだけど 今,
2: そうなんだ
0: 今数字が頭の中に巡り巡ってんだけど、うん、これやればいくらでみたいなそうそうそう、だからちょっと興味あるんだよね、
1: うん、
0: そう、あの母校の大学に経営学部あるから、
1: うん、
0: さあそこにちょっと受け直しに行こうかなとか、
1: うん、
0: そうそう、手術終わってね余裕ができたら、
1: うん、
0: だけど、
1: うん、
0: ちょっとだけね考えてんだよね、
2: まあ、いいですね勉強。
0: 逆に大学行けるってなったらどう？
2: 浅はかですよ、浅はかですけどサークル入りたいです
1: ちなみに俺のサークル、うん、あのインカレっていう、うん、インカレだからどの大学のサークルでも入れるのね、うん、その中に全然あの大学行ってない子もいた。
2: ああえそうなんだ。
1: いた。
2: いやなんかけど、
0: あ高卒でってこと？
1: なんならそのサークルに入った中で中退してもなお続けるとか、うん、あの浪人だ1年勉強しながらそこにいるとか、そういうわけわかんないすごい子たち。
0: でもインカレってそういう意味では選択肢が多くていいね。
1: うん、
0: うん、
1: 全然いたいた。
2: いやなんかサークル入りたいです、何でもいいから。でもできればダンスサークル入りたいっていうのも、なんか高校出てずっと働いてて、今でこそイベントの運営とかダンスの友達もいっぱい増えたけど、やっぱりサークルの仲間とかチームとか組んで踊ってる人たち見るといいなって、単純になんか羨ましいみたいな気持ちが生まれてくるし、なんか自分も大学行ってサークル入ってたら今よりももっと人脈広かったかもとか、結構イベント運営するにあたってこう人脈をこう広げていく活動っていうのがすごい時間かかったんですよ自分的には。今5年目ですけどイベント運営、けどこうサークルを通してつながった方とか、そのうんサークルの後輩紹介するよみたいに言ってくれる子とかもいたから、なんかそこでまた人生変わってたんじゃないかな、今とはまた違う形でダンスと関われてたんじゃないかなっていうのはすごい思ってるから、大学行けるんだったらサークル入りたい、あと遊びたいみたいなみんなより4年間遊んでる時間が短い。
0: でも大学って遊べた？
1: 遊べたなあ、例外です、あのコロナだったから2年間
2: あ
1: うん、
0: あそっか、
1: そういう意味では、ね、あの大学生活はなんか2年弱、うん、俺は大学生してないな、さす、うん、2年、その1年生は、
0: うん、
1: いやそう生活すごかったですよ、あのめちゃめちゃダンスやってた時、
0: うん、
1: 朝8時から1限から5限まで1限から4限まで授業受けます、うん、はいダンスサークル6時から9時まで行きます、
0: うん、
1: 9時から、
0: うん
1: 9時からバイトってことはなかったけど、そっから23時から深夜練、
0: うん、
1: 朝6時まで、
0: うん、
1: 次1限8時大学、
0: うん、
1: 次4限までだから4時まで、大体4時までそっからバイトみたいな、
0: うん、
1: そんな生活を毎日繰り返した。
0: あでもあるよね、わかる、夜勤明けでそのまま練習行くのあったの、練習とか授業行くの、
1: だからあの一瞬で溶けたっちゃ溶けた、
2: うんでもさ、こう振り返った時にいい思い出でしょ、青春したなみたいな。

0: なんか他のみんな、他のサークルとか他の大学生がどういう生活し方をしてたか分かんないけど、うん、大学入ったは暇だなっていうよりかは全然やっぱいい過ごし方したなとはやっぱり思います。
1: 俺も124単位で卒業っていうのがあるじゃん、なんかそういうの、うん、
0: ありますね、あります。
1: 俺この間知ったんだけど、講義で先生に聞いて、うん、俺在学時なんか大学4年生までバイトはしてたけど、うん、なんかもうもったいないから自分のお金で行ってたから、うん、授業受けまくってたの、とにかく自分の学びになる授業を片っ端から、うん、興味ある授業を、うん、そしたら250単位取ってたんだって。
0: はい、へえ、2倍じゃないですか。
1: そうそうそうそうそう、まあ、そういうね姿もあったりとか、うん、なんかあって今があるんだけど。
2: なるほど。
1: そうそうそうそう、だからなんか本当大学ってなんか宝箱のような場所だなっていう風か、
2: いや、
1: なんかいろんなものがあるっていうかね、うん、なんか高校ももちろんそうだよ、うん、いろんな選択肢がある場所だし、うん、それを生かすか、ね、どうするかは自分次第だけど、うん、なんかそれを見つけられる人が増えてほしいなっていう風には思うね。
2: うん、うん、いや、いいな、行きたいな。なんかそういう話聞くともっと行きたい欲が強まる。
1: 何歳からでも行けるし、うん、そう、本当にみんなにね大学は進めたいなと思う、何歳になっても、
2: うんう
0: ん、なんか学びたいことがあったら全然大学行けばいいし、うん、なんかそれこそ今高校生大学行こうか悩んでる、でも大学行っといた方がいいのかっていうと、とりあえず行っといた方がいいかもしれないって、う
2: ん、
0: やっぱり
2: いろんな経験は増えるよね。
1: そうそうそう、人との出会いもあるし、
0: うんうん、別になんか就職先もその大学だから、俺の場合だったら教育だけど、まあ結果的には介護行きましたみたいなパターンも全然あるし、福祉学んだけど IT 行きましたとかそういう方も全然いるし、やっぱそういういろんな人がいますから、うん、
1: ね、俺教師になってなかったら高大とも出会ってなかったからね、教職やってなかったら、
2: うん、
1: そういうのもあるし、ね、ぜひ皆さんにとっての選択肢になってることを祈っております。
2: 今週もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。では一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時35分を回っています。お送りしたのは遥か未来、緑、そしてもしもレイニーデイでした。
0: はい、ということでここでから宣伝タイムに入りたいと思います。
2: はい、
0: まずは7月の19日ですね、日曜日、インクルーシブダンスバトル悪あがき、
1: はい、
0: 行います。ボリューム5、
2: いよいよボリューム5です、
0: うん、はい、あっという間の5回目ですけど、今回から新しく、ね、片手を使わないという制限、うん、アームリミットという制限をかけてやりますけど、はい、どうですかカロ君、このルールを提案してくれた、
3: うん、いやこれで例えばロッキンやる人、
1: うん、
3: ワッカーとか、そういう方が増えてくれたらいいなって、
0: うん、面白そう
3: だ
0: ね。
3: まあそのジャンル限らずなんですけど、うん、絶対面白いと思います、
0: うん、いいですね。はい、7月19日の日曜日、オープンが13時半、スタートが14時、クローズが17時半となっております。最後はね DJ タイムもあって楽しみながらできるかなと思います、うん、はい、優勝したらですね1万円と、賞金1万円とですね、僕らちょいワルナイトというイベントやってるんですけど、そこで行われる年間のチャンピオンシップを、チャンピオンを決めるですね、うん、チャンピオンシップ出場権を得られるということですね。準優勝者は賞状とチャンピオンシップの出場権、うん、そして他にも個人賞もね、賞状や商品をもらえるように盛りだくさんあるので、ぜひ参加していただけたらなと思います、詳細はですねソーシャルワーカーズのインスタグラムから、エントリーもできますので、ぜひ飛んでいただけたらなと思います、はい、はい、皆様からのご応募お待ちしております。
3: お待ちしてます。
0: はい、そしてその次、ごちゃ踊れ、
1: お
0: インクルーシブダンスフェス2627ごちゃ踊れという企画がですね、始動しました。これは日本財団ダイバーシティインジアーツ

0: 主催のイベントでですね、うん、来年に来年1月30、31ですね、うん、初めてインクルーシブダンスの全国大会を行おうということを、うん、開催決定しまして、それに先駆けて5月から7月に全国5都市で無料ワークショップを開催いたします、うん、で東京はですね、僕らソーシャルワーカーズも踊り場さんという会社と、共同でオーガナイズをやるんですけども、5月24日が、カリムさんというヒップホップをやられる方ですね、うん、カリムさんという方に3時から5時、6月7日あやねさんブレイキングをやってる方ですね、うん、2時から4時でやっていただきます。で6月27日木村元子さん2時から4時、7月11日で13時半から15時で木村元子さん、うん、そして13時半から、5時であやねさんということで、うん、盛りだくさんのワークショップがあります。
1: はい、
0: はい、まあインクルーシブダンスの全国大会っていうか、もう世界でも初めてなんじゃないかなっていうぐらいですけど、うんうん、はい、そこに先駆けて僕はアンバサダーを今回務めさせていただいて、うん、早速この間福岡のワークショップの方に行かせていただきましたけども、
1: はい、
0: もう64人かな、
1: おー
0: ワークショップ参加して、しかも面白いのはその場でもうチームを作るんで、
1: うん、
0: ワークショップ参加して終わったらもうその場でもうチーム組みますかどうしますかっていうのを決めて大会出ますか出ませんかとかっていうのを決めて、そう、もうもちろん持ち帰ってもらって考えてもらう前なんだけど、東京はねどう集まるか、
1: あ
0: 今のところ20名弱がエントリーされてますけど、
1: おもう集まってるんですね、
0: はい、集まってます、はい、いやどうなるかね、僕は全国の予選、東京、名古屋、札幌、大阪、福岡の予選のジャッジと、うん、あとは全国大会のジャッジをやらせていただくんですけども、うん、はい、どれだけ集まってどういう大会になるのか本当に日本初なんで楽しみですね。うん、そう、ルールとしてはもう障害のある人と障害のない人が既存のチームではなくて作るっていうところから始まるんですね、
1: うんうん、
0: そうだから何チーム集まるかなっていう、
1: うんうん、
0: 何チーム集まると思う、
1: うーん、何チームまで逆に
0: こうやって、ね2人以上を、15名までっていうのは決まってるね、
1: 1チームね、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 15名までで一人は障害のある方がいらっしゃることっていうのが条件、
1: なるほど、
0: やっぱインクルーシブダンスなので、うん、っていうのが条件でっていうのがあって、そう、
1: うんうん、
0: で予選があるから、うん、で予選はオンライン予選もあるので、
1: うん、
0: 制限がないんですよ、つまり、うん、何チーム出るかね、30チームぐらい集まってほしいんだけどね、個人的には
1: そんぐらいいたらもう熱いですね、
0: ね、
1: うん、
0: そう、なんかぜひ2人いればもうチーム組めるということなので、
1: 一緒にやろうよ、でもうその場でエントリーできるっていうことですもんね。
0: そうです、そうです、そうです、だからもうぜひディオでもね、群舞でも出てほしいなっていうところではありますけども、でさ、大会ってなるとさ、まあまあちょっと重く感じてしまう方もいらっしゃると思うけど、うん、我々はさ、まあダンサーじゃないですか、
1: はい、
0: バトルとコンテストどっち派っていう話をしたいんだけど、
1: いやもうカロハルキは対立じゃないですか。
2: 対立だね。
0: なんで対立しちゃうの？
2: まず
0: カロはもちろん
2: バトル派。
0: うん、
1: 僕は
0: 今も出てるもんね。
2: 今も出てるけど、うん、いやこの間3オン出たんですけど、うん、ランダムで3オン、
0: うん。
2: まあ気は気持ち的には、うん、ちょっとなんか楽なんだけど、うん、でも勝てなかった時に、うん、自分の原因を深く探れないんですよね。
1: うん、
2: 相手のせいにあんましたくはないけど、
0: うん、
2: なんかうわーこれソロだったらどうだったんだろうなってやっぱ考えちゃうし、
1: うん、
2: ただ自分が負けたら普通に、なんだ自分の踊りどうだったんだろうなとか、
1: うん、
2: そういう感じなんですけど、コンテストってなるとですね、やっぱ振り揃えなきゃいけないじゃないですか、
0: うんうん、いけない
2: それがねだ本当に
0: 今だるいって言おうとされちゃう
2: 違う大の苦手って言おうとしたんだよ。
1: 大の苦手
2: だるいなんて言わないよ大の苦手も苦手よもう、うん、
0: 振り揃え
2: しかも緊張するし、
0: うん、
2: なんかやっぱミスるから自分がやっぱミスっちゃう、でも他の子は、まあ、やっぱなかなかミスんないから、
0: うん、
2: やっぱりミスって俺のせいになったらどうしようみたいな感じになっちゃうから、それこそその自分が大学のサッカー優勝した時、もう予選実は初っ端大ミスかまして もうその後本当にバット入っちゃって終わった終わったみたいな、予選落ちた落ちたみたいな俺のせい落ちたみたいな感じになって。

0: ってまあなんとか上がって決勝行けたけど、もう周りのみんなからカロお前本番大丈夫ってめっちゃ心配されて
1: なるほどね。
0: もうそれ以来やっぱ俺コンテスト好きじゃねえわって
1: なったんだ。
0: もうやらん。あまあとか言っときながらやっぱあのダンスディライト、あの日本一のコンテストのやっぱさ、あのいろんなダンサーの作品を見てると、うん、踊ってみてえなとは思うけど、うん、コンテストの辛さを知ってるとね、やっぱそれが下手したらあの大学サークル、そのサークルじゃないんですけどチーム組んだことあったんですけど、うん、組んで3人で頑張りました、その後仲悪くなっちゃったんですよ。
1: そうなんだ。
0: 仲悪くなっ、なんかあんまやっぱ相性良くなかった、
1: そういうことも起きるんだね。
0: そういうこともあるし、まあいろんなチームではそういうことを聞きますし、
1: うん、
0: やっぱそういう、まあ、縁もあるけど、うん、だからそういう意味ではコンテストはあんま好きじゃない。もうソロでバトル出て、まあ、半分いったら自己満になっちゃうけど、
2: うん、
0: 自分のあのね、
1: 成果としてね、
0: そう、うん、やるって感じですかね。
1: ハルキは、
2: 僕はね、だからコンテスト派ですよ。
1: お
2: いやなんか最近はこう、まあ、バトルとはまた違うんですけど、インプロみたいにこう即興で踊ることに対して抵抗があんまりなくなってきたんですけど、うん、やっぱなんかコンテストってなると1ヶ月2ヶ月とかもっと長い期間使ってこうみんなで一つのものを作り上げるじゃないですか、うんうん、僕はまずその過程が好きなんですね、うん、でさっきあの本番失敗しちゃったらどうしようっていうカロから意見あったじゃないですか、意見っていうかそういうことがあったんですよっていうお話あったと思うんですけど、なんか僕的にはそれがあってもいいと思ってて、なんかもうそこにたどり着くまでの過程が大事なんだよ、でそれがまあ発揮できたらまあ評価につながるし、まあ、できなかったとしてもなんか伝わるものってあるじゃないですか、うん、僕はそこが好きなんですよ。
1: なるほど、まあ、まあそれがダンスの面白い選択肢のね、
2: そう
1: 選択肢の多さですけどね、
2: うん、
1: はい、いや貴重な2人の意見を聞けて僕は面白かったです
2: 、はいはい、ちなみに大地さんは？
1: 俺は両方好きです。
2: あ、両方
1: 好き、どっちも緊張感あるんで好きですね、
2: はい
1: はい、あの刺激が好きなんで、
2: うんうん、
1: はい、
2: それでは今日のラストソングいってみましょう。カドロ、少ない仲間。

0: 半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間となりました。
1: はい、メッセージいただいているので紹介させていただきます、はい、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからメッセージいただいております、はい、お疲れ様でございます。連休中もよろしくお願いいたします。はい、大学行っといた方がいい、視野が見聞広がります。おっさん高卒で就職しました、で後悔しました。で子供2人には大学行った方がいいよって言いました。2人とも良かったと思います。でも各家庭内いろいろ事情がありますよね。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで2時間続けてカロ出演してくれましたけど、うん、どうでしたか。
3: やっぱ2時間も出演すると、うん、いやもうちょっと話したいよなっていう
1: 逆にね
0: 緊張は解けた。
3: いいよ
0: だけど話
3: やっぱ話すのって楽しいよね。
0: いやでも面白いね、うん、楽しいよね。やっぱ面白かった、すごい、
3: うん、
0: ね、またぜひ遊びに来てください。
3: はい、はい、お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、一部の地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか。
0: 諦めた先にも道はある、歩き始めたら諦めたことにはならない。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね、
2: バイバイ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 路地裏泣き虫楽団の
1: 泣き虫ラジオ立川放送局、毎週土曜日夜9時半より放送中。
2: 聞いてね。
3: 語り出したら止まらない好きが大集合。
4: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は Sugar and Candy とタイトルしてお送りいたします。これはNice and Easy Time と同じでね、こう略して書く場合ですね。発音もそうです。 Sugar and Candy という意味ですね。まずは Sugar、 これ同名異曲、ちょっと書き言葉になっちゃいますけれども、同じタイトルなんですが別の曲。まずはペギーリー、そしてジョン・ヘンドリックス&フレンズ、それから Sugar Blues、 こちらはエラ・フィッツジェラルドで、どうぞ。

ペギー・リーが、歌う、Sugar。これはね、もう、ハニーと同じですよね。愛しい人。ね、もし、私がミツバチだったら、彼の唇に100万回も飛んでいくでしょうというね。そんなもう彼に夢中っていうね、歌ですよね。それから同じタイトルですが、これはね、スタンリー・タレンティの曲に、ジョン・ヘンドリックスが、ボーカリズ、歌詞をつけたものなんですよね。Sugar。こちらはジョン・ヘンドリックス&フレンズ。娘さんとか、新しい奥様とかね、いろいろメンバーがいます。みんなでね、そうやって音楽ができるっていうのはね、やっぱり、このジョンの、人となりなのかなともね、当時よく思いました。そして、シュガーブルース。優しくて、いけない男に、惚れた私。だから、シュガーブルースを歌うのよというね。なんとなく、シュガーって言うと、恋人に夢中で幸せっていうね、歌が目立ちますけれども。でも、このシュガーとブルースを引っ掛けてるところがね、やっぱりこの曲のポイントじゃないですかね。ラフィッツジェラルドのボーカルでした。さて、シュガー続くんですが、今度は、これ可愛い歌でね、When My Sugar Walks Down the Street。まずはオスカー・ピーターソン、自らピアノを弾いて、そして、素晴らしいアレンジメント、オーケストレーションもついてるんですよね。これはナット・キン・コールに捧げた。ナットが亡くなった時に作ったアルバムの中からですね。そしてもう一つのバージョンがビッグダモンです。

オスカー・ピーターソンは、あの巨体に、ね、赤ちゃんのようなお目目がパッチリで、童顔でしたよね。それで、彼が、トゥイトゥイって言うとね、可愛いんですよね。ピーターソンのバージョン。それから、ビッグ・ダ・モーンは、美声で歌い上げてますけれども、バースの部分を歌ってくれていて、ワンコーラス渋く歌って、そしてビッグバンドが入って歌い上げるというね、凝ったアレンジメントですよね。いかがでしたでしょうか？さて次ですが、My sugar is so refined。これはね、ハイローズと、それから、ジョニー・マーサーとパイド・パイパーズのコラボです。

My sugar is so refined。 これはね、僕の恋人はとっても洗練されてるんだっていうのね。 でもまあ、パンチラインもあってね、ハットではなくシャポーというっていうね、フランス語ですね。そしてショーではなくシネマという、ね。

だよって。で、キスした時の反応もね、違うんだよっていうね。これなんかお上品なお嬢様と恋人になっちゃって、いろいろ、びっくりしてる。そんな歌ですよね。いいところもあれば、なんか、こんな反応しかしてくれないの？みたいなのもあるのかな。それ、とてもコミカルな歌でね。ハイローズ。クラシックピアノ風のイントロがついていって、どんどんジャーゼーに盛り上げていく。このアレンジいいですよね。もういつも聞くとね、もう楽しくなっちゃいます。そして、作詞家であり、そして、まあ曲を作ったものもね、それで有名なナンバーもあるからすごい人なんですが、ジョニー・マーサーですね。で、自ら歌も歌った人ですよね。ジョニー・マーサーとパイド・パイパースのバージョン。ね、これはまた女性が入ってますから、ハイローズとはまた違うアレンジメントでね、楽しいバージョンですよね。これはね、やっぱりね、コーラスで歌うといいですね。そんな曲ですよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、新作ですよ。2025年、イギリス・アメリカ合作。ニコラス・ハイトナー監督による、ザ・コラール。希望を紡ぐ歌。というんですね。コラールっていうのは、コラールミュージックっていうふうにもね、言うんですね。イギリスではなんかコーラルっていう発音、まあもちろん R なんで、コラールかコラールかなんだろうと思うんですけれどもね、そういう言い方をします。で、舞台となるのは1916年のヨークシャ、もう霧がかかっている草地ね、草の、ところを、若者が2人歩いていくんです。で、やはり戦争の話ですよね。これ時代的にね。塹壕は地獄らしいぞとかね。で、のっぽの青年の方は、これポストマンですね。これ郵便配達してるんですね。戦死した兵士の知らせを各家に届けているわけね。これ辛い仕事ですよね。で、小柄なちょっといたずらっぽい感じの青年の方は、ロストバージンね。もう女性を知りたいと。そのことしか頭にないみたいな、そんな若者なのね。で、この2人は、この町の名士らしい、工場のオーナーがいるんですね。まあ、初老のオーナーですね。が、仕切っている合唱団に誘われて、まあ、入ることになるわけです。いろんな人をこう、募ってるっていうのは、戦争によってね、メンバーが減ってしまったからなんですよね。で、仕切っている工場のオーナーたちは、ドイツで活動していた、このドクターを呼んで、指揮者としてね、頼むことになるんですけれども、まあ、敵国で長いこと活動していたということでね。まあそういう反感をぶつける村の人たち、子供なども少なくないわけです。そんな時に現れるのが美しい声を持った黒人女性なんですよ。メアリーという女性ですね。で、傷病兵として帰還してきた若者が出てきますが、クライド。この人もまた素敵な声でね、彼が帰ってくるあたりから練習も盛り上がっていく。で、このストーリーも盛り上がっていく。まずはちゃんとみんなに発表しよう、今のメンバーでということになるわけで、演目はエルガーのオラトリオで、ギャロンティアスの夢に決まるんですけれども、このね、群像劇になってますけれども、一応まあオスカー俳優だし、主演ということになってるのがレイ・ファインズなんですが、彼がドイツでずっと活動していたという、まあコンダクターになるわけなんですね。このレイ・ファインズ演じる主人公が、このギャロンティアスの夢に関してある考えを提案することになるわけですね。これがまあちょっと奇抜なことになっていくわけです。プロのミュージシャンやね、シンガー、ダンサーが出演する、まあいわゆるハリウッドミュージカルありました。まあ現在でもね、作られることはあります、ミュージカル映画ですね。ではなくて、いわゆるこう一般市民が奏でる音楽ものっていうのはね、これもたくさんありますよね。まあ人間ドラマというふうに作られる場合が多いんですが、たくさんありますけれども、時代設定ですとかね、人間模様などなどね、独特の雰囲気を醸す一作品になっているかなと思います。戦争によって若者が傷ついたり、命が奪われていくという、そんな悲劇をお涙頂戴にせずに誠実に描いているかなと思いますよ。このエドワード・エルガーがね、登場するシーンは、ユーモアとアイロニーが混じり合っています。で、オスカー俳優のレイ・ファインズだけがね、目立つ作りではないとこがいいんですよね。群像劇として仕上げているところも好感が持てます。戦争がなくならない今、多くの人に見てほしい一作品ですね。ザ・コラール、希望を紡ぐ歌。

Sugar and Candy とタイトルしてお送りしていますが、今度は Candy ですよね。ジョン・ピザレリとナッキン・コール。そう、ピザレリはもうナッキン・コール命ですからね。まあ、弟子と師匠みたいな感じですね。二つのバージョンで聴いてください。

これは、ちょっと意味深な部分もある歌詞がついていてね。うん、やっぱり男の人が歌う場合、時代的にもね、多かった一曲ですけれども。Candy、ジョン・ピーザ・レディ、ギターの弾き語りの名手ですよね。そして、その、まあ、憧れの的であります、ナッキン・コールのバージョン。二つともね、やはりとてもこう、まあ、茶目っ気のある歌で聴かせてくれないと、この歌はね、僕の愛しいキャンディ。ハンディーなだけじゃないっていうね。これ、ハンディーっていうのがね、ちょっとこれ、まあ、その相手の女性にとっては女の立場になるとね、なんか、ハンディーなのって思っちゃうけれども、その、キャンディー、ハンディーと、まあ、これはライムですね。韻を踏んでるんですよね。ハンディーなだけじゃなくて、いつか僕のものになってくれる日が待ち遠しいよというね、キャンディー、聞いていただきました。次は、ロリポップス。これは、棒がついて、丸い、飴がついてるね。よくだから、私たちが子供の頃は、ペロペロキャンディーなんて言ったのかな。ロリポップス。and roses ですね。アメンボとバラというね。ナタリー・コールのバージョンを聞いてください。

これはね、女の子好きになったら、毎日毎日誕生日のように、ロリポップス and ローゼス。ね、バラを送ったり、お菓子を送ったりしなさいよっていうね、歌でナタリー・コールが、割とこう、なんだろう、こんなに物々しいアレンジで、歌ってるのは珍しいんじゃないかなっていうね、そんなバージョン、お聴きいただきました。さて今度は、Don't buy sugar っていうね、そんな歌詞があるんですよ。砂糖はいらないって言ってるのね。どんな歌でしょうか。Honey Sucrose。スイカズラの花ですね。私、大橋ミカ。そして、レイ・ブライアント巨匠が、そうしてくださっております。30代、ミカが30代の頃のニューヨーク録音です。聞いてください。

お砂糖なんかいらない。あなたがちょっと私に触れてくれればいいの。というね。ハニーサックローズ。私、大橋ミカのボーカル。レイ・ブライアントトリオの演奏です。お聴きいただきました。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080。ミュージックバードミカのナイスン・イージー・タイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram などを覗いていただければ、幸せです。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしておりますが、一部の地域の方とは、次の曲でお別れとなります。先ほどのハニーサクローズ。やっぱりこれが決定版でしょうかね。アニタオデイです。

0: このアニタのね、ハニー、ハニー、ハニーっていうのをね、真似したくなっちゃうけどね、ちょっとできませんよね。アニタオデイで、ハニーサクローズ、お聞きいただきました。来週は、ああ、結婚とタイトルして、お届けいたします。映画ファンはね、あれ？ピンとくるでしょうしね。ジャズソングに精通している方はまた別の考えを持つ、そんなタイトルかなと思ってつけたんですよ。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: Don't whisper things to me, you don't

0: 歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う、
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から
2: ぜひ聞いてください。

なんで飲まれて、なんで飲んで、結局ダニウディのバレ出る。なんで飲まれて。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー。エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア。お相手は当期のパイロットズッピーことズシー秀嗣です。 Departing on Saturday。

0: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 緑色担当徳野海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、進行は相変わらず、1ヶ月経っても宮久保ということで
1: よろしくお願いします、はい、
2: お願いします。
0: ところで、
1: はい、
0: あの世間的には、日付変わりましたけども5月4日緑の日でした
1: 緑の日、
0: なんかライブだったんだって。
1: そうなんですよ。
0: どんなライブだったんですか。
1: みんなで海になって緑色になってもらいました。
0: みんなで海になってっていうか、あの波風立つ海じゃなくてね、海ちゃんになってってことだ。
1: そうですそうですそうです。
2: 海のね、歴代のね、衣装を借りさせていただいて、
1: はい、みんなに来てもらって。
0: そういう日が、じゃあなんかメンバーそれぞれの色になる日があるの。例えば黄色とか紫とか。
1: ああ、それが別にないですね。
0: ないんだ。
2: 今のところはピンクと赤を。
1: ピンク
2: はあるね、ピンクと緑しかない。
0: あ、そうなんだ、はい、でもなんかゆくゆくはこうシャッフルがあっても面白いかもわかんないね。
1: あ、ね、
2: 確かに。
0: そう
2: です
0: ね。そういうこと言っていいのかな。なんか
1: あったよね。
0: ですけど、
1: あれ
0: あった。
1: もう5月。
2: 明日
1: 実は
0: 明日
1: 知らなかったっていう感じですけど、
2: カラーチェンジのライブが明日あります。
0: うわ、すげえ楽しみ、
1: はい、俺
0: すげ
1: え、
0: しかも霊感あるとこ披露しちゃった、なんか、明日そういうライブがあるそうです、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください。
1: お願いします、
0: はい、で、ちょっと番組コンセプトの方をねまたちょっと今日もご紹介してほしいんですが、今日はじゃあ誰ですか。
2: はい、夢の紬です。
0: はい、
2: 私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、ということで5月前半のテーマは行ってみたいところということで設定しておりますが、
1: はい、
0: メールもたくさんいただいていて、
1: あら、
0: 後ほど、メンバーみんなのね、
1: はい、
0: 行ってみたいところ聞くんですが、なんか早速ちょっと一通いいですか。
1: はい、はい、
2: お願いします。
0: あの、実はですね、ラジオネーム二度猫さんから、は
1: い、おい、二度猫さん、
0: メンバーみんなで行っていたグアムってあるんですけど、これメンバーみんなでグアム行って
1: 行きました。
2: 昨年の11月に全員で、
0: うん、あ、本当、
2: はい、
0: 11月頃ってどんな気候なのか。
2: もう暑い、
1: 暑い、
2: もうタンクトップで全然入れるっていう、
1: 常夏って感じですよ。
2: 本当にもう日焼け止めも1本使い切りました。新しいの買ってって1本使い切るぐらい、もう日焼けがすごい、
0: そんなに
1: 暑かったです。
0: 照りつけるんだ、
2: はい、
0: なんかあの美味しいものとか、 なんか食べたり飲んだりするのしたの。
2: でもなんか夜屋台、
1: 言いますね、
2: があって、そこで結構いろんなもの、
1: 確かに
2: お祭りみたいな
1: 食べたかも
2: 感じだったかな。
1: なんか牛かなんか乗ってませんでした。
2: 牛に乗ったりとか、
0: 牛に乗って、俺もこれから牛に、
2: そうですね、乗ったり、まばたきのあの YouTube とかでもそのグアム行った様子とかが見れたりするので、
0: いいね、
2: はい、気になった方はちょっと YouTube も見てほしいなと思います。
0: やっぱりまばたきはね、はい、SNS もバンバン上がってますんで、
1: はい、
0: こちらもぜひチェックしてくださいと、はい、いうところで、それではじゃあ早速ここで1曲オープニングナンバーということでご紹介してから本編参りましょう。今日はどの曲からいきますか。
1: 今日から1週間張り切っていきましょう。ボンボンボンジョビー。

0: りした曲はボンボンボンジョビでした。改めましてまばらじ、今日の登場は誰ですか？
1: 緑色担当徳の海です。
2: 紫色担当夢の紬です。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 早速ではありますが、じゃあ一人ずつ行ってみたいところ、バッとこうじゃあ思いつく感じで海ちゃんからいきますか。
1: はい、海は北海道です。
0: その心はというか、
1: 私は雪がとっても好きなので、あの真っ白の世界に行ってみたいですね。
0: 北海道はそのやっぱり雪というイメージ、
1: イメージあります。
0: 食べ物は、
1: 食べ物もイメージありますけど、私は結構雪をメインで。
0: ロマンティックなんだ
1: ロマンティック
0: さすが、
1: ロマンティックティック、
3: はい、
0: はい、じゃあ次つむぎちゃんは。
2: はい、私は海外なんですけど、ドバイに行きたいです。
0: ドバイ、
2: はい、ドバイに。
0: なんか石油かなんか買いに行きたいとか、そういうことじゃなくて。
2: いや、私ちゃんとこのために結構しっかり下調べをしてきて、
0: 素晴らしい。
2: そうなんですよ。で、なんかドバイ結構発展してて、街がめちゃくちゃ、
1: そうなんだ。
2: そう、めちゃくちゃ発展してて、もう超高層ビルがあるのにもかかわらず、あの砂漠などもあったりして、あのラクダ体験とかできたりするんですよ。
0: すご
2: い。そう、
1: ラクダってさ、どのさ凹凸に乗るんだろうね。
2: 凹凸の間ですよ。
1: あ、そっか。
2: 凹凸と凹凸の間に乗るんですけど、
1: け
2: そう乗るんですけれども、その非日常が結構味わえる系。やっぱそのグアムとかで私たち結構このちょっとゆっくりしながらみたいな。いや、まあ忙しかったですけど、結構こう、なんかこういう感じだったかな。ちょっとそういうね、都会の街でちょっとせわしくと思って、
0: はい。ものすごい調べてるね。
2: めちゃくちゃ調べてきましたよ、私ってば。はい。
0: まあでもドバイって確か言われたら行きたいかもね、そうやって
1: 話
0: です
1: よね。
2: そう、なんか某夢の国の、あのアラジン系のね、建物があったりとかして、そうなんですよ。ちょっとそれ
3: は気になる、ね、
2: いや、めちゃくちゃプレゼン上手。そう、結構ね、あのお金、マネーは結構かかるんですけど。
3: あ、そう、いくらかかるんだ。
2: そう、結構あ物価とか高め、
1: そうなんだ。そう、
2: 高めなんですけど、でもちょっと、ね、人生的に行ってみたいなっていう。
1: いいね、いつか
2: も
1: ね。
0: だけどなんか今の話聞いてて、あのワンファイブもドバイにできるんじゃないかなみたいな、
2: う
0: ん、
2: おドバイはね、
0: やっぱり観光地としてもすごい注目されてるから、なんかもしかしたらまばたき合ってるかもしれないなとちょっと思っちゃった。一人ずつ全員ラクダ乗ってね、
1: めっちゃ嬉しい。凹凸の隙間に、
2: そう、凹凸の隙間にね、乗らせていただくのとして、
0: この番組始まってから私も言いたい放題言ってるんですけど、スカイダイビングとかラクダに乗るとかいろいろ、でもなんかアイデアとしてはいいかなみたいな、でもなんかつむぎちゃんすごいね。
2: はい、頑張りました。
0: 頑張って、
2: 頑張りました。
0: アリスちゃんどうですか？
3: はい、私は日本なんですけど、鳥取に行ってみたいね。
0: なんで？
3: 今名探偵コナンが映画でやってるんですけど、コナンが大好き で鳥取って空港がコナン空港だったり、あの原作者の青山剛昌先生が鳥取生まれで、青山剛昌ふるさと館っていうのがあって、街中がすごいコナンの銅像があったりとかしてるので、コナン好きな人は絶対一回は行ってみたい街になってて、
0: ね、
3: まだ行ったことがないので。
0: あ、そっかそっかそっか、
3: ちょっと気になる。
0: まばたき好きが渋谷に来たのと一緒だ。
3: あ、まあ、そんな感じで、もうコナンの聖地みたいな、そんな感じで、
1: すごい行き
3: たいなっていう。
0: あの鳥取県って、はい、国民の比率からすると、はい、カレーが一番食べられてる県らしい。
1: なんでインドじゃないですね。
0: いいとこ言うね。
3: そうですよね、やっぱ、
0: これからインドとさせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: 世界で見たらインドかもね、確かに、ね、
1: あ、そうですね。
0: 国内のカレーの売り上げじゃ高い、
3: なんでなんだろう、気になる、
1: ね、気になる。
3: でもココイチとかって愛知県ですよね。
0: あ、そうなん、さすが愛知を語らせたら、
3: 一宮とかじゃなかったかな、愛知の。
0: へえ、一宮なんだ、はい、
3: だから愛知かなって勝手に。私名古屋出身なんですけど。
0: そうですよね。
3: でも鳥取、
0: 一宮って言ったらでも北部の方だよね、確かね。
3: あ、そうです、
0: あの小牧市とか、
3: ね、あ、そうです、そっちの方です。
1: 地理が弱すぎて、
3: ね、わからない、ね、わからない、ね、愛知県に住んでないと。
0: で、今地名であったけど、はい、その、まあ、ちょっと もっとこう局地的に、例えば場所っていう意味では何か思いつくとこある、はい、例えばテーマパークでもいいし、星が綺麗な場所、夜景が綺麗な場所とか、スポット的なとことか。
3: あ、でも星が綺麗なところいいですね。
0: あ、それは北海道も込みで。
3: わ、あ、じゃああれじゃないですか、あの函館、山のもうコナン、
1: めっちゃいいやん。
3: あ、でもコナンの聖地でもあるんですけど、もうコナン、函館はコナンの聖地でもある。
1: そうなんだ。
3: そう、映画の
1: 行きたい。
3: すごい素敵ですよ、
1: 星が綺麗なの。
0: ちなみに今ちょっと、あの3人に聞きたいんだけど、今あの夜景と星空出たじゃん、満天の星空を見に山奥に行くか、絶景の夜景を見に都会に出るかって言ったらどっちやら。
3: 山、
0: 山なんだ、
3: はい、
1: そうなんだ、はい、
3: 山か都会。
0: 分かれたぞこれは。
2: もう結構見てるんじゃないのほら。
1: 確かに。
3: なんだろう、もっと見てみたい。
2: わー、畳
3: ヘリコプター
2: 目指してく
0: ヘリコプターね、
3: ヘリコプター乗って周遊ね、うん、そうです、上からこう東京の街を。
1: でもさ、ヘリコプターってさ、下がさ、はい、埋まってるじゃないですか。
3: 埋まってるのは
1: 下は見れないんじゃない。
3: でも見れるよ、普通に窓から、
2: ね、横にも窓があるわけだからさ。
1: あ、そっか、そ
3: う、
1: そっか、
3: このように見えるわけじゃん。ここそう、見えるから、そう、
1: 大丈夫です。
0: こっちの話は大丈夫です。あ、だけど、まあ、じゃあでも、まあ、両方見たいんだろうけど、どっちかって言えば、うん、じゃあアリスちゃんは、
1: はい、
0: 夜景を見たいと。
1: 夜景です。
0: で、あとのつむぎちゃんと海ちゃんはもう満天の星がいい、
2: はい、そうですね、なんかドバイって言ったくせに。
0: でも砂漠で見る星空はいいかもしれない、
2: ね、やばいですよね多分。
3: あ、それもすごいかもね、
2: 激エモ。砂漠は
1: 乾燥してんじゃない、
2: うん、いいね、
3: 乾燥してんじゃない。
0: 鳥取も砂丘がね、あるし、ね、
1: あ、確かに、
0: 砂つながりでね、
1: いいな、確かに。
0: 北海道は何だろうね、
1: まあ、でも
0: 平たく考えたら砂場ってどこでもあるからね。
1: 確かに。
0: あ、これまで行ったところで印象的なとことかはある？じゃあ海ちゃんから。
1: でもそれこそグアムが結構印象的かもしれないです。あ、グアムが印象的だった、はい、
0: これはお仕事でみんなで
1: 撮影かなんか。そうです、みんなで写真集が
3: 明日です
1: ね。明日、なんとびっくりなことで明日出るんですけど。
0: めちゃめちゃ勘がいいんだわ今日。
1: そうなんですよ、その中にね、私たちの秘密の写真が。
0: 秘密の写真
1: でいまして
2: 秘密の写真がね。
3: そうだね、本当に、う
0: ん、じゃあそのリリースになるんだ明日。
1: そのタイトルがですね、うん、初めて全部
0: 初めて全部
1: っていうタイトルを、
2: うん、そう、私夢のつむぎさんがつけさせていただいて。
0: いや、やっぱね、ドバイを調べてくるだけあるよ。
1: はい、やっぱり
0: すげえ買いたくなる、はい、そう、それは。
2: 私たちのいろんな初めてなの全部のことがギュッと詰まった一冊が明日販売されます、
0: うんうん、はい、それはグアムに限ったことではなくて、
2: いや、グアム以外のところのものの写真もあります。
0: じゃあその一環としても入ってて。
2: そうです、そうです。
0: ちょっともう一回タイトル言って。
1: 初めて全部です。
0: 絶対今もうリバーブ
2: 素敵だ。いいね、ちょっと聞かせてほしい。あの、なんか初めてってってってみたいな。
0: ワンワン、やらせていただきます。すごいやつかけてきます。はい、あ、そうなんだね、はい、でこれはどこで買えるのかな。
2: これは
0: これはさあ答えられない
2: と。パワーレコードさんでイベントをやらせてい
0: ただ
2: くので。
0: そこで渋谷店、
2: はい、
1: 渋谷店で
3: 新宿店、
0: 新宿店でやるの、
2: はいはい、
0: リリースイベントやると、
2: はい、
0: これじゃあ、ちょっと先にインフォメーションですけど、詳細は、SNS で、はい、X とかインスタとかそのあたりか、
2: はいはい、
0: 楽しみじゃん。
2: はい、めっちゃ楽しみです、
0: じゃあそのグアムのエピソードなんか、じゃあ海ちゃんかな。
1: うわ、なんだろうな、あ、でも、なんだろうな、
0: つらかったですか、
1: 楽しかった。でも海に結構行ったんですけど、結構あたふたあたふたしてたんです。あ、あ、分かりました、分かりました、うん、あの、
0: じゃあ今の前のとこカットして。
1: あの、バナナボートに乗ったんですけど、その日ちょっと浅瀬、
0: うんうん、浅いとこね、
3: 深くはなかったね。
1: あの、お水が足りなくて、海のお水が。
0: え、どういうこと。
1: 海の、なんかわかんないですけど、うん、海のお水が足りなくて、あんまその本気出さないでみたいな、落ちちゃったらちょっと危ないよみたいになって。
0: 結構なんかその辺の水たまりみたいな感じになっちゃってるって
1: とこ。あ、そこまで
0: じゃないですか。船で行かなくていいじゃんみたいな。
1: そう で,、ね、そう、でもあの結構振り落とされましたね。
2: 振り落とされたやろ。
1: 相場。私だけ落ちました、ちなみに。
0: あ、でも海はすごいやっぱ綺麗だった。
2: うん、めちゃくちゃ綺麗でした。
0: あ、そうなんだ。つむぎちゃんどうでしたか。
2: はい、私はですね、まずあの海ちゃんと、うん、あの夏目美玲ちゃんの3人、うん、3人部屋だったので、
1: うん、
2: そう、その お泊まりというか、そういう経験が多分初めて、うん、多分初めて
0: だったので。修学旅行みたいな。
2: そうなんですよ、だ3人部屋で、それがすごい楽しくて。
0: だから、ま、うん、枕投げとかやった。
1: 全然しちゃう。もうさ、結構さ、ホテルに着いたらバンみたいな感じ。
2: あれしたくない。あのベッドじゃんけん
1: した。
2: そう、なんかデカベッドが2つあって、その3人いるから1人はデカベッドで寝れて、もう一つに2人寝なきゃいけないみたいなので、う
3: ん、
2: まあ、無事勝たせていただいて、私が。
3: つむぎさんがデカベッド、
2: はい、私が一人で占領させていただいて、ベッドで。
1: 悔しかったです。
2: 全ての日程全部私がそこで。
3: そうか、交換とかじゃないよね。
2: あ、もうないです。全部しっかり
3: そこで。結構4日ぐらいいたんですけど、
2: 全部私がつかせていただきました。
0: 素晴らしい、はい、やっぱそこはじゃんけんで勝つものの、
2: はい、
1: そこはね、し
2: っかりゆったり使いたいっていう、うん、そうですね。
0: それがじゃベッドじゃんけん、じゃんけんベッド、
2: はい、じゃんけんベッド
0: ベッドが思い出ですね。思い出としてあると。
1: はい、
0: じゃあアリスちゃんどうですか。
3: 私はみんなで

0: ちっさい遊園地みたいなところに行ったんですけど、うん、なんか日本では考えられないぐらいちょっと危険すぎるアトラクションで、
1: 何それ
0: なんか、うん、名前がちょっとわからないんですけど、うん、輪っかになってるアトラクションで、
2: よく海外であるやつ、なんか
0: こう、なんていうんだろう、
1: 怖いやつ。
0: でもあれです、多分例えるならドラム式洗濯機みたいな感じに乗ってるみたいなイメージをしてもらえばわかるんですけど、うん、で結構その、うん、なんでこの
2: シートベルト、
1: ね、あーシートベルトじゃなくてだから防弾チョッキみたいなやつ、
0: え
1: 救命具みたいなやつ、
0: ベルト、
1: ベルト、
0: なんていうの、あのこの
3: 安全ベルト、
0: 安全ベルトがない状態で、
3: うん、身のままみたいな、
0: そうの洗濯機の中にいるっていう、
1: 洗濯機だから、まあまあドラム式洗濯機に入って、
0: 洗濯機入ってるみたいな、
1: もうそのまま入る感じだ。
0: そうです。でもうなんか3人ミレイちゃんとつむぎちゃんとアリスの3人でチャレンジしたんですけども、3人でこう
3: 手をつなぎ合って、
0: つないで、うん、でその棒、うん、みたいなところに持って、うん、もうずっとぐるんぐるん振り回されてるっていう。
1: それであのシェイクされるの？
0: あ、そうです。もう
2: 回るし、ま、傾くし、うん、みたいな。
1: え、それはもう回せ回せんセーション
0: あみたいな、もう頭の中でそれが流れるレベルで
1: 天と地を逆じゃなくて、
0: はい、あ、まあ、ないです、
1: 回転するだけ、
2: 回転口に
3: 回跳ねたりとか、
1: コーヒーカップみたいな、
0: そうです。なんでこれ落ちないかなっていう、何度か落ちなかったんですけど。
1: え、そこのさ遊園地はその他に何があるの？
0: あとはバイキングは、うん、ほぼみんなで乗ったんですけど、バイキングも上に行った時にもう90度、なんか90度ぐらい乗ったよね。
1: 90度ぐらいまずいよそれ、
0: ね、だから本当日本では考えられない、
1: 本当
0: すごいスリリングのある遊園地で、ね、え、これは海外だなってすごい私は思って、すごい楽しかった。
1: あ、それがちょっと思い出としてあるわけですね。
0: はい、ありました。
1: でもグアムになんかね、そういうアトラクションというか、ね、遊園地があるんだね。
0: はい、うん、ありましたね。
1: 海は何、普通にそのあのお仕事終わった後入ったりとかしたの？
0: でもほぼ YouTube の撮影とかで、うんうん、映像を撮ったりとかしたんで、うんうんうん、まあ、遊びながらお仕事してるみたいな。
1: あ、じゃあ詳しくは写真集と YouTube と、
0: はい、そこに全てが詰まってると言っても、はい、
1: はい、じゃあここでですね、今週もメールをいただいているので3人に読んでもらおうかな。
3: はい、読みます。
1: 誰からいきますか？
3: はい、海からいきます。
1: はい、じゃあお願いします。
3: ラジオネーム海ちゃんかわいい。
1: お、
3: ありがとうございます。私の行ってみたい国は韓国です。今は毎日デュオリンゴというアプリで韓国語を勉強しています。アプリでの勉強は1年続いていて、簡単な単語ならわかるようになりました。
0: すごい。
3: 英語と違い、韓国語は日本語と語順が同じで覚えやすいです。うん、この1年間の学習の成果を確認したいのも理由ですが、韓国料理も好きで美味しいご飯を食べたり、たくさん化粧品を買いたいです。まばたきもせずの皆さんの韓国でおすすめの場所等あれば教えていただきたいです。
1: はい、どうですか、はい、皆さん今の。
4: はい、私一つありました。
0: お願いします。
4: ハンガンゴンっていう、
3: ハンガンゴン、
4: なんか海とかが見える、うん、なんか公園みたいな場所なんですけど、そこでなんかラーメンとかを食べたりとかできたりとか、うん、なんか夜はなんかちょっとこのギター弾いてる人がいたりみたいなのがあって、あ、実際私は行けなかったんですけど、うん、行きたかったのに行けなかった地なので、うん、ちょっと行ってみたいなっていう感じです。うん、おすすめですね。
1: もう一回言ってくれる？
4: ハンガンゴンみたいな。
1: バンギョンボンゴン。
4: ハンガン、
3: ハンガンで何ハンガンがこの間で
2: この間で。
1: あ、すごい、すごいね。今日なんかあのめちゃめちゃファインプレー続してつむぎちゃんが、
4: はい、本当に私ってば本当にもう
3: 仕事でき、
1: アリスちゃんどうですか？なんか辛いものっていうと名古屋もなんかね、はい、
0: あの確かに台湾ラーメンと か,
1: ンンとかあるじゃんね、
0: はい、
2: うん、確かにな。
0: え、今何を聞かれました
1: か？
0: 韓国のおすすめ。
1: なんか情報があれば。
0: え、でも、あ、で韓国過去にまばたきで3回ぐらい行ってるんですけど、
1: ね、そうなんだ。
0: そうのくせにどうだろう。ね、韓国はでもあのあれです、生肉。え、生肉って
1: 生肉、あ、まあまあ世界中で食べられてるね。今のところ、あ、ユッケ、
0: ユッケが結構美味しくって、あの焼肉屋さんとか行っても、
2: うん、
0: まあ、どこ行っても大体あるなっていう、
2: うんうんうん、
0: ユッケが結構ハマってて、う
2: ん、
0: で今年も年越しに、うん、あのメンバーのリンちゃんと韓国に行ったんですけど、うん、大体ユッケをどのお店行っても食べてました。美味しくて、
1: やっぱ食行くよね。
0: うん、そうですね。朝はなんかあのお粥食べに行ったりとか、
2: そう、
0: 朝めっちゃ早くからやってるから、
4: 朝活、
0: そう、
2: いいな、
0: 食べ過ぎたね。 った本当に韓国は
1: 素晴らしい
0: 食べるものがいっぱい
4: 素敵、
1: うん、そもそも朝起きてるのが素敵だなと思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: もう食のために
4: すごい
1: ありがとうございます。じゃあ次、はい、いいですか。
4: はい、はい、ペンネームパンちゃんズ長野の白川豪雨白川郷に行きたいです、
3: はい、
4: すごいいい感じの藁の家みたいなのがあるって聞いたのと僕こう見えて意外とロマンチストなので綺麗な星を見に行きたいですというのと、
3: はい、
4: 山々の隙間から見える星は絶対に綺麗なので北海道に行ってみたいみたいです、うん
1: 素敵ね、さっきね、はい、話題で出てましたね、うん、いずれもね、
4: うん、
1: 白川郷ってあの大晦日かで年が変わる時に NHK の、 その15分ぐらい前から年変わる、
3: うんうんうん、
1: なんかよくあの雪がしんしんと降って
4: わ
1: あのそう田舎の風景が出るじゃんゴーンってなったり、うん、あそこ白川郷
3: 行きたい
4: すごい初知りでも見てますよ、うん、毎年
3: う
4: み、
3: んうん、
1: ちゃん雪もあるしそこ
3: 最高ですね白川郷、うん、
1: 白川郷、うん、
4: 今日覚えて帰んないと
1: すげえな瞬きが白川郷に出たらどうしよう
4: やばい
1: 出たって言い方おかしいけど
3: これはまずい
1: です、ね、意外と意表ついていいかもしれないね、
4: うん
1: う
4: ん、
1: そういうところもね、素晴らしい北海道も出ました
3: ありがとうございま す,
1: いますじゃあもう1ついきましょうか
0: いはい、ラジオネーム伊豆さん桃竹の皆さんこんばんは
3: こんばんは
0: 今回は行ってみたい都道府県ということで僕は愛知県岡崎市に行ってみたいです、うん、理由としては瞬きもせずに出会えたきっかけでもある東海オンエアさんの地元だからです、
3: うん、
0: 瞬きの皆さんが実際に行ってみた岡崎市の印象などあれば教えてください
3: なるほど
1: さあ出てきました岡崎ピンポイントですね
0: うんいやまず、うん、タクシーがいなくて、
3: うん、
1: えそうなの、
0: うん、大変だったね
3: 大変だったあのヤバトン
0: ヤバトン
3: なんだっけ
0: あ帰りあそれ名古屋だよ
3: あすいません
0: あ帰りにみんなで名古屋行きで
1: 同じ旅の中の一環で行ったところ、
3: うんうん、だから通、うんうん、ると思いますどうぞヤバトン食べてください
0: 岡崎結構のどかな街で静かな印象でした、
4: うんうん確かになんかそのタクシーに乗ってる時に、うん、その運転手さんがすごい優しい方で、うん、城がありますよね岡崎城
1: 岡崎城ね、うん、徳川家康のね
4: 岡崎城の紹介などをしてくれ
3: た、うん、歴史を話してくれた
4: はい、
1: え、なんて言ってたの？
3: いや、それがちょっと
4: すっかりすっかり抜けちゃったんですけどいやそれが綺麗です、
0: ね、綺麗ですね、それが、
4: うん、でもなんか行く途中に赤い橋があったんですよ、うん、あの撮影場所に行くまでに、うんうんうん、で、それがそのボイドっていうまばたきの曲の歌詞にもなったり、う
3: ん
4: う
3: ん、赤い橋？
4: あ、そうだよ、すごい私が歌ってるんですけどそれにちょっと使われたりとかって、プチ
1: それそうやって聞くとまたいいね、ボイド
4: って、
1: う
4: ん、行ってほしいですね、その赤い橋
0: 少し岡崎がね、絡んでたり
1: まばたきもゆかりのある地ということでね、
3: はい、はい、
1: 東海オンエアさんとあの、
3: はい、
1: YouTube これありますもんね、なんか
3: はい、はい、
1: う
3: ん、
0: あります、
1: はいございます。
3: ありがとうございます。
1: じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
0: はい、まばたきと一緒に愉快な旅に出かけましょう。地球爆弾。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。どうぞ。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして明日はタワーレコード渋谷店さんにてファースト写真集のお渡し会があります。まばたきもせず初めての写真集、ぜひ手に取ってみてください。
2: そしてそして5月12日は FC 限定ライブのミッドナイトドールパーティーがあります。ファンクラブ会員の方は0円で来ることができます。新曲お披露目があったり、超絶可愛いドール衣装が見れちゃったりしますので、ぜひ会いに来てくれたらとっても嬉しいです。
3: そしてそしてそして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他の詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、そしてですね、明日何か発売されるんでしたっけ。
3: 明日は
4: 初めて全部、
1: はい、こちらがリリースになりましたのでぜひそこでチェックということと、
3: はい、渋谷の、はい、
1: なんかでも今ちょっと聞いてて思ったんですけど、ライブインフォメーション、
3: はい、
1: なんか近い将来さ、何月何日日本武道館決まりましたみたいなのは、ちょっとこれは
3: 言いたいですね。
1: すごいね。
3: 言いたいですね。はい、
1: その日がちょっと一刻も早く来るようにね、
3: はい、
1: 頑張ってまいりましょう。
3: はい、
1: はい、今日はあのね、このフォーメーションでしたけどもね、またちょっといろんなやっぱり個性の出方も違うのかな
3: そうなんだ、
1: ちょっと話聞いておりましたけども ね、うん、またね、今月もまた新たな1ヶ月ということで、来週は今日いらっしゃらなかったメンバーが登場すると、
3: はいはい、
1: そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。番組のご感想、応援メッセージ、そしてテーマにもぜひご参加ください。宛先は
3: メール、 mabaradio@musicbird.co.jp、 まばらじ。
1: 大丈夫大丈夫、笑いながら言うのもいいよ
3: 言います、まば
5: らじ。ゾーンに入って
1: る。あ、ゾーンに入ってる。
3: 小原澄美さんが。
1: こういう NG 集そのうち作っていいですか、こうやって。
2: まばらじを@musicbird.co.jp です。
4: たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: 急遽声色が変わった。海ちゃんということでよろしかったでしょうか。さあ、あっという間にね、終わりの時間が来ましたが、どうでしたか今日は3名。
5: 楽しかった。楽しかったですね。
3: またやりたい。
4: やりたい。
1: 実際問題、笑いの絶えないね今回の収録でございましたが、はいはい、次回はどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は、
3: まばたきもせずの緑色担当徳の海と、
2: 紫色担当夢の紬と、
6: 黄色担当寺澤アリスでした。
1: 進行は宮久保でした。また来週、
4: まばたき。

0: 始まりました、この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そんな趣旨でお送りしています。お相手は
1: ガル社長と
0: しーちゃんと
2: ヤマト
0: 小杉さんです。
1: はい、
3: また全員で
2: 揃いましたね、
3: 今日は体調不良がね、すいませんでした。
0: 大丈夫
3: 大丈夫
2: 今年いろいろあるね、
0: ね、
3: うん、もう一回何かあったら本当にお払いやったら
2: やばいですね、さすがに。
0: でも本当この前は声が出なくなりそうで心配したんだけど、うん、大丈夫、うん、本当に
3: もう喉やられちゃって ね、
0: なんか今ねドクターがこの間おっしゃってたのはね、うん、地味にね、流行ってるんだって、コロナとか あと、インフルエンザも地味に流行ってますよって、本当ね、でも元気になりました。
3: キムに移されたんだ俺、
2: キムだね、間違いない間違いない
3: ということで、まあ元気になりましたんで、今日すごいね、なんかねギャラリーがね、
2: いやー今日はすごいね、目の前で
0: 手振ったら社長
2: みんな見てるよね、
3: みんな見てくれてるの、
2: 異常なくらいにいる、
3: すごいよね、すごいよね。実は収録はだからウィークデーじゃなくて今日土曜日なんだよね、
2: 珍しい
0: そうですね、それも土曜日の秋葉原ってすごいわね、土日
2: いやからね、やっぱね、
0: ほんとこの間インターペットのお話もしたじゃないですか、それについてもう少し、
3: インターペット、そうインターペットがあったから今のこのワンワンレイリーもあるし、ワンワントラベルもあるっていうことだったけど、どうでした？
2: いや結構ね賑わってはいたんですけど、
3: やっぱりね、レジャーのコーナー、我々が出たレジャーのコーナーってやっぱしホンダの車とかあった？
2: ホンダの車はありましたね、
3: あった、
2: ホンダの車はあったけど、あとはあんまなかったかな、昔より減った、
0: なんかそう、
2: アウトロっていうか、
3: レジャーブースがだんだん減ってきてる、
2: そうそうそうそう、フードが多くなった、
0: あ
2: そっちが多いね、フードだらけになっちゃって
3: る、そうなんだよね、
0: レジャーブースっていうのはどういうのを扱ってるの？
3: 当時我々でさ、レジャーの方の担当ブースで、車とか、まあ、バスとか、あと旅行先とか、
0: そうかそうか、
3: ホテル、ドッグランとか、そういったレジャーブースの方で、
0: それこそ一緒に楽しみましょうねっていう、
3: それもそこそこのね、エリアがあったんだけど、なんかこの頃
2: はないんだよね、
3: 要はフード関係の業者さんが多いって聞いてた、
2: ね、そうそうそうそう、
4: でそれはワンちゃんと一緒に入れるフード、
2: いや、ワンちゃんと入れるフードおかしいでしょ、
3: あれ我々の時はあれでしょ、その収録の時には方法個人とか招待客の初日でしょ、
2: うん、そうそうそう、初日で、
0: うん、
2: インターネ
3: ット、で、その次の日は、お金払ってみんなただのフードをもらいに、サンプルのフード
2: をもらいに、サンプルをもらうたびにみんな来るやつ、
0: あ、なるほど、
3: それでインターペットすごいの、
2: そう、みんなそれで並ぶの、でこの時間にこれを配られますよって情報があるから、そこにうわーって行くのよ、
0: へ
3: ー、そう、
0: なんか私たちが人気のパン屋とかラーメン屋に並ぶみたいな、そういう感じバー
2: っ
0: と、
2: そうそうそうそう、いきなり人がうわーって来るの、
0: そう、
3: なんかもらえるものなんだかって言って、ちょうどバスやった時にも、なんかシールかなんかやったんだよね、ただで渡しますとか、並んだもんだって、それ
2: を渡すすぐ来るんだよね、なんでもね、も
0: らえる、今だけど、本当フード関係はいろんな種類があるんでしょ、
2: ある、うなぎの頭が人気だった、
3: あ、うなぎの頭が人気だった、
2: 去年出たら
3: あれいいよね、
2: あれ人気だった、
0: 本当にうなぎの頭の、
2: そう、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: あの捨てちゃううなぎの頭、
0: まあちょっとうなぎ屋に行くと時々焼いておつまみに出してくれたりするけど、コリコリコリってやつ、あれワンちゃんにも、
3: それせんなんか袋にいっぱいだから、
0: そうそうそうそう、あ
2: それが人気なの、
4: それはいいよね、
0: 高級っぽいけど高級でもないのかな、
2: うん、あれしーちゃんつまみにちょうどいいやつ、
4: はい、
2: 間違いない、間違いない、
0: そうだよね、あれで焼酎飲めるよね、ガンガンね、
2: むしろ焼酎なんか入れちゃうでしょ、
4: あ、そう、はい
3: 吉田さんは活躍してた、
2: 声でかかった、すごい声でかかった、
3: そう、吉田さんは、我々がバス出した時にお手伝いでだから手伝ってくれた
2: んで、あ、そうなんですね、社長の知り合いだっていうね、
3: そうそうそう、そんな縁で、はい、で、まあ今回もインターペット私行ってみたいって手伝ってもらったんだけど、
0: で、いろんなインタビューをね、
2: インタビューをして、お客さんにインタビューして追っかけてって、
3: まあインタビューはね、後で聞けるからね、
2: そうそうそう、
3: はい、
0: 何者なんでしたっけ吉田さん、
2: それなんですよ、謎なんですよね、
3: あ、吉田さんは、なんだっけ、赤ちゃんのおむつっていうのかな、
0: あ、
3: それでケーキ、ウェディングケーキみたいに作る、
0: はいはいはいはい、あるある、
3: そういう協会の人なの、
0: 全然関係ないじゃん、
3: いや、それで今度ワンちゃんのエチケットの、あるじゃないですか、そしたらそれでケーキを作る

0: て、うん、では贈答用だよね、うん
1: まあ、自分のためにはあまりね、うん、プレゼントするとすごい喜ばれるから、うん、誕生日
0: とか、うん、あと、まあ、結婚された方にあえてその赤ちゃんのおむつでこうやってウェディングケーキみたいなの作って、うん、っていうことかな。へ
2: なんかイメージと違うね、
0: ね、
2: うん、見た目と、
1: うんうん、あそうなんだ、うん、なんか私喋り手さんかなと思ったら
0: 昔そういった仕事はちょこっとされたらしいんだけど、うんうんうん
1: というね吉田さんのミニプロフィールをご紹介して、うん
2: はい、インタビューのね
0: 後で
1: ね後で、はいはいはいゆっくりお聞きいただきたいと思います、はい、それじゃあ今日の
0: 今週のリクエスト、
2: うんはい、
0: これね、うんうん、僕よりちょっと上ぐらいの世代から僕みんな聞いてたね、うん、矢上純子さんのねコンサートこの間行ってすごい良かったんですよね、
1: いいでしょう、純子さんのコンサートは本当にかっこいいのよ、
0: あの音知ってたらあれなんだけど、うん、現役と同じぐらいのキーが出るって
1: 、うん、それとねコンサートでね、うん、一音も狂わない、
0: 彼女
1: の歌で本当に一応
0: あれはね、あの知らない若い方もないけど何しろ楽しめるって、
2: すご
0: く
2: な、
0: うん、
1: じゃあ純子さんの
0: 純子さん、
2: はい、純子さん、
1: まず何にいきますか、
0: やっぱし水色の雨、
1: はい、あ、いい

0: いやあの純子さんね、
1: はい、
0: 前はねちょっと飲んだのよ。だけど最近はもうほとんど、ま、飲んでもグラス一杯の赤ワインぐらいかなって言ってたんだけど、
2: なんで小泉さんよく知ってるんだったら今度ゲストに呼んで。
3: あ、そうだ、
0: ぜひね。そしたら、ね、いや彼女は初めピアノを弾いてる時にふって後ろの鏡みたいなとこ見たら、うんうん、すごくお肉が余ってて嫌だったんだって。それで、これ一年放棄して、で痩せよう、でマラソンも、で走って、で走ると結構エネルギー使うじゃない、でそこでガッとお酒飲むとまた入れちゃうじゃない、お酒入れると今まで走ったのは何なのって思っちゃうから、だったら飲まないっていう。どうなのしーちゃん。そうだからすごくね、あの肉体的にも、精神的にもすごくあの自分のことすごくこう、あの考えて、暮らして、そんな感じの、人です。はい、ところで、
2: はい、
0: インタビューを、その吉田さんのインタビューを、
2: インタペット、インタペット
0: 、
2: 聞きたいな、
0: 聞きたいな、
4: せっかくだからね。
0: じゃあ聞いてみましょう。
2: はい、
4: はい、
5: ワンちゃんたちの犬種とお名前伺ってもいいですか？
6: うちの子はシュナウザー、こっちです。2匹です。
7: サンちゃんとテンちゃん。
5: ありがとうございます。かわいい。みんなが一気にこっちを向いて、ワンちゃんのまつげが、まあ、あのインターペット何回目ぐらいですか？
6: 2回目です。
5: 2回目。前回に比べて今回どうですか？
6: 混んでます。大変です。
5: どこが、何が大変でした？
6: 暑いし、交差点がカートがこうぶつかり合って通れない。大変でした。そう、なんか最初来る時にいろんなネットで涼しいアイテム必要だって書いてあったんで持ってきました。
5: バギーにきちんとワンちゃんの扇風機がついてるんですよ。だからもうワンちゃんたち快適快適。なんかこれから夏になって暑くなったりしますけど、暑さ対策みたいなのってされてます？
6: あ、今凍ったペットボトルを入れるとその冷たい冷気がマットに通じるみたいな、そういうマット買いました。
5: お、すごいですね。ありがとうございます。じゃあ、最後にリクエストナンバー。
6: 最近は朝一番に、ミセスのスタート聞いてます。
5: ありがとうございます。
0: にぎやかな様子が伝わりますね。
2: いやすごいですね。思い出した、あそこのモノレールの駅から、ずっとバギーでさ、
8: そう、
2: あの渋滞なんでね、
4: あの子供をしてるから
0: ワンちゃん乗せてる
4: ワンちゃんのバギーがずらーっとで、エレベーターずっと待つ。
2: あそこに参加される方はね、あのワンちゃんこうやってねリードで引っ張るんじゃなくて、みんなバギーみたいな。
0: そうなの。
2: そう、大きいワンちゃんもバギーなんで、
0: その方が動きやすいってこと？
2: なんでなんだろうね。
4: そこに
2: ね、
4: ほらお土産とかをサンプルもらうと、それ入れるのよ、カートの中。
0: 自分の都合上って言った
4: ら、そう、ちょうどいいの。
0: そういうことか。
2: だからあのモノレールもバギーだらけだと思うよね。
4: そう、あのモノレールね、帰りひどかった。すごかった、すごかった。
0: そりゃぶつかり合うわな。
2: だから交差点、本当にそう、もうバーギーって感じでね、
4: わーって感じで、
2: 信号があってバギーってみんな渡ってる。
4: すごい。
2: それがすごいんで、あそこ。
4: そんだけ混んじゃった。
0: じゃあ次聞いてみましょうか。
2: はい。
5: お名前と犬種教えてもらっていいですか？
9: はい、トイプードルでロラちゃんと言います。
5: かわいい。ロラちゃん何歳ですか？
9: 4歳です。
5: 4歳、かわいい。お洋服が同じだと思ったんですけど、微妙に違うんだけど、どこで選ばれてんですか？
9: 犬服はキャンナナさんというブランドのアリスのお洋服を着ていて、で私がこういうロリータファッションが好きなので、こういうちょっと自分でこういうのを選んで似たやつを合わせたっていう、ちょっと2人で世界観を作ってます。
5: 顔も同じ顔してて、ほんと可愛いですね。
9: そうですか？ちょっとわからない。
5: インターペットには毎回こんな感じでいらっしゃるんですか？
9: そうです、こんな感じで。
5: 他のイベントなんかも行かれます？
9: あ、はい、行ってます。
5: ご自分で、いろんなところに行かれる時には、車とか電車とかだとどっちの方が多いですか？今日は
9: 電車、今日で電車で来ました。
5: でもよかったらぜひ次回そのワンワンバスでこの状態で来ていただきたいなと思うので。
9: あ、はい、ぜひ行きたいと思います。はい、お願いします。
5: ロナちゃんと一緒に聴きたい今の気分の曲をぜひリクエストしてください。
9: キュートさんの桜チラリという曲。
5: ありがとうございます。
0: まあ、しかしいろんな人がいて、いろんなワンちゃんがいて、うん、ね、
2: あの実際のところさ、うん、ワンワントラベルって結構知名度あったん？
4: いや、やっぱり、ね、バスを見たって知ってる人多いです
2: から。ああ、よかったよかった。
4: あの、あ、前ここにいたよねみたいな、
2: あ、そうなんだ、
4: いう人もいるし、で、あのうちのバス実際乗ったことある人もいたと。
2: あ、いたの？いた。すごいねそれはね。じゃあワンワントラベルとか知らないっていう人もいた。
4: 知らない人もちょっといた。
2: あ、ちょっといた、う
4: んうん、大体2割ぐらい。
2: あ、2割ぐらいはある。じゃあ8割は知ってたってことだ
4: ろ。8割はもうちょっとは知ってる。
2: すごいね、
1: すごい、
4: 意外に有名
2: ですもんね。
4: まあまあ、とりあえ
0: ずという気分になったところで、もう一つインタビューが聞けるかしら。
5: 投資の説明とお名前お願いします。
3: これがアンズで、チワップで、モナカで、マルプで、イチゴでマルチーズです。
7: はい、ジュアンでマルプとノエ

0: エルチワップです。
1: ありがとうございます。インターペットは何回目ですか？
0: 何回目だろう、5回目ぐらい、 4、5回目ぐらい。
1: 何回目ですか？
2: うちも同じで 4、5回目ぐらい。
1: インターペットには何を目的でいらっしゃってますか？
2: お友達と会うのと買い物ですね。
1: 今日は何買われました？
2: おやつが多いです。
1: 今日は何買われました？
0: うちもおやつとかご飯にちょっとかけたり一緒に食べるものを買いました。
1: 一緒に食べるというのはワンちゃんと一緒に食べるものですか？
0: ワンちゃんが食べるあのご飯のフードとドッグフードと一緒に食べる、ちょっとなんだろう、ジュレっぽい、はいはい、スープみたいな。
1: それはよく食べさせるんですか？それともこのインターペットで初めて購入とかですか？
0: あ、今回初めて買いました。
1: じゃあそういうのに出会えるからやっぱりインターペットに来るっていうのもありますよね。
0: そうですね、
1: はあ、ありがとうございます。
3: いろんな楽しみ方がありますね。
4: 本当にね、
3: 何回もね、
5: う
3: ん、いらっしゃったりとかも。
5: やっぱりインターペット行く方っていうのは、うん、本当に毎年行くんだろうね。
4: そう、ほとんどだ5回6回来てる、
5: うん、なんかステータスみたいだよね、インターペット
4: に。そう、ね、絶対みんなで行こうみたいな、インターペットに行って、
5: う
4: ん、
5: 行ったとかいう話から始まる
4: ね。そう話題がそれなんですよね、うん、
6: お友達と一緒にね、みんなで行こうよ、うん、
4: グループで行ってね、うんう
5: ん、だからワンちゃん連れの方大体インターペットって言いますよね、
4: うん、そう大体言いますね、うん、もう最初の段階
5: すごいよね、うん、
4: やっぱすごいわインターペットは、
3: うん、まあ産業的にもやっぱりすごく大きいでしょうね、うん、マーケットの
6: ペット産業
4: ね、やっぱすごいよね、うん、
3: それだけ愛されてるってことだよね。
4: そうなんですよね、やっぱりね。
5: 来年出ようかな、ま
4: あ、何でも飛ばすね。
6: バスは置かなくても何かブースを作ったらいいかもしれない。
4: そうだね、うん、ガソリン抜いて出してる
5: んで、は
4: い、
5: ワンワン取らないんですけど、ワンワンレディオで出ようか。あ、
6: それいいかもしれない。
4: なるほどね、そっちだよ ね、
6: そこでそれ中継しちゃう、う
5: ん、そうだね、そこでもう、なんかスタジオでやっちゃってさ、う
3: ん、ね、
5: う
3: ん、しーちゃんそこでお知らせ読むんだよ。
4: そうだよ、え人前でお知らせ読
6: む。それはちょっと
5: それ考えよう、うん、公開ロック、
4: いい
5: か、ロックね、
6: いい、
3: あ、それいいかもね、
4: うんう
3: ん、はい、楽しみがまた一つできました。じゃあ2曲目いきましょう。さっき あのインタビューでリクエストしてくださった方がいらしたので、はい、お答えしましょう、
6: はいはい、
3: キュートで桜チラリ。

0: ではお待たせ、しーちゃんコーナーです。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定のワンちゃんと行く世界遺産富岡製糸場ツアーです。こちらのツアーは世界遺産に認定されている富岡製糸場をワンちゃんと見学するツアーです。他ではなかなかない世界遺産の建物内もワンちゃんと見学でき、撮影スポットも盛りだくさん。ぜひ貴重な体験をワンちゃんと一日ゆっくりと楽しみましょう。
2: うん、今回も滑舌最高だね、本当にね。
1: そうでしょ、
2: もう素晴らしい。サシスセソが最高だよね、本当に。
1: サシスセセソサソ
3: 富岡ソスイン
0: 富岡製糸場ってさ、はい、あの入り口があの赤レンガになってるんだけど、 そのレンガってね、うん、まだあれ明治5年なんだけれども、あのできたのが、それが、うん、あの日本でレンガっていうのは焼けてなかったっけ、焼いたことがなかったの。それであの外国からレンガっていうのをこうやって作るんだっつって、うん、で瓦職人が最初にレンガを焼いたの、うん、だから最初はね黒っぽいレンガで、だんだん上手くなってって赤いレンガになっていく。それがちゃんとあの入り口の壁のところで見ていくと、うん、あこれ初期に焼いたんだな、あこれ上手くなってから焼いたんだなっていうのが分かるぐらい色が全く違ってくる。それもちょっと見どころ、
1: ね、
3: そういうものを見ながら、
1: ね、楽しみ、うん、
3: すごい。
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
3: ギャルー。
0: いやー、富岡製糸場、
2: あのね、うん、さっきのレンガ話だけど、私もちょっとね一つね、はい、ありましてですね、
3: レンガ、レンガ、
2: そう明治5年でそのレンガだったんですよ、うんうんうん、で当時はだからイギリスからレンガをこう入れてて、うん、で作ったらしくて、はい、で私もこの間大阪でね、その要は、国で指定されてるそういったところがあった、うんうん、で当時のレンガと今のレンガのサイズが違うらしい。
1: へえ。
2: だから修復の時には昔のレンガのサイズと同じやつを作らなくちゃいけない、
0: ね、大変よね、基準が違うと。
2: 富
0: 岡製糸、だってこうやって積んでいくのにさ、ね、大きさが違っちゃう。
2: 富岡製糸場のレンガも昔のサイズだから、うん、結構大変だと思われ
1: ます、うん、今の方が大きい、
2: 大きいの、う
1: ん、あじゃあ隙間だらけになっちゃうの。
2: いやだからそういうふう
0: にならないように、そう、あのでレンガの積み方もさ、イギリス積みとフランス積みがあるの知ってる？
2: あ、そうなんです
0: ね。そうそうそう。それがね、あのイギリス積みってどっちが不思議か後で調べてください。うん
2: うん、まあ何しろだから当時はだからイギリスから全部そのレンガ
0: 技術を、そうそうそう。はい、あとあのほら、あのワインを飲んだりしたのよ、その職人さんたちの、あの偉い人、う
1: ん、あ、お仕事しながらワイン飲んでるの？
0: 教える人。
1: あ、そうか。
3: お仕事してる、あなたです、そういうあなたです。
0: が、あのすごくお給料が高かったって、外国の方ね、で赤ワインはなんかあの血じゃないかって言われたり、そんなことの歴史なんかも行けばいろいろ読めるところがあると、
3: すごいね、
0: うん、あと眉の形のほら、あの製糸場だからさ、うん、あの絹でしょ、はい、それであの眉の形のいろんなあのお菓子、まんじゅうだのせんべいだのみたいな、そういうのいろいろあるから、お土産
1: いいですね、
0: はい、でした。
2: じゃああれまだお客さんのリクエストがなかったでしょ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、うん、お客様からいただいたリクエスト、じゃ あの先ほどのお客様からいただいたリクエスト曲、はい、もう曲をお届けしましょう、お答えしましょう、はい、ミセスグリーンアップルでスタート。

0: いや今日はなんかいろいろ勉強したな。そうか、まあインターペットがそんなにとにかくペット飼った人にとってはもうステータスになるぐらい、
1: まあ特にもう8割ぐらいはワンちゃんだよね。
2: 大体ワンちゃんだね。
1: 猫ちゃんは連れてこないから、まずいない。
0: 連れてこれないね。
1: 猫ちゃんは家にいて出ないから。
0: 確かに。カゴに入れるとかなんかしないとね。
1: あとほらペット出すともね、豚とか牛とかね、ワニとか
2: 来ないから
1: ね。なるとほとんどワンちゃんで。
0: この間さなんかワンちゃんにしてはちょっと変わってるなと思ったのよ。なんかその動きが、リードつけてたのね。リードつけて散歩してる女性がいて、よく見たらさ、フェレットだった。
2: フェレットはいたな、それは。
0: あ、そうやっぱりね。だからいろいろなペット好きが集まるということなんだね。
2: そう。
0: まあ、来年が楽しみですよ。
2: はい、はい、
0: 私たちのブースができるかどうか、公開録音ができるかどうか、
2: そのしーちゃんが読むんですよ。
0: そう、生しーちゃんで
2: 生放送
1: 活舌ですね。
2: 活舌さ
1: しすせよってちゃんといるようにしなく
3: ちゃ。さしすせせそさそ。
0: はい、そろそろお時間になりました。お相手は
1: ガルー社長と
3: しーちゃんと
2: ヤマ
3: と
0: 小瀬さんでした。せーの、
4: ガルー。
0: ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 川玉入れ屋の論客たちが藤巻健一郎佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくるあっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 藤田美沙です。
5: 鵜飼和義です。
4: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
4: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
5: ちょっとネタ仕入れに行って。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 秋山ひろむです。
2: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
3: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さて、この番組は山口県下関市カモン FM より、毎週全国にねお届けしておりますが、今夜すいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常

は全国からお気軽にアクセスお待ちしておりますので、今宵も一応アクセスナンバーからご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。続いて最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@C-FM.CO.JP、 もう一回すべて小文字でアニカン @C-FM.CO.JP まで、お気軽にお待ちしております。はい、ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃとかね、ハマってますとか、こんなプラモを作ってますとか、この前こんなイベントライブ行ってきましたよとかね、構いません、アクセスください。はい、次の生の回までにいただいたアクセスは、その回以降必ずご紹介いたしますので、お待ちしております。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップジャンプロジェクト特集でいきたいと思います。それでは間もなく開演です。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはケロロ軍曹ハローダーウィン好奇心オンデマンド。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはワンパンマンザ・ヒーローイカれる拳に強い。

い、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集。続いては激闘クラッシュギアカーボクラッシュギアファイター。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続きましてはバグマン夢スケッチ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集、続いてはトランスフォーマーアニメイテッドよりトランスフォーマーズエヴァ。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンボディレクト特集、続いてはザ・ソウルテイカー魂狩りよりソウルテイカー。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップジャンプロジェクト特集いかがだったでしょうか。今夜は都合により録音特集でしたが、次通常放送までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それではラストソングは第1スーパーロボット対戦アルファより好き。また来週。

0: ジーナです。
1: 浜田です。
0: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフローム立川は毎週土曜日午後8時から9時まで放送中です。
2: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
3: アローハ。
4: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

76.1 メガヘルツ FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。

音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは砂上の花ボーカルサナさんにインタビューです。砂上の花は数々のヒットソングを手掛けてきた渡辺翔が紅白歌合戦にテレビアニメ呪術廻戦の主題歌青の住処で出場を果たした北谷達也と、2016年テレビアニメモブサイコ100のオープニングテーマボーカリストに抜擢され華々しくデビューされましたサナという新しい才能と

0: を組み2018年より活動を開始。その後2024年よりボーカルサナのソロプロジェクトとして新たなスタートを切り、テレビアニメイシュラ第2期エンドテーマ The Eye of Light ではサナが初めて作詞も担当しまして、巧みなワードセンスを見せさらなるアーティスト性を発揮しています。この度砂上の花2026年4月9日より放送開始のテレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、エンドテーマ知るべきこと、今作もサナさん自ら作詞を手掛けまして、アニメ作品の世界観をより深く掘り起こした可愛らしさなど様々な表情を見せる傑作となりました。本日はこちらの楽曲知るべきことロングインタビュー、それではどうぞ。
1: はい、皆さんこんばんは、砂上の花ボーカルのサナと申します。いろんなアニメソングを担当させていただいております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。インタビュー、まず最初にですね、砂上の花最近では海外でのライブも本当にたくさん増えまして、世界中でライブをやってその反響とかを生で感じつつ、今どんな心境なのかなという最近の活動の心境から今日はインタビューに入りたいなと思います。
1: でも私そうですね、なんか知らない土地に行くことがすごく大好きで、なんかすごくなんか悩んでることとかもなんかリセットされるんで、まあ、だからなんか海外ライブ行かせてもらうとすごくなんか普通に純粋に楽しいって気持ちでいつもライブさせてもらってる感覚があります。あとなんかいつも行ってみて思うんですけど、なんか日本以外の国の皆さんはみんななんかすごく元気でハイテンションなんじゃないかっていうなんかイメージがあったんですけど、行ってみると
0: 確かにそうか、
1: 普通にいろんな人がいるなっていう、どこの国にもシャイな人はいるし、不思議な人もいるし、どこの国行っても変わらないんだなとかいろんな発見があって楽しいです。
0: エジプトとか行った時やっぱテンション高かったです。
1: エジプトはめちゃくちゃテンション高かったです
0: やっぱ高い。
1: 日本にはパリピっていう言葉があるじゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: もうパリピそのものでしたね、皆様。うーんって感じでした。もうずっとライブしてる間もなんか踊ってくださったりして、もうなんとも不思議な光景でしたね。
0: まあ、でも
1: ぶち上がりました私も。
0: いやーでも本当にそのサナさんのこのパワフルな歌唱力というか、それに触れるとまたさらに皆さんねびっくりするんじゃないかなと思うんですけど、
1: どうなんでしょうね。
0: いや本当に以前のインタビューでも憑依してくるじゃないけど、スイッチが入って普段の喋り方とは全く違うぐらい声が出るっておっしゃってましたけど、
1: そうですね、なんか普段のおしゃべりの時ももうちょっと声が出たらいいんですけど、
0: そうです。意外にもこうウィスパーボイスと言いますかね、この感じがすごくいいわけなんです
1: よ。ステージに出ないとそうですね、なかなかスイッチ入んないですね。
0: スイッチ入んないって。でまあそのギャップも面白い感じがするわけなんですが、今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁、これのエンドテーマ知るべきことなんですけれどもね、このギャップ感、普段のウィスパーボイスな感じとめちゃめちゃライブでかっこいいっていうこのギャップ感がものすごく発揮された楽曲になってるなと僕は感じたんですが、
1: おお、ありがとうございます。
0: ちょっと順を追ってなんですけどね、今回このアニメのエンディングを歌われるっていう心境としてはいかがなもんでございましょう。
1: そうですね、なんか最初に、まあ、この作品を、まあ、担当させていただけるとお話しいただいた時に、まずラブコメだっていうことを聞きまして、なんかあんまりそうラブコメ担当させていただくことって意外と少なかったので、あそこはすごく嬉しいなっていうのと、やっぱりあと女の子が主人公っていうのもなんか、まあ、曲作る側的にも、まあ、私も女の子なので嬉しいなっていうのと、やっぱりなんかファンタジー作品なので、うん、あきっといろんな表現ができるだろうなと思ってすごくワクワクしました。
0: ご覧になられてみてこう共感できる部分とかあります？アニメとなんか
1: めちゃくちゃ面白い作品なんですよ。
0: 結構ドタバタな
1: ドタバタラブコメ
0: でドタバタアニメでした

0: きなりですね、あの主人公が、まあ、敵国側にも連れ去られて、はい、まあ、嫁になるっていうお話なんですけど、はい、まあ普通だったらもう少しなんか、まあ、抵抗すると思うんですけど、まあもちろんあの主人公も抵抗してるんですけど、でも意外とあのすごく面白い主人公で、意外とピュアで、
1: うん、
0: なんかその、まあ、連れ去られたわけではありますけど、その新しい国での生活を結構エンジョイし始めて、うん、なんかその様子がすごくなんか面白いなと思って見てます
1: 今回またアーティスト性が発揮されております。作詞をね、今回のシルベッコと担当されておりまして、作詞をするにあたって気をつけられた点。
0: あ、まあそうですね、なんか今回は、まあ、作詞はもうぜひやりたいと思っていたので、まあ、まずあのさせていただけるって決まった時にもう本当に嬉しかったんですけど、あの制作前に、まあ、今回はなんかよく聞いたら恋愛の曲に聞こえるような歌詞にしてほしい、
1: はあはあはあはあ、
0: はい、というふうな、まあ、オーダーをいただきまして、なんか砂上の花で今までもうザ恋愛の曲って、まあ、やったことがなかったので、そこでまずすごく悩んで、まあ、とりあえずもう本当に今までの砂上像っていうんですかね、一旦振り払って、もう本当に等身大のなんか女の子として、まあ、なんか誰かとの出会いによってなんか変わっていく、まあ、大切な人との出会いによって変わっていく心情みたいなものをなんかすごくピュアに歌詞に落とし込めたらいいのかなと思って書かせていただきました。
1: なんか自分の内側を見つめてる感じの歌から、今度はキラキラとした世界をこう、
0: そうですね、
1: まだまだと見ていく感じ、うんうん、このキラキラさ、ね、輝きみたいなのは確かに今作あったんじゃないかなと、はい、そういうふうに思うわけなんですけど、
0: いやでも私その作詞段階であのもう歌詞あのちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、はい、あのまあ、どんどん、まあ、最後に向かってラスサビに向かって花が開いていくみたいな、そのそういう表現をしているんですけど、あの最初に歌詞を提出した時に私花枯らしちゃったんですよ。
1: あら、
0: なぜか
1: あら、
0: 今思うと多分悩みすぎてたんでしょうね。
1: あ、でもこの作品に対してねちょっと ね悩みすぎた自分がいたって
0: なぜ枯らしてしまったか覚えていないんですけどでもなんかそんなこともあったんですけど、まあ、最終的にどんどん頑張って、まあ、なんかそうですね、ありのままのなんか自分みたいなものを引き出せたらいいなと思って頑張りました。
1: 最終的に完成版では枯れないようにという言葉になっておりますね、ちゃんと、はい、花は枯れておりませんので、
0: ちゃんと花開いております
1: 、花開いております、
0: はい、はい、
1: まあでもそこの紆余曲折も面白いですね、やっぱ悩みすぎるとちょっとねおかしな方向に
0: そうですね、なんでこういうことをしちゃうんでしょうね
1: でまた歌の最初に英語のフレーズがスーッと入ってきてっていうのがこれ非常に印象的だったんですけど、こういうスタイルにしてみたっていうのは何かヒントみたいなものがあったんですか？
0: あ、まあてかなんかそのちょっと、まあ、その最初の英語の部分になんか知るべきことのこの楽曲のなんか世界観みたいなものをちょっと表現できたらいいなと思ったんですけど、ちょっと日本語よりも英語にした方がなんか表現がそのなんていうんでしょう、自然になるかなと思って、ちょっと日本語にするとちょっと説明的すぎたので、うん、まあ、ちょっとそこはちょっと頑張って英語の歌詞に挑戦してみましたね。なんかもともと別の世界で生きてきた2人が、まあ、それでも別々の世界では生きてきたけど、まあ、それぞれやっぱり同じ時間を過ごしてきたわけじゃないですか、うん、まあ、そんな2人の人生がなんかどんどん交わっていく、
1: 交わって
0: でもあなたの世界を教えてよっていうのをあの 最初の あの英詞で詰め込んでいるので、
1: ここ結構重要でございます。はい、で「The Wind is Whispering」っていうここのフレーズなんか僕好きなんですけど、本当にそのこの文字通りというか、今回ウィスパー

0: ボイス結構活用してくださって、でそっから可愛いなと思ったら一気にかっこよくなるみたいな、ちょっとケルティックなサウンドというかね。
1: あ、そうですね。
0: この両立感ってのがものすごい面白いっていうか、表現の幅ぎっしり、サラさんじゃないとこれ無理だわってこれ歌うのっていう感じになってたと思うんですけど。
1: あ、ありがとうございます。嬉しい。
0: これに関してはいかがですか、歌うコツというかね、今回の歌唱に関して。
1: この楽曲ですか。
0: はい。
1: どうなんでしょうね。まあ、私もう歌だけでいくと、本当に私は特に難しいことは今回考えずに、もう本当にもうそっと誰かを思う気持ち、なんかもうどんどんあなたに近づきたいみたいな、もうちょっとなんか欲張りな感じのなんかニュアンスもちょっと入れられたらいいのかなとかも思ったりしながら歌っていて、最初の作曲は今回あの青谷さんっていうあのボカロをいろいろ手掛けてらっしゃる方にお願いして、で最初は結構すごく綺麗な、でもちょっとあのケルトっぽい感じのニュアンスみたいなのを入れてもらったりして、すごく綺麗な音楽に仕上がったんですけど、その後にあのナノさんが編曲してくださって、なんかそこで結構ガラッと結構なんかクールな印象になったっていうか、ロックななんか音も入れていただいて、今のなんか仕上がりになったっていう感じですね。歌的にはもう特にもう難しくは考えずに、本当にありのままのなんか自然の声みたいなものを詰め込めたらいいなと思って歌いました。
0: 割とそのサナさんの素を出すというか、シンプルにそこは挑んだ。
1: そうですね。
0: いやーこれはね、ちょっとまあミュージックビデオも本当に美しかったし、
1: ありがとうございます。
0: あのもう見応えもありましたし、歌も聴き応えがあるし、またアニメと一緒に見てもまた印象が変わってきますし、本当に面白い曲ができてきたなと思ってるんですけどもね。
1: はい、ありがとうございます。
0: これをまたライブで聴きたいわけですよ。
1: まだライブで歌ったことがないんですよ。
0: はい、これから来ますよ。ライブツアー決まりました。7月でございます。ちょっと先なんですけど、砂上の花ライブツアー2026。いやー、やりますか。
1: やります。初めての夏ツアーなんですよ。
0: 千葉、神奈川、東京です。
1: はい、
0: はい、
1: 関東
0: 回ります。いやー、これ今意気込みいかがなもんでしょう。
1: 初めての、まあ、夏ライブになるので、うん、とにかく、まあ、今回はもうファンの皆さんと、まあ、砂上の花の音楽を愛してくださる皆さんと、とにかくもう本当はじけるように、楽しくライブができたらいいなと思っておりますので、今いっぱい準備しているので、ぜひ遊びに来ていただきたいです。
0: はい、続報続々出てきますんで、砂上の花公式サイト X、Instagram、これはもうフォローしてですね、続報をお待ちください。そして直近なんですけども、5月28日、前島真由さんと一緒にシルフィームボリューム5姫騎士祭、これが来ます、始まりますというか、これが青山リズムで開催されるんですけど、
1: 開催されます。
0: こちらに関する意気込みはいかがなもの。
1: そうですね、もう今回は前島真由さんとのツーマンライブになるんですけれども、うん、前島真由さんは本当に私のもうほぼ初めてと言っていいんじゃないかっていうぐらい、初めてできたアーティストのお友達で本当に仲良くさせていただいて、すごく尊敬している彼女と2人で、まあ、ツーマンライブをさせていただける、まあ、そして前島さんも今回 のテレビアニメ姫騎士バルバルの嫁 のオープニングテーマの方担当しているので、もうバル嫁コンビとして、あ、そうですね、このアニメ作品の方もちょっと盛り上げていけるような、そんななんかツーマンライブにできたらいいなと思っております。
0: それぞれのファンの皆さん、そしてアニメのファンの皆さん、ぜひですねちょっと集っていただいて、フルバンド編成です。はい、生でちょっと皆さん堪能していただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではインタビュー最後のところに来ましたんで、
1: はい、
0: はい、ファンの皆様にメッセージを、サナさんお願いします。どうぞ。
1: もう1年ぶりに、こうして新曲知るべきことという曲をリリースさせていただけて、本当に嬉しいです。まあ、今回の楽曲は、まあ誰かとの出会いによってどんどんどんどん、まあ、自分の世界が広がっていくような、そんな、まあ、誰かの背中を押すようなそんな楽曲になるといいなと思っておりますので、この春、ぜひぜひたくさん聴いていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。あとライブにもぜひ遊びに来てください。
0: はい、というわけでございまして、本日は砂上の花

0: サナさんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、サジオの花サナさんへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。サジオの花、知るべきこと。

砂上の花が歌えます。テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁エンディングテーマ知るべきことは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。アニメ姫騎士はバルバロイの嫁はと言いますと ATX ほか全国22局で放送中でございまして、広島エリアではテレビ新広島で毎週木曜日の25時50分から放送中です。またアベマや D アニメストア、地上波同時最速配信、サブスク見放題では Unext など主要配信サービスで配信中。そして砂上の花ライブツアー決定いたしました。砂上の花ライブツアー2026バイブラント、7月3日千葉県千葉ルック、7月7日神奈川新横浜ニューサイドビーチ、7月28日がファイナルです。東京渋谷 WWW、 そしてさらに今回テレビアニメ姫騎士はバルバロイの嫁関連で砂上の花と前島真由がフルバンド編成で送るライブシルフィウムボリューム5姫騎士祭2026年5月28日東京青山リズムで開催決定です。チケットに関してなど詳しくは砂上の花公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 日本初4人組メロディックグルーブメタルバンド、突き上げるリズム、縦横無尽で重厚なサウンド、デスボイスとクリーンを使い分ける変幻自在なボーカルが特徴的。再生が2026年、これまで番組で毎月取り上げてきておりました通り、なんと3ヶ月連続でデジタルシングルを配信リリース中です。そのファイナルとなる第3弾楽曲 Behind the Scenes 配信開始ということで、本日はこちらに寄せてメンバーの皆さんからコメントが到着しました。それではどうぞ。
1: インディーズアローを聴きの皆さん、こんばんは。再生画です。
2: サイセイガです。
1: ボーカルのリーガンです。
3: ギターのワックンです。
4: ブースのコツキです。
5: ドラムのトーコです。
6: サイセイガはなんとなんと3ヶ月連続シングルリリースをしてきました。
5: やった、
6: 完走したということで、はい。3ヶ月目はですね、Behind the Scenes というもう最終回にふさわしい曲をリリースしたんですけども、こちらの曲は原曲キリちゃんということでお話を聞いてみましょう。
5: はい、はい、この曲は前作の2作よりもぐっとこう歌物というか歌心のあるメタルに仕上がったんじゃないかなと思います。かなりメロディーを大事に作った曲でもありますね。そして一緒に勝くんも作曲は共作なんですけど、勝くんどうでしたか、私の原案聞いてみてとか。
4: こちらの曲はですね、非常に、メロディーが綺麗だったので、
5: はい、
4: それをですねぶち壊してやろうということでめちゃくちゃヘビーにしてやろうということでね、
5: うん、
4: やった結果ね、それが逆にコントラストとしてね良くなったと思っております。
5: よりなんかね綺麗さが浮き立つというか、
4: は
5: い、
4: とても難しい曲にね仕上がったんですけども、メンバーそれぞれねみんな本当によくやったなと、
5: うん、
4: 大満足しております。
5: はい、はい、リーガン作詞のことも含めてどうでしたか、この曲について。
1: この曲もらった時はもうめちゃくちゃキリちゃんらしいなって言って、もう久々に腕が鳴るぜっていう感じだったんですけど、やっぱり激しいサウンドの上にあのキリちゃんらしいもうピアノで作ったんだろうなっていう綺麗なメロディーラインで、あれに歌詞をつけるっていう、で日本史のメロディーの歌の部分はすぐさらっと書いて、面白かったのがあのサビのあのシャウトの部分だけ空欄で仮レックに行って、現場で勝くんといや雰囲気見たいからとりあえず入れようって言って、で英語になる可能性もあったけどもうとりあえず調べないと分かんないからって言って日本史で書いた仮レックのがそのまま採用されたっていう、みんなに気に入ってもらえて嬉しいです。
4: まあ、そこが一番見せ場になりましたね、
1: うん、なった。
5: だから歌詞もその場で書いたってことでしょ、
1: うん、そうそうそう、
5: すごいよね。
1: そのままノリで叫べという、
4: なんかいろんなことを考えてたんだけど、ちょうどですね実はちょっとポエトリーラップというものにねちょっとはまってまして、
5: うん、
4: それをなんかリーガンにも共有して、割とリーガンもねそういうの結構好きだったっていうのもあって、なんか意思の疎通できたなっていう、
5: うん、
4: あってね大満足ですね。
5: ねすごいいろんな要素がね、うん、そして広島廿日市出身のギタリストワックン、はい、この曲についてどうですか。
3: は
5: い、
3: 前回引き続き、広島弁でいらっしゃいます、シリアスから始まって、熱いリフそしてメロディックと、まあ聴きどころ満載の曲じゃいうことでね、私あんまなかなか喋るのは得意じゃないけど、とりあえず聴いてみなさい。
7: ジャケンの
3: ジャケンの
5: ありがとうございます。最終日が5月16日大阪からワンマンツアーが始まりますので、ぜひ広島の皆さんも来ていただきたいです。以上再生画でした。
0: というわけで再生画よりコメントでした、ありがとうございました。それではお聴きいただきます、再生画 Behind the Scenes。

再生が3ヶ月連続シングルデジタル配信ファイナルとなる楽曲 Behind the Scenes は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。こちらの3ヶ月連続シングルでした Bias System Behind the Scenes、 こちらを収録しました CD プラス5周年ワンマンライブ全曲収録 DVD 再生が黒舞台のリリースが5月9日より会場先行、27日より全国発売決定いたしました。ディスクユニオン、SA ミュージック、ロックエコーズで特典違いでのリリースということがアナウンスされておりますので、詳しくは再生画の公式 X をご確認ください。そしてワンマンライブツアー、再生画ザ・ブラックホールリリースワンマンツアー2026黒舞台、5月16日寺田町ファイアーループ、5月24日東京新宿アンチノック、6月7日今池スリースター、6月21日東京渋谷サイクロン。それでですね、寺田町ファイアーループと今池スリースター渋谷サイクロン、こちらではサイン会もあるということですので、リリースに関するですね要チェックをよろしくお願いしたいと思います。こちら詳しくは再生画公式 X、 再生画公式ウェブサイトをご確認ください。関連情報はこの後

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはミス・アンドロイド。ユニット名のミス・アンドロイドは過去を想起させるミス、神話と未来を想起させるアンドロイドを組み合わせた造語です。2015年のメジャーデビュー以降、数多くの大ヒットアニメ主題歌を手掛け世界的な評価を獲得しているミス・アンドロイドがリゼロのエンドテーマを今回手掛けました。原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、全世界待望の今作のエンディングテーマエンダーエンバー、こちらは美しさと狂気が溶け合う果てのない一曲、終わりの後に残る熱のように、リゼロエンディングテーマとしてこれ以上ない後味を残すということで、アニメ放送直後から大変話題となっておりまして、今回さらに注目なのが作曲でミス・アンドロイドトム・ハックとリンとしてしぐれの TK がタッグを組んだという豪華な話題もございます。本日はこちらの楽曲を中心にミス・アンドロイドキホーロングインタビュー、それではどうぞ。
1: ミス・アンドロイドのボーカルのキホーです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございました。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: とんでもございません。でやっぱり対策できたなという、リゼロでやってきた
1: 、はい、お久しぶりです。
0: いやリゼロできましたミス・アンドロイドって感じなんですけども、はい、リゼロ10周年っていうこのタイミングでエンドを手掛けるということになって、はい、今のお気持ちをまず率直にお伺いした。
1: そうですね、まずリゼロがもう10年も経ったんだっていうところにも、はい、驚いてはいるんですけど、やっぱりすごくこう記念すべき年になるそのタイミングのアニメでエンディングを任せていただけて本当に嬉しく思ってます。
0: 本当にあっという間の10周年ですね。本当に、ね、
1: そうですね、すごいですね、はい、
0: さすがだなと思いながら、はい見てたわけなんですけど、まあでも本当にミス・アンドロイドはそのリゾロとも縁が深い中、
1: はい、
0: こうやってやっぱり選ばれるっていうところがやっぱりファン待望っていうところもあるんだろうなっていうところもありますしね。
1: ああそうですかね、本当にありがたいですね。
0: すごいかっこよかったなと、もうすでに話題になっておりますが、
1: はい、
0: これがですねまたちょっと僕が驚いたのが、
1: はい、
0: フィーチャリングなんですよね。 TK さん凛としてしぐれ、
1: はい、
0: このコラボってのはすごいと思うんですけど、
1: はい、
0: きっかけの部分っていうのは何だったんですか？
1: 一応きっかけとしては今回そのフォースシーズンをこう特別なこう盛り上げというか、音楽の面でも盛り上げてもらいたいっていう、うん、要望みたいなものを、作品側からいただいてまして、うん、そこで、はい、いろんなもう方の意見のもと今回こうしてみないかっていういろいろ話が進みまして、その中ですごくみんながいいねってなったのが TK さんだったという形ですかね。
0: でまた声が TK さんの声もそうなんですけど、はい、うんなりスッと入ってきた感じがあって、
1: はい、
0: すごい相性良かったと思うんですけど、そのあたりいかがですか、はい、歌われてみて。
1: 私実はもともと歌手になる前から凛としてしぐれであったりとか、はい、TK さんのソロの楽曲も聞いたというか歌ったりもしてきたので、はい、なんかすごくこう正直言うとこう現実味がなくて、初めはファン目線じゃないですけど、はい、ちょっと不思議な、うん、ことになっているなっていう感じで、実際にこうデモをやり取りするようになった時に初めてその TK さんが作曲と編曲を両方ミス・アンドロイドと TK さんで半分半分みたいな感じでやってるんですけども、はい、その TK さんが声であったりとか、はい、新たに作ってくださったメロディーをこう入れたデモが初めて来た時にその声を聞いて、あすごい現実なんだみたいな気持ちにはなりました。びっくりしました。その自分が今まで聞いてきたり歌ってきたその人

0: の声が新たなものとしてその自分と一緒にやってくれるものとして聞いているんだっていうのを感じた時にすごいびっくりしましたね。嬉しかったですけど、
1: はあ、はい、夢が叶ったというか夢のようなっていう、まさしくその状況のまま、
0: はい、正直あの想像すらしたことがないことというか、あの、うん、DK さんの音楽であたり凛としてしぐれの音楽もすごく聴いてはきていたんですけど、もう完全にそのなんか音楽に注目していたというか、その先にいる人のことをあまり私が想像できていなくて、音楽かっこいいっていう風にずっと聞いてきたので、なんかこう人の部分をこう初めて なんていうんですかね直視したというか、あのそれもあってすごいこうなんか後から緊張がなんか出てきましたね、私の中で。
1: うわー、それはなんかリアルですね、
0: はい、そうなんですよね。
1: あのすごく、ね、確かにそうですね、はい、僕たちも人となりまでは
0: そうなんです。もちろんあのそんなに、ね、あのたくさんまだお話しする機会はそこまでは、うん、あの今の時点ではなかったんですけども、あの本当に少しこう話をしたタイミングとかでももうなんか、あ、人としてこう世界にいる人なんだみたいな気持ちにやっぱりあの自分としても なってしまうというか、ね、そんな人とやっぱり歌う機会どころか、ね、曲も半分書いていただいてるので今回は、すごい経験だなと思いながらあの歌っていますね。
1: DK さんってサウンドエンジニアみたいなこともされますし、
0: そうですね、
1: 本当に楽曲全体が見える人っていうところがありますもんね。
0: はい、
1: はあ、トム・ハックさんとのやり取りもすごくなんていうかエキサイティングしてたんじゃないかなと思うんですよね
0: 曲をこうラリーする形であの出来上がっていくっていうところは見ていたので、こんなに変わるんだっていうのありましたね、その一回 TK さん側に渡ったものが。
1: はあ、パンパンパンパン良くなっていくっていうか、どんどんどんどん盛り上がっていく感じ。
0: そうですね、なんかお互いのすごく音楽の良い部分がどんどんこう足されていってみたいな、そういうところをこう、あ、すごいなと思いながら見たり、まあ、自分も歌を途中で入れたりとかしたんですけども、
1: はい、すごいですね、才能のぶつかり合いみたいなところをこう間近で見
0: るみたいなそうですね、本当にあの素晴らしい曲をね、あの書かれる2人のやり取りだったので、あ、すごいなんかバランスを取れるのもすごいなと思いながら見ていました。
1: まあ、お互いがね、
0: そうですね、個性がね、お互い多分すごくあると思うので、
1: ちゃんとなんていうかミス・アンドロイドの歌だなっていう風にやっぱり完成してましたし、
0: はい、ああ、よかったです本当に。
1: でもそこにやっぱり凛としてしぐれがいるんですよね、そこで、
0: はい、
1: TK さんはいるんだよなっていう、
0: ギターとかが入ってきた時本当に、あ、TK さんだとか凛としてしぐれだってコンビネさんが感じるような要素がすごく強いとも思っていて、それもすごい面白いですね。曲を例えば頭から聞いたら、始まり方、まあ私が頭歌ってるっていうのもあるんですけど、あの、はい、あ、ミス・アンドロイドの、あ、リゼロの新曲っぽいなっていう感じにはなっているんですけど、こうふと TK さんの歌が次入ってきた時に、まあギターも一緒に入ってくるので TK さんの、一気にその凛としてしぐれであったりとか TK さんの空気感にまた変わってっていうのがこう繰り返されるみたいな、そういうのがすごく面白い展開で、多分聴いてる人もわあいいなって思うだろうなと思いながら初めから歌ってましたね。
1: いや、すごく良かったですね、
0: はい、
1: 本当にすごくかっこよかった、
0: はい、
1: ね、やっぱタイトルのエンダーエンバー、これが終わりの後に残る熱、
0: はい、
1: このタイトル見事ですよね
0: 本当ですね。でも
1: よくこれ見つけたなと思
0: 確かに楽曲 その熱量感というか、だけどその後に残る、まあ、静寂もありつつ、そのね、あの感情の起伏というか、すごくこう熱かったものがまだ残っているみたいなのが、うん、タイトルに確かにその通り出ていて良いなと私も思っています。
1: なんかドロドロした怖さみたいなものも感じさせるんですけど、
0: はい、
1: やっぱかっこいいんですよね。
0: かっこいいですね。こんな今回はそのやっぱ TK さんがいる分かっこいいですねってやっぱ言えちゃうんですけど、自分たちとしても、
1: あ、自分の
0: かっこいいですねやっぱり
1: あ、かっこいいなと思いましたけど、こう歌う上で、
0: はい、
1: こう どういう感情なの？

0: TK さんと一緒に歌うって。
1: いやでも本当にやっぱりあの自分が好きで聴いてきた声であったりメロディーなので、いやこんなに贅沢なことあるんだみたいな気持ちにはやっぱりなりますね。初めは
0: めちゃめちゃテンションが上がるというか、
1: 本当に嬉しかったです。この歌い続ければこんなにいいことがあるんだみたいな気持ちにはなりましたね。なんかその自分がねこうお願いしますって言ったわけでもないのにこんなにいいことがあるんだみたいな、ちょっとびっくりしましたね。
0: 本当になんか紀穂さんからすると、
1: はい、
0: こう嬉しさ喜びみたいなものが実は軸にあるんですね今回。
1: ありますね。実はそのまあそういう TK さんの話とかを今まで実は表でしたことがなくて、私がその好きで聞いていたとか、はいはい、あとなんならその自分の周りのスタッフさん事務所の方とかレーベルの方も、はい、あの誰も多分知らなかったみたいなので。
0: あそうですか。
1: そうなんですよ。で、あの決まった時にも私が言わなかったので、それをなんか
0: そうですか。
1: みんな今あのインタビューとかで話し出して初めて、えそうなんだみたいな、はい、
0: ああどんどんどんどん、まあなんかプレッシャーというとあれでしょうけど、
1: はい、
0: やっぱり自信を持ってこう歌われる反面、なんていうかそういういろんな思いが出てきちゃいますよね、
1: はい、
0: どうしてもね。
1: そうですね、本当に。ただやっぱりあの実際にレコーディングを自分でねあのするってなった時にはこう、うん、あのそこはこういつも通りというか、あいつもの自分の歌を歌おうっていう気持ちだったので、なんかその制作にそういう影響が出なくてよかったなっていうのは今思ってます、完成してみて。
0: なるほど、は
1: い、
0: そこは冷静だった。
1: あ、よかったです。
0: いやでもこれ本当にあのリゼロが10周年っていうタイミングで、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: もうミスドとしても本当にすごい曲がここでコラボが実現して、
1: はい、
0: でまたライブでもこれを披露される瞬間が来ると思うんですけど、
1: はい、
0: どんな風にこうライブでやっていきたいですかこの曲ご自身として。
1: あでも実際今もうあの一人でではあるんですけど、うん、あの結構何回か歌ってまして、うん、ライブで。
0: お
1: みんなの表情とかもすごく良くて、歌っている時のやっぱりこう、あ私たちの新曲だから喜んでくださっているのももちろんあると思うんですけど、やっぱ TK さんのこう音楽とか歌が入ってきていることにやっぱりみんなもすごく興奮して聴いてくれてるなっていうのをライブのステージでも感じてます。
0: あ興奮しますよ、やっぱ盛り上がると思うな、
1: はい、そうですよね。
0: でですね、はい、ちょっとここで速報的なものを珍しく入れるんですが、
1: はい、
0: ちょっと僕もびっくりしました。クレバテスの続編が来ると、はい、7月から、
1: はい、
0: でこれにどうもミス・アンドロイド関わってるってことですね。
1: はい、あの実は昨日ですかね、会見されたばかりなんですけど、はい、7月放送のテレビアニメクレバテス魔獣の音偽りの勇者伝承のエンディングテーマをミス・アンドロイドが担当させていただくことになりました。
0: うわ、いやクレバテスもすごい盛り上がってるなと思って、
1: そうなんですよね、
0: これ来た続編って感じだったんですけど、は
1: い、その前に放送されていた時からあのすごく盛り上がってるなっていうのをそのもう外側から感じるような作品だったので、なんかあのエンディングをねまさか自分たちがすることになるとちょっと想像して いなかったんですけども、今回なんと書かせていただくことになりまして、はい、もうあの一部の音源がなんか出ている、その何かで聞けるんですかね映像で。
0: なんか特報がどうも、そうですね、
1: アニメの方で多分
0: 428からはどうも出てるっぽいので、
1: はい、ちょっとそれ
0: は、
1: ね、
0: これは番組の X とかでもシェアしますが、
1: あはい、
0: はい、皆さんちょっと要チェックでございます。
1: ちょっとい
0: ち早く聴けます。
1: はい、この曲もまたちょっとねあの違った部分というかあの世界観を出していると思うので、ちょっとゆったりとした曲ですかね。
0: ああ、うん、ゆったりとした感じで。
1: そうですね、まずちょっと聞いてもらいたいなと思います。の一部でも
0: 海外でも評価が高いアニメでございますので、クレバです、
1: はい、
0: ミス・アンドロイドのフィールドとも非常に合致する部分が大きいんじゃないかなと思いますんで、
1: はい、
0: こちらの特報の方も皆さんぜひご覧ください。
1: はい、お願いします。
0: インタビュー最後のところでございました。
1: はい、
0: そんなファンの皆さんに向けてちょっと最後にメッセージをいただきたいなと思います、はい、お願いします。
1: じゃあ

0: 今回また、まあ、サードシーズンに引き続きという形にはなるんですけど、この10周年という特別なタイミングで4シーズンのエンディングを、しかもずっと自分が愛して聴いてきた凛として渋谷の TK さんとご一緒することができて本当に嬉しく思っています。多分ミサンドロイドの楽曲を今まで聴いてきてくださった方もですし、今まで TK さんだったり凛としてしぐれの楽曲を聴いてくださっていた方、そしてリゼロの音楽を愛している方、皆さんに楽しんでいただけるような曲ができました。なので皆さんに、まあ、曲をたくさん聴いてほしいっていうのはもちろんなんですけど、今後またライブをすることもあると思うので、ぜひ情報をチェックしていただけたら嬉しいです。
1: というわけでございまして、本日はロングインタビュー、はい、ミス・アンドロイド紀穂さんでした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、ミス・アンドロイド紀穂ロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。ミス・アンドロイドフィーチャーリング TK 凛としてしぐれ、エンダーエンバー。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン、エンディングテーマミス・アンドロイドフィーチャーリング TK、 凛としてしぐれエンダーエンバー、こちらは iTunes、 Apple Music、 Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、まず喪失編が4月8日水曜日より東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中、そして奪還編がこの夏です、8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関してはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年4月の番組エンドパワープレイは IB ジャンクション、メンバーはアクターズスクール広島出身中島麻香、宇根本紫音、宇根本カノンと、静岡県出身で渡辺エンターテインメントスクール出身の長谷上志保。当番組常連になりました IB ジャンクション、4月さらにプッシュしていきたいことがあります。来月5月広島でイベント多数ご出演決定しまして、まず最初はゴールデンウィークです。広島フラワーフェスティバルに3、4、5と連日イベント出演ございます。こちらはフラワーフェスティバルの公式サイトなどで情報ご確認ください。そしてその最中5月3日です。広島ライブスペースリード、おかえり広島スプラッシュザフラワーズ、アクターズスクール広島卒面現面5組夢の共演、朝霞アンドアイ生誕祭みんなでハピパ合唱にご出演決定。こちらはメンバーの中島朝霞さんと現在ラストブルーで活躍中アクターズスクール広島出身柳本愛さんの生誕祭を兼ねてのイベントとなります。メンバー中島朝霞さんの生誕ライブも別途単独で決定しておりまして、こちらは5月2日に東京都内デセオミニで開催です。そしてなんと結成3周年ライブがこれまた広島で開催決定です。2026年5月23日 IB ジャンクションサードアニバーサリーライブハイアーグラウンド広島ライブバンキッシュ、こちらですねなんと翌日5月24日にはアフターパーティーも開催決定しました。こちら会場は広島ミリオンラウンジ広島駅前です。そして IB ジャンクション3周年都内ではイベントないのと思われていた方に朗報解禁されました。こちらのイベントのプリパーティー5月16日に東京エースラウンジ四ツ谷ファーストで開催決定です。5月は IB ジャンクションイベント盛りだくさん、詳しくは IB ジャンクション公式 X 公式サイトを要チェック。もちろん関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて今週はこちらの楽曲で番組お別れ、 IB ジャンクションハピハピガール。 IB ジャンクションの皆さん、4月1ヶ月間エンドパワープレイありがとうございました。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどどけけちゅ
1: ちゅちゅちゅちゅちゅ。曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
3: 地元新金ラジオ支店。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

0: やろ。ベッツローに取った取った、イエーイ。僕やったら痛い痛いで僕やめろっつうの本当にも。
1: おい、お前らちょっと静かにしろよ。まあ

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 本を開いてと。小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっちかな。
1: 小さい子たちと大きい子たち、避難訓練が得意なのはどっち。わかんない。答え見ちゃおう。小さい子たち、幼いから。

5月5日火曜日、子どもの日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日は東京暑くなりまして、朝は雨が降ってたんですけど、止んだ後ですね、急激に気温が上がりまして、なんと東京都練馬区お昼前に最高気温 30.1 度を観測、真夏日です。夏でした。昨日はもう熱中症を本気で注意しないといけないような季節にもう入ったということなんでしょうね。でもちろんその熱中症に注意しないといけないのは大人も子供もなんですけれども、子供はどういうふうにして注意してあげればいいかということがですね、今朝東京新聞朝刊に載っております。まあ子供の日ということもありまして、子供の安全を確保してくださいという記事なんですけども、この熱中症に関してはですね、各ご家庭でも環境省のですね、熱中症予防情報サイトというのがありますので、それを参考にですね、暑さ指数というのを調べて、その日のレジャーを計画する方がいいということだそうです。行く先の暑さ指数を調べて計画を立てるということになりますね。あと子どもの特性として、汗っかきと思われがちですけども、実は大人よりも子どもは汗をかきにくいんだそうです。あと遊びに熱中していて水分を取ることを忘れたりしますね。まあそういうもんですよ、子どもは。で気分が悪くなったりしたら、風通しのいい日陰で休ませて水分を取らせると。で回復しないようであればやっぱり病院に行った方がいいということらしいんですね。あと子供がですね、喉が渇いたというふうに言った時にはもうすでに脱水気味の可能性が高いそうなんです。もう相当もう渇ききってる可能性があるということですね、体は。なので用心しないといけない。あと水に関してはですね、海、川などの水辺、水

避難事故にも注意しないといけませんね。こういう時期はね、もう海開きなんてことになってきますから。で、保護者がバーベキューなんかの準備、あるいはもう始まってて食べたり飲んだりしている時にそっちに気を取られて子供だけで川や海へ入ってしまうということがありますよね。でそれによって事故が起きることありますので、水辺では必ずライフジャケットを着用させるということで、あと川はですね、浅いように見えて実は思っているより深いと、あと流れが急な場所があったりして危険なので用心しないといけないということになります。あとですね、転んで擦り傷ができたりしたら小石や砂が残らないように傷口をですねしっかり水で流して、でその後専用の絆創膏を貼って傷口が乾かないように治す湿潤療法というのがいいというふうに書いてあります。そして万が一何か怪我をした時に、最近皆さんスマホなどをお持ちですから、ちょっと AI に聞いてみようというふうに相談するかもしれない。それに関してもこの記事に書いてありまして、 AI は誤った情報をさも事実のように返してくることがあるので、間違ってる場合があるので要注意ですと。で、休日や夜間に医療者に相談できる電話番号があるので、その番号が紹介されてますから今から申し上げます。小児救急電話相談という電話です。小児救急電話相談、#8000#8000、ここで休日や夜間に相談ができるそうですから、もし何かあったら利用してみてはいかがでしょうかね。まあ、安全に怪我なく楽しく過ごせますように。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ。

4月24日リリース、アダム・ポート、S.G. ルイス&カイネム・ジーク、Be the One でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。少子化に歯止めがかかっていません。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成について、高市総理大臣は昨日、すぐさま必要な状況と考えていないと述べました。一方、刑事裁判をやり直す再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案については、できる限り速やかに法案を提出するように準備を進めると強調しました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでシャフリー国防相と会談し、防衛協力を拡大するための協定に署名しました。また協定に基づき、高官級の対話の枠組みを創設しました。覇権主義的な動きを強める中国を念頭に、海洋安全保障の連携の強化につなげる狙いで、共同訓練などの分野を想定しています。海からの侵入を試みる敵を想定した日米フィリピン合同の上陸阻止訓練が昨日、フィリピン北部ルソン島の海岸で行われました。参加した陸上自衛隊の離島防衛専門部隊水陸機動団の隊員およそ40人は、敵に見立てた無人艇などを標的に銃や迫撃砲などを放ちました。東北地方などの伝統的な狩猟集団、マタギの里として知られる山形県小国町で昨日、熊を供養し山の神に感謝する小玉川熊祭りが開かれ、熊狩りを行うマタギの勇ましい姿が観客らを魅了しました。人が熊に扮して再現された熊狩りでは、マタギたちが毛皮をまとった熊役を山頂へ追い込んで捕らえるまでを実演しました。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。沖縄気象台は昨日、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、去年より1日早い梅雨入りです。時刻は6時13分を回っています。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は FOIP、FOIP、そしてハンターウイルス、以上の2つです。
1: じゃあまずは FOIP だね。これはフリー&オープンインドパシフィックの略、 FOIP、自由で開かれたインド太平洋という、まあ、とっても大きな世界の約束ごとのようなもんだよ。ここで世界地図を思い浮かべてみてね。日本がある場所からずっと南の方にあるオーストラリア、そして西の方にあるインドまで広くって深い海がつながってるよね。このインド洋と太平洋、2つの大きな海を誰もがいつでも安心して使えるようにしようという、まあ、外交や安全保障の取り決めなんだよね。どうしてそんな約束が必要なのか、ポイントは3つ。1つ目は自由。海は本来誰か一人のものじゃなくって世界中の人のものだから、どんな国の船でも邪魔されずに自由に通れるようにしなきゃいけない。2つ目はルール。もしどこかの国がここは俺の海だと言って強引に決めちゃったら当然揉めちゃうよね。だから自分勝手に決めるんじゃなくて、みんなで決めた法律やルールをしっかり守ろうということ。3つ目は豊かさ。この広い海を通ってたくさんの荷物や食べ物が世界中に運ばれているから、海が平和ならいろんな国が貿易をしてみんなが一緒に豊かになれる。ただ世界には自分たちの思い通りに海を使おうとする国もあって、いろいろ揉めることがあるよね。だからこそ日本、アメリカ、インド、オーストラリアといった国たちが手をつないで、みんなが自由に安心して使える海を守っていこうと呼びかけているわけ。そうした大きな心で協力し合うことが平和への第一歩でもあるんだよね。じゃあ続いてハンターウイルス。これはネズミなどの野生の動物が持っていて、人間にうつると命に関わることもある怖い病気を引き起こすウイルスだよ。このウイルスはネズミのおしっこやうんちや唾の中に隠れてるんだ。それらが乾いて目に見えないほど小さなホコリと一緒に空中をふわふわと漂うことがある。それを人間が吸い込んだり、ウイルスがついた手で口や鼻を触ったりすることで体の中に入り込んでしまう。最近のニュースでは一昨日、世界保健機関 WHO が大西洋を航行していたクルーズ船でこのウイルスの集団感染が発生した疑いがあるって発表したよ。亡くなった人もいるし、集中治療を受けている人もいて、 WHO が調査を進めている。

このハンタウイルスに感染して病気になると、最初はひどい風邪のように熱が出たり頭が痛くなったりして、悪化すると肺が苦しくなって息ができなくなったり、生きるのに大切な腎臓が動かなくなったりすることもあるんだ。日本ではこの病気になる人はほとんどいないけど、世界にはまだ注意すべき場所があるんだよね。キャンプや旅行先で野生のネズミを見かけても決して素手で触ったり、ネズミがいそうな場所に不用意に近づいたりしちゃいけないよ。そして外で遊んだ後や動物がいそうな場所に近づいた後は、必ず石鹸でしっかり手を洗うこと、そしてできれば消毒もしようね。自分を守るために。

ーニングコミュニティをお届けしたのはケルトミュージックバンドルナサ、2001年のアルバムザ・メリー・シスターズ・オブ・フェイトからモーニング・ナイトキャップでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ今日は

0: 目が固くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
1: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
0: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
1: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
0: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできるこの小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです、
1: 後片付けまで簡単にできるんですね。
0: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです。さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました。電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
1: 一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4,900円、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします、
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3,900円でお届けします。
1: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5,800円、2000円引きしての5,800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3,900円、2個セットなら税込み5,800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shingo's Radio Show Morning Community
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月5日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いいたします。さて、ゴールデンウィーク真っ只中、
1: はい、
2: 皆さんどんな連休をお過ごしでしょうか。
1: ねえ、
2: ね、スポーツもプロ野球とか J リーグ、
1: はい、
2: ね、各地で開催されてますので、
1: はいはい、
2: ぜひね、この際生観戦さ
1: ん、
2: ね、など出かけてみていかがでしょうか。
1: はい、
2: そして5月ですよね、
1: もう
2: 鯉のぼりの季節。
1: そうですよ、
2: ね、まさに今日は子供の日、
1: うん、
2: お相撲さんのように強い男の子になってほしいと
1: 、はい、ね、
2: 思ってる親御さんもいることでしょう。
1: ああ、そうでしょうね、はい、ね、
2: その大相撲なんです。
1: ああ、なるほど、そういうことですか、
2: ねね、今週の日曜日に5月場所、はい、夏場所が両国国技館で初日を迎えます。
1: そうですね、
2: ね、先場所の春場所では、霧島が12勝3敗で3度目の優勝、
1: はい、
2: 今場所は12場所ぶりに大関復帰ということになりましたね、
1: はい、
2: ね、平幕、陥落後の大関復帰となりますと、現行制度が始まった1969年7月場所以降では、まず1977年3月場所の解決、懐かしいですね、
1: はい、
2: それから2021年5月場所の照ノ富士以来3人目ということですね、
1: はい、
2: 今場所も楽しみ。
1: うん、
2: さあ、その春場所を前にですね、あ、春場所は夏場所を前にですね、
1: はい、
2: 5月1日先週の金曜日、国技館で横綱、審議委員会による稽古総見というのが行われました。
1: ありました ね、
2: ね、実はこの稽古総見1年に1度だけお客さんを入れての公開での稽古なんですね。で、国技館の土俵で行われるんですけども、およそ5500人のファンが詰めかけたそうです。
1: はいはい、
2: で、その中でまず両横綱で、横綱での初優勝を目指す、東の正位に座る豊昇龍、
1: うん、
2: で、大関陣との申し合い相撲を行いまして、こういうふうに語っています。感触は悪くない、いい稽古ができたと手応えを口にしていたということですね、
1: はい、はいはい、
2: で、一方気になるのが西の横綱大の里、稽古総見では四股とか釣り足などの軽めの運動をしただけで相撲は取らなかったそうで、
1: うん、
2: で、最後のぶつかり稽古が始まりますと胸を貸さずに早退したということなんですね。
1: そうなんですよ、
2: で、稽古総見で過去に横綱が相撲を取らなかったってことはあるんですが、
1: うんうん、
2: 途中で帰るっていうのは異例のことなんですね。
1: ね、
2: 昨年の11月の、九州場所で左肩を負傷、
1: はい、
2: で、春場所ではその左肩痛が再発しまして序盤で休場、
1: うん、
2: で、春巡業も途中で離脱。
1: そうなんですよ、
2: ね、まだ本調子でないようです ね、
1: ね、
2: 仮に大の里が初日から全休すればですね、
1: はい、
2: これ入門後初めてになります。
1: そうですよ ね、
2: ね、もう本当にこの出場の可否にの判断に注目が集まるということになります、
1: はい、
2: でも昨年は連覇を含む優勝3回と、
1: うん、
2: 圧倒的な強さを発揮した大の里ですから、
1: ね、
2: またね、強い大の里の復活、これが待たれますね、
1: はい、
2: さあ、それでは発表された夏場所の番付見ていきたいと思います、
1: はい、
2: で、先ほども言いましたけども、東の横綱が豊昇龍、
1: うん、
2: 西が大の里、
1: うん、
2: さあ、大関陣は琴桜が東の一番手、
1: はい、
2: 西が、青錦、
1: うん、
2: で、新大関だった青錦なんですけれども、新大関だった、初場所で優勝して、先場所は綱取りだったんですが、
1: はいはい、
2: 負け越してしまいました。
1: そうですね、
2: ね、で、新大関優勝の翌々場所をカド番で迎

0: 変えるっていうのは、これ、史上初めてのことだそうです。
1: なるほど。
0: はい、うん、で、春場所の途中に、左足の、小指を骨折。
1: らしいですね。
0: ちょっとまだ痛みが残るけど、やるしかないよっていうふうに、気持ちを奮い立たせているそうですね。
1: はあ、
0: うん、そして、大関は返り咲きの霧島。
1: うん、
0: これで2021年春場所以来の2横綱、3大関ということになりました。
1: はいはい、
0: これは白鵬、鶴竜、朝乃山、正代、貴景勝の時代でしたね。
1: あ、はい、
0: さあそして新関脇に23歳の熱海富士と新三役で26歳の琴勝峰が昇進。
1: はい、
0: 熱海富士は静岡県出身としては1930年夏場所の天竜以来96年ぶり、
1: うん、
0: ということらしいです。
1: はい、
0: で熱海富士、今年の1月場所で12勝を挙げまして、優勝決定戦では敗れたんですが、
1: はい、
0: そこで新小結びに昇進。
1: うん、
0: そして、先場所、初の三役で9勝6敗と奮闘しました。
1: はい、
0: でこの時は1横綱2大関撃破してます、
1: うんうん、
0: 力つけてきますよね。
1: はい
0: はい、で今場所は初優勝を狙うんではないか。
1: はい
0: はい、そして、琴勝峰なんですが、千葉県出身の新関脇、これとなりますと2023年秋場所の琴ノ若、今の琴桜ですね、
1: うんうん、
0: 以来で、それから新入幕から所要35場所での新関脇となると、これ史上10番目のスロー昇進ということなんですね。
1: はい、
0: 実力あるだけにちょっと意外でしたよね。
1: そうですね。
0: で、先場所は11勝4敗関東賞を獲得していますんで、
1: はい、
0: この人も続けて今場所も強さを見せつけてくれれば面白い存在になると思
1: います、うんうん、
0: ね、で小結びは東が、若隆景、
1: うん、
0: 昨年秋場所以来の三役復帰です。西は高安、
1: うん、
0: ね、先場所実は負け越してるんですけども、うん、三役に残ったという形です。
1: はい、
0: 新入幕は、若野翔、
1: うん、
0: この人の今現横綱は湊川親方、あの貴景勝です。
1: はいはい、
0: ね、この人が、継承してから初めての入幕力士ということで、
1: うん、
0: これは親方嬉しいでしょうね。
1: そうでしょうね。
0: はい、で再入幕となると、竜電ただ一人ということになっています
1: 。ほうほう。
0: そして注目の話題としては41歳最年長関取の玉鷲、
1: うん、
0: 今場所は、4枚降格したんですけれども、
1: はい、
0: これで幕内在位は節目の100場所目ということになります。
1: すごい。
0: これね、極天鵬を抜いて歴代3位、歴代2位の白鵬まではあと3場所、
1: お
0: 1位は、海王なんですけども、あと7場所に迫っています。
1: 近い近い。
0: まだまだ頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: そしてこちらも嬉しいニュース、十両では元、幕内の炎鵬。
1: そうですよ、
0: ね、これは2023年の夏場所以来18場所ぶりの関取復帰です。
1: うん、
0: ねえ、これでですね、この人、通算、関取の在位となると通算30場所に到達するんですね。
1: はい、
0: これ引退後に親方になる資格を得たということになります。そうですね。
1: はい、
0: ね、先週の金曜日には新弟子検査も行われまして、
1: はいはい、
0: 11人が受験しました。
1: うん、
0: で初日に合格者が発表されるんですが、
1: はい、
0: 今場所の、番付に載った力士の数は599人、
1: うん、
0: 春場所、先場所よりは7人増えたんですけれども、相変わらず4場所、続けての、600人を下回ってます。
1: うんうん、
0: 新弟子の検査ではですね、なんか楽しみな外国人力士、もう数名いるそうなんで、はい、まだ力士になってませんが、
1: はいはい、
0: いるそうなんで、来月にはね、31年ぶりのフランスパリ公演も控える、
1: はいはいはい、
0: 新時代の大相撲、ね、そういった意味で、この新時代に向けて、今場所の熱い土俵上に期待したいと、
1: うん、はい、
0: そのように思います。
1: はい、ズバリ桂さん、予想優勝力士、誰ですか？
0: 熱海富士でいきたい。
1: おお、そうですか。
0: はい、
1: わかりました、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーマロさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダイアナキングのシャイガイ、95年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイアナキングのプチ特集。モーニングフィーバー

FM ミッキーマロさんからいただいたリクエストはダイアナキングシャイガイ。こちらでもう一曲プラスしたのは97年のアルバム Think Like a Girl から Still でした。時刻は6時47分になるところです。今朝はたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日洋楽のリクエストに答えてくださりありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。夜勤をしていて帰宅した後録音で聞きました。よく晴れた京都の空とマドンナのホリデーがぴったり合いました。おまけの曲テイクアバウはしっとりとしたバラードで、マドンナの歌声に浸りながら飲んだホットコーヒーが美味しかったですと、ね、ゴールデンウィーク中も毎日お仕事という方たくさんいらっしゃると思います。お疲れ様でございます。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日は部屋の温度が28度を超えました。クーラーをつけようかと思いましたが、ゴールデンウィークからエアコンを使うという事態が恐ろしくて結局つけることができませんでして、変に我慢したからか今朝は体が重ためです。暑さに慣れていない今だからこそエアコンも適宜使って体調管理していかなきゃと反省いたしましたと。まあ大丈夫かなとかね、まだちょっと早いんじゃないかっていうところで使わないという方が多いと思いますが、まさにそうなんですよね。体が慣れてませんので、体をサポートしてあげるという意味でもクーラーは使った方がいいです。で、まあこれから先もっと使うことになるでしょうけど、お金は後でなんとかなりますから、命はなくすと後でなんともなりませんのでね、で命体を大切にしていただきたいと思いますよ。ゆうちょパパさんから、今朝は日の出前に出発して尾道を目指してドライブ中です。到着したら島並海道をサイクリングします。強風も収まりいいお天気になりそうです。お天気がいい時のサイクリング、最高に気分がいいでしょうね。まあバイクもねもちろん気持ちいいでしょうけれども、ヘルメットをかぶってない形で焦げたり乗れたりすると一番いいんでしょうけど、そうはいかないですもんね、自転車もバイクもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は司法裁判制度のジャンルから。少年法では刑事処罰の対象となる年齢は何歳以上と

0: をされていますか？14歳以上。続いて映画演劇古典芸能のジャンルから、三大映画祭の一つでイタリアで開催され、最優秀作品賞が金獅子賞と名付けられているのは何国際映画祭ですか？ベネチア国際映画祭。最後はその他の製造業界のジャンルから、生理や妊娠、更年期など女性特有の健康課題をテクノロジーを活用して解決する製品やサービスのことを何と言いますか？フェムテック。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れない

と諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: ぞタイム。目をつぶって本を開いてと。王様、女王様、家来、この中で歩くのが得意なのは誰だ。
1: まあ普通家来じゃないの？違うの？わかんない。答え見ちゃおう。
0: 王様、はい、金。

5月5日火曜日、子どもの日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。昨日のこの放送の時間帯は雨がまだ降っておりましたよね。でその後上がって風がなんだか強くなって、気温が上昇していきまして、30度超えということになった東京ですけれども、今朝はもう6時の段階から青空が見えておりまして、割といいお天気ですね。気温もまた今日も上がるんでしょうね。この後、まあ、梅雨が来るはずなんですけど、あんまそういうこと感じさせない天気ですね。 FM ミッキーマロさんからメールがいただけておりまして、朝ごはんを食べたら娘家族が帰っていきますという文章で始まってるんですけども、今ご飯中かもしれませんよね。一人の休日よりも少しだけ早起きして、窓の外を見るとお月様が優しく光っていて、お疲れ様でしたと言ってくれているようでしたが、おばあちゃん大変ですからね。ピッカピカでないところが少し寂しい気持ちの私のようで、しばらく寄り添っていただきましたと、ね、来てくれていた娘さんやお孫さんがもういよいよ帰るという時の寂しさみたいなところがね、ただお疲れではないでしょうか。だいぶそろそろ体を休めるという意味でも楽をした方がいいかもしれませんね。だいぶ気が張っていたと思いますので、リラックスして、何日間かあるのか分かりませんけれども、お過ごしになってください。 FM5 時どんぐりコロコロさんから、子どもの体調が急変した際の相談窓口シャープ8000、孫たちが高熱を出した時に娘たちがよく電話してました。ああそうですか。次女のところの娘は本当によく熱を出したので、次女から電話があるたびに見に走りました。それも決まって夜です。痙攣を起こした時は本当にびっくりして怖かったです。痙攣は怖いですね。そうですね。深夜のシャープ8000は不安な気持ちを少し落ち着かせてくれてました。知っていてよかったと言ってましたよということですね。はい、この夏の時期にですね、どこかお出かけになって、まあ、家族旅行なんかありますよね。で行った先で子供が何か怪我をしたとか、ちょっと病気になったというようなことがあるかもしれません。でしかもそれがゴールデンウィークだったりすると、まあ、休日だったりしますので、普通のお医者さんはお休みという場合に、しかも時間が夜中だったり、まあ、そういった場合に相談ができる電話があるんですね。小児救急電話相談という電話です。その番号が今メッセージでもご紹介したシャープ8000、0が3回ですね、シャープ8000

0: 0000、ここに電話すると相談に乗ってもらえるということだそうですので、まあ、お子さんがいらっしゃってですね、ご旅行されるという方は何かにメモをしておいていいんじゃないでしょうかね。いざという時に役に立つかもしれません。まあこれかけなくて済んだらそれが一番いいと思うんですけどもね。注意しないといけないことがいっぱいありますんでね、熱中症もそうですし水の事故もありますので、で注意しないといけないといえばですね、このゴールデンウィーク後半ですね、月火つまりは今日までということになるんですけども、九州から北海道にかけて気圧の変化の影響が大きく出そうだという話もあるんですね。で東京札幌を含めて広い範囲で頭痛やめまいなどの体調不良にも注意が必要になってくるということです。気圧の変化に敏感な方はですね、ちょっと偏頭痛ということがあるかと思いますので、その点もこの、4、5ですから今日までといった感じかもしれませんが、ご注意ください。さてでは7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
1: Morning Community

0: でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツから。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは中日が阪神を7対3で下しました。中日先発のドラフト1位ルーキー中西は7回3失点でプロ初勝利を挙げました。ヤクルトは巨人を5対1で下しました。 DeNA は広島を11対8で退けました。パリーグは西武がソフトバンクに10対2で大勝しました。西武は19安打10得点と打線が活発、ネビンが2打席連続ホームランを放ちました。オリックスはロッテに3対0で勝ちました。楽天は日本ハムに3対1で逆転勝ちです。大リーグドジャースの大谷翔平投手がナショナルリーグの投手部門で3月と4月の月間 MVP 最優秀選手に選出されました。投手としては初めてで、野手部門を含めると7回目の選出です。大谷投手は右肘の手術を経て3年ぶりに開幕ローテーションに入り、5試合に先発登板して2勝1敗、防御率 0.60、 34奪三振の好成績をマークしました。夏の全国高校野球選手権大会に向けた日本高野連による全国審判講習会が昨日兵庫県西宮市の甲子園球場で行われ、今年初めて出場する予定の女性審判員も技術を磨きました。神奈川県の女性審判員は、新しく審判を始める人が女性でもここまでできると前向きに取り組んでもらえるようにしていきたいと話しました。昨日午後3時過ぎ、新潟県妙高市の上信越自動車道上り線の新井パーキングエリアで、駐車中の車の運転手から強風で車の窓が割れたと110番がありました。警察によりますと、少なくとも20台余りの車が窓ガラスなどを破損する被害に遭いました。また車内にいた20代の女性が割れた窓ガラスの破片で足に軽い怪我をしました。警察は強風が原因とみて詳しい状況を調べています。おととしの能登半島地震と豪雨で被災した石川県内の各地で、昨日鯉のぼり祭りや山車の巡行などの春祭りが開かれ、多くの人でにぎわいました。このうち七尾市ではユネスコ国連教育科学文化機関の無形文化遺産に認定されている青白祭が行われ、人形が飾り付けられた色鮮やかな山車デカ山が巡行しました。時折小雨が降る中、えんやーの掛け声とともに多くの人が綱を引くと、高さ12メートル、重さ20トンのデカ山が勢いよく走り出し、軒先や電線をかすめるように巡行しました。観光客は迫力があって楽しかったと興奮した様子でした。一方、地震と豪雨で二重被災した珠洲市の大谷地区では、護岸工事が続く大谷川で3年ぶりに250匹ほどの鯉のぼりが掲げられました。仮設住宅に暮らす実行委員長は、地震後に能登を離れた人と再会できるきっかけになってほしいと期待を口にしました。子どもの日に合わせた総務省の算出によりますと、外国人を含む15歳未満の子どもの数が先月1日時点で去年より35万人少ない1329万人となり、45年続けて減少しました。総人口に占める子どもの割合は 10.8% で、人数割合ともに比較可能な1950年以降の最低を更新しました。アメリカは4日、ペルシャ湾で立ち往生する船舶の退避を支援するため、アメリカ軍が誘導してホルムズ海峡を安全に通過させる措置を開始しました。第1弾としてアメリカ船籍の商船2隻が海峡を通過したということです。トランプ大統領は、アメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に関与しない中立国の船舶が対象だと説明しています。時刻は7時13分を回っています。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金に

0: ご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオサポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。不祥事を認めない政治家の行動や心理を揶揄して謝ったら死ぬ病と表現するそうです。そこで政治家に向いている人と向いてない人の違いを精神面、肉体面、資質、血筋といったような観点から AI に具体的に分析してもらいました。ご紹介しますね。まず精神面。政治家に向いている人は批判を自分への攻撃ではなくただの雑音として受け流せる鋼のメンタルを持っています。自分の正当性を信じ込み、たとえ間違いを指摘されてもそれは解釈の違いだと論理をすり替えられる図太さが必要です。一方政治家に向いていない人は感受性が豊かで誠実な人です。他人の批判を正面から受け止めて自分の非を認め深く反省してしまう人は政治家になると精神的なストレスで心身を病んでしまう可能性が高いでしょう。肉体面。政治家の仕事は早朝の行き立ちから深夜の会合まで休みなく続きます。向いている人は短時間の睡眠でも活動でき、移動中やわずかな隙間時間でも回復できる無尽蔵の体力とタフな内臓を持っています。またどんな場所でも食事ができ、誰とでも酒を酌み交わせる頑丈さが武器になります。向いていない人は規則正しい生活と十分な休息を必要とする人です。不規則な食生活や長時間の拘束、常に人目にさらされる緊張感に耐えられない体質では選挙戦を勝ち抜くことはとても困難です。資質。政治家に向いている人の最大の資質は権力に対する飽くなき執着と自己顕示欲です。自分が世の中を変えるのだという強烈な自負があり、そのための手段として他人を説得し巻き込むカリスマ性を備えています。向いていない人は地道な実務や専門性だけを重視する人です。政策の中身を完璧にすることに没頭して根回しや選挙のためのどぶ板活動を時間の無駄だと感じてしまう人は政治家という人気投票の世界には馴染めません。血筋。いわゆる2世3世といった血筋がある人は最初から選挙に必要な地盤、看板、カバンという3番を引き継げるため圧倒的に有利です。幼少期から政治を身近に見て育ち、特有の力学を肌で理解している点も大きな強みです。一方向いていないわけではありませんが、血筋のない地盤なしの人はこれらすべてをゼロから開拓しないといけないため、並外れた野心と運がなければ既存の厚い壁を打ち破ることは非常に難しいのが現実です。ということなんです。いかがだったでしょうか。感受性が豊かで誠実で深く反省する人は政治家に向いていない、心身を病んでしまうからだとすると、誠実な政治家というのはいるんでしょうか。

モーニングコミュニティをお送りしたのはゆかの2017年のアルバム恋占いから花水木でした。明日も花水木、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました、今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲花火じゃないや桜ソング花火は夏です。桜ソングラスト2ということになりました。ケツメイシ2005年のシングル桜でした。時刻は7時36分になるところです。たくさんのメールありがとうございます。その一部です。安住の FM わさびマンさんから、今日の花水木、声の優しさが独特、ゆかのさん初めて聞きましたがとても心地よいですと。まあ、人とようさんも素晴らしいんですけども、このゆかのさんのはなんかあったかい感じがしてすごくいいなと思って私選曲いたしました。神戸のみぞれさんから、子供の日に関して、ここ数年子供の日に勝負湯に入るのは楽しみにしてます。スーパーで葉勝負を買って帰って湯船に入れてしっかりお湯に浸かる、無病息災、厄除け、肩こり、腰痛にもいいそうです。今ねそういったことをやる方も減ったんでしょうけどもね、私も昨日ですかね、スーパー行ったら売ってましたよ。もう大きな勝負が、買う方がいるのかな、どのぐらいいるのかななんて思いながら、私は買いませんでしたけれどもね。どうでしょうかね、皆さん勝負にお入りになるんでしょうか。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日夜に買い物した際に柏餅が売っていたので購入し、外は風が少し強めでしたが心地よく、雲が多めながらも星も見えていて綺麗だったので、自宅に戻ってからベランダで星を見ながら柏餅を食べてしまいました。一日早く、まあいいでしょう、一日ぐらいはね、体に入っていって出ていく時間はダブってる可能性ありますので、柏餅もね美味しいですよね。ナノパープロおばちゃんさんから、まだ娘が寝ていまして3歳の孫息子が起きてます、ちっちゃい子の方が早いですね。関東と違い石川県は寒いので風邪ひかないか心配でしたが、元気なので安心しております。娘に電話番号#8000教えたいと思います。ありがとうございますと。どういたしまして。さて5月5日今日生まれた人の AI 占いです。性格と特徴から、風のように軽やかで自由な発想を持つ人、好奇心が旺盛で新しいことに挑戦する勇気があります。ただし興味が移りやすく継続が課題になることがあります。ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムはカラフルな小物と風を感じる場所、運気の流れを活性化するからです。アンラッキーアイテム、閉ざされた空間と単調な色の服。発想力と運の巡りを鈍らせるため、開放感を大切にすることが鍵ですと。有名人誰がいるか、今日生まれた人、元プロ野球選手で前ソフトバンクホークス監督工藤公康さん63歳、あとミュージシャンシングライクトーキング佐藤筑前さん同じく63歳、女性のミュージシャンアデルさん38歳、あとは鬼滅の刃の作者後藤家小夜春さん37歳、あと引退したばっかりですね、鹿島早紀さん女子プロレスラー元33歳、あと大相撲角界で大野勝、さんが今日誕生日26歳です。26歳

はいですね、はい、大野松部屋です。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいていた邦楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つ中島みゆき麦の歌、この季節になりましたというメッセージ付きで、はい、ありがとうございます。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは中島みゆきのプチ特集。

0: FM イルカ八戸のフシッチさんからいただいたリクエストは中島みゆき麦の歌、こちらでもう一曲プラスしたのは2007年のアルバム I Love You 答えてくれから背広の下のロックンロールでした。時刻は7時51分になるところです。そろそろお別れですが、ここでメールを旭川のともさんから。先ほどのお話を聞いていて、自分は全く政治家には向いていないことが改めて分かりました。むしろその方が人間らしい気がしてきましたが、誠実な政治家もいると思います。思いたい、きっといるというメールをいただいておりまして、私も誠実な政治家はいるんじゃないかなとも思うんですけども、でもそういう人は早く辞めてしまう可能性もあるんだろうなとも思いましたね。でメンタルが鋼のように強くないと政治家はやっていけないというのは、それは多分正しいことだろうというふうには思いました。で私自身を考えてみても全然向いてないということはもうすぐ分かりましたね。あ、これは向いてないのは当たり前だわというふうに。 FM マンデガンの野あざみさんから、子供の日ということでいただいたメッセージ。我が子が小さい頃は子供たちを喜ばせるスケジュールを考えることに幸せを感じていたのを思い出しました。懐かしいですと。小さいとね、やっぱどっかに連れてってあげないとという気持ちもありますし、連れていくとやっぱり喜びますからね。その顔がやっぱり見たいので、いろんなこと考えて計画立てるんですけども、どうしても避けられない高速道路の渋滞があったりするわけですね。皆様お疲れ様でございます。カレンダー小指見ますと、今日は子供の日でもありますし、二十四節気では立夏なんですね。夏の気配が感じられる頃。いや昨日は本当に夏だと思いました。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
1: 地元新金ラジオ支店。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか。
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 旅行ケータハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなどドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。